0: 月曜日午前9時を回りました。今日も元気でやっちゃうよ、永瀬よしこと。
1: 今週も元気にやっちゃうよ、 FMA の中村圭介です。
0: お互いに慰め合いながら無理やり元気出そうとしてるよね。私たち
1: 慰め合ってないですよ
0: 本当に元気なんだもん、はい、ということでやりたいと思います。このいいお天気、何よ、あの緑が鮮やかで目にしみるって言葉がありますけれど、本当にそのように思いました、
1: はい、
0: 今日あの白山市からこちら野々市北、あの野々市のこの放送局まで走ってくるときに白山が見えたんです。本当綺麗だった。
1: 今日のこのお天気とは本当に、ね、マッチしますね。
0: ね、本当に青空だし緑が鮮やかだし白い白山、これは神々しいな、昔の方々は本当にあそこにいつか登らなきゃって気持ちになったのわかるなと思いながら走らせてきました。でそんな中ね、中村さんこの間も言ってたねって私言われたんだけど、
1: はい、
0: ウグイス聞いてないんだよね私ね。本当にリスナーの方と共有したいんだけど、ウグイスもう終わり、
1: もう初夏ですからね。
0: ね、毎年もうるさいほど聞くのに今年一度も聞いてないので、別に私が寝坊してるんじゃなくてこれまでよりも早いくらいなのに、ウグイスどこ行っちゃったんだろうと思っています。
1: 気温が高い日がもうだいぶ早い日から続いていますから、もう知らぬ間に鳴いていたってこともあるかもしれませんよ。
0: そうですね、もう本当にウグイスを聞きたいなと思ってるんですけど、昨日訪ねてきた友達がねゴルフ場であのなんか入れてあるバッグがあって、それはちょっとこう自分がプレーする間そこに置いてあったんだって、
1: はい、
0: そしたらジッパーがね、チャック、ジッパーがあってズズズズズズッとカラスが、
1: カラスが、
0: はい、ゴルフ場で、ジッパーのその留め口をグググググググッとくちばしで引っ張って、中にあるあのタオルだとかそういうものではなく、お菓子
1: ほ
0: ちゃんとそれを加えて出てってくのを見たんだって。すごいね、
1: 賢いな。
0: だから奴らはね、私がカバンにお菓子とタオルと何やらとってこう詰めるのをみんな見てるんだって、
1: はい、
0: で食べられそうなものっていうのをちゃんとこうね目をつけておいて、
1: はい、
0: で私がプレイしてる間に取ってったって、
1: はあ、
0: でしかもそれ離れたとこから見てたんだって。
1: っていうかその賢さもありますけど、本当に人慣れしてますよね、
0: 本当そういうことなんでしょうね、全く怖くない、来るなら来てみ、翼があるんだからみたいなもんなんでしょう、そういうことでカラスっていうのはいろいろ言われておりますけれども、確かに賢い、はい、彼女曰くカラスは3歳児5歳児の頭脳があると。
1: うん、私何歳かもしれませんよ、
0: 私何歳児
1: 私何歳児だいぶうん十歳児でしょう。
0: だらいいけれど、
1: 字もおかしいですけれども、
0: ね、はい、本当にそういうことでいろいろお出かけになる方、まだまだ行楽のシーズンですからね、そういうことも気をつけなきゃいけないということを思ってなきゃいけないですね。
1: 昨日の朝白山市の吉野地区でもクマの目撃情報がありましたからね。
0: ついに石川県も、はい、はい、
1: そのまま手取川を伝って、ね、下流の方までっていうことも考えられなくもないですから。
0: 本当にそうですね、またクマのお話も来週あたりにちょっと専門家に聞けそうな気がするので、
1: はい、
0: 楽しみっていうか勉強になるかなというふうに思っています。はい、まあいいこともいっぱいあるんだけど、ほっこり浮かれてるとそういうね飛んだ失敗をするってことにもなりかねませんので、いい感じで今の季節を楽しめたらいいですね。永瀬よしこの今日も元気で、今日はですねスタジオにお客様お二方お招きいたしております。三河の藤塚神社宮司でいらっしゃいます藤本辰政さん、宮司さんがお見えです。そして白山市観光文化センタースポーツ部観光課の板谷春奈さんもお越しくださって、この三河のお帰り祭りの話を、ね、
1: もう週末ですもんね。今週末
0: なんかなんとなく知ってるけど、どんなお祭りって言われて正確に答えられるってことになると難しいかなと思うので、
1: お話を伺いましょう。
0: ね、宮司さん楽しみです。最後の放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです、どうぞお付き合いください。さあ今日はですね、なんとなく50年代60年代 あたりに絞って曲選んじゃいましたので、楽しい曲ばっかりかなというふうに思います。どうでしょう？5月病って言葉最近聞かないような気がするんですけれども、新しい職場、新しい学園、いろんな思い出がこれからどんどんできると思います。ぜひ皆さん、楽しい思い出にしてください。そんな願いを込めて1曲目、クリフ・リチャードです。Let's make a

0: いい思い出作ろうと思いながら青春過ごした記憶はないんだけど。
1: いや、青春過ごした記憶がない。
0: いや、よかったなと思うよ今、でもよし青春だ、いい思い出作ろうなんて思ったことはない。
1: そう思って過ごす人いますか、ね、
0: いないよね。そうだよね、
1: いい思い出作ろうって、
0: うん、そう、うん、だから今ね辛かったりね面白くなくても後々ね私くらいの年になると、うん、あーあの時よかったな。
1: だいぶ待たなくちゃいけませんねそれ。それだいぶ、うん、
0: だいぶ。でもそうなった時にいろいろこう味が染みてね、いい思い出になるのよ、
1: うんうん、味が染みて。
0: 中村くん待ちなさい。
1: おい中村くん、
0: うん、そうですよ、はい、はい、ということでお天気この通りいいお天気です。今朝どうだったのかな、はい、
1: 最低気温確認しますと県内金沢 11.8 度、
0: はい、
1: 輪島 9.7 度、白山河内 7.4 度の朝でした。
0: 7度だと低いよね。
1: ただ、うん、ただあの気温がぐんぐん上がってましてね、今午前9時前にここまでの最高気温となる金沢 21.3 度を観測しています、
0: はい、
1: ここまでの最高気温金沢 21.3 度を午前9時前に観測しています。
0: はい、今日の最高気温は石川県全県下25度と見込まれております
1: 。25度を超える夏日っていうのがもう、ね、何日か出てきてますよね。
0: ですよね、本当にそうです。もうすでにお天気の時朝早くに散歩してても首のあたりが暑い、はい、暑いって感じますもんね。だから十分に気をつけていただきたいと思うんですが、後であ焼けた、火に焼けたと思うことがよくあると思います。別に焼けて黒くなってもいいんですけれども、痛いのは困るのでやっぱり気をつけたいと思います。雨の確率今日は日中は 0% ゼロです。夜は 10%、 明日雨の確率はやっぱり日中は、ゼロで、夕方ぐらいから 10% このようになります。明日も最高気温は24度ということでやっぱり高いですね。この1週間のお天気です。今日は概ね晴れますが、明日から14日、木曜日にかけては雲が広がるでしょう。その後はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。最低気温は平年並みか平年より高い日が多い見込みです。つまりはこのまま夏に行っちゃうのかな。
1: どうでしょうね。
0: なんでしょう

0: い、まあ、最高気温は25度から23度というふうに推移する1週間です。雨のマークはこの1週間ありません。そしてその後梅雨が来ちゃうんだね。はい、ということで天気予報はこのようでしょうか。あ、石川県加賀地方では乾燥注意報が発表されております。火の元十分お気をつけください。
1: 今朝入ってきたニュースの一つにですね、大相撲の話題、はい、横綱豊昇龍が休場というニュースも入ってきています。
0: はい、
1: 大相撲の横綱豊昇龍が夏場所2日目の11日から休場することになりました。2日目の今日から休場することになりました。今場所は横綱大の里も初日から休場しています。横綱が不在となります。豊昇龍は昨日10日の初日、小結高安に敗れた一番で右の太もも付近を痛めた様子を見せていました。豊昇龍の休場は去年の名古屋場所以来8回目で、11日に対戦する予定だった前頭筆頭の藤の川は不戦勝となります。
0: そっか、
1: やっぱ横綱いないと寂しいですよね。
0: ですよね。やっぱりあの
1: 大相撲中継見てても、
0: あの、うん、全然あのしっかり見たことって最近あんまりないんですけども、あの横綱のなんていうのあれ、何式知らない、え、なんていうの、あのあれ見てても華やかさがあるから、うん、
1: 土俵入り、
0: 土俵入り、うん、それがないと見にいらっしゃってる方々は本当になんかつまんない、なんか一つと思われるでしょうね。
1: そうですね。その寂しさはやっぱり物足りなさは感じるかもしれません ね、
0: はい、まあ、皆さんとにかく直していただく。星野どうだろう、この間に治るかな、15日の間に。
1: そうかな、ね、またそれはもう途中で出て、分かりませんけれどもね、うん、
0: サッカーの三笘もね、太ももやられたね。
1: 三笘も太もも
0: あれな、私何度も見た
1: わ。6月からワールドカップですからね。そう、ね、そんなあたりも
0: 治る怪我だといいですね。
1: なんか接触じゃなかったですもんね、三笘選手の。
0: 勝手にプチンといったか何かなんでしょうね。はい、ということでスポーツの、ね、大変楽しい季節になるんですけれども、どうしても怪我はつきものなので、それぞれの方々十分に癒していただけたらというふうに思います。
1: ただ昨日あの初日を迎えた大相撲夏場所に関しては、炎鵬が3年ぶりに十両の土俵に復帰して、うん、まあ、会場を大いに沸かせた、ね、ということもありました ね。
0: 見た、は
1: い、
0: それは見た。
1: 白星で飾りました。
0: はい、はい、頑張ってください。
1: はい、
2: 交通情報です。
0: はい、お願いします。
1: 時刻は午前9時13分になりました。午前9時5分現在、日本道路交通情報センター、現在金沢市諸江付近福井方面です、800メートルの渋滞、また福久東付近300メートルの渋滞です。国道157号線金沢市小山付近、金沢市小山付近では高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。また国道157号線金沢市泉付近、金沢市泉付近では片町方向から有松方面です、400メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅周辺では金沢市三社付近、金沢駅に向かう方です、200メートルの渋滞が発生しています。金沢市三社付近、増泉方向から金沢駅方面、200メートルの渋滞です。高速道路です。北陸自動車道、現在石川県内に1件事故の情報が出ています。金沢西第2インターチェンジ付近、上り前原福井方面、1件事故の情報が入っています。この事故による渋滞の情報はありません、うんうん、金沢西第2インターチェンジ付近、上り前原福井方面、1件の事故の情報が入っています。その他石川県内、また福井県富山県内にその他の事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめ、また運転の遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間上下線とも現在平常通り運転しています。交通情報でした。
0: 今あの交通情報の間ちょっと外を眺めましたら、青空に一歩スッと飛行機雲が、これを初めて見た例えば1歳2歳のお子さんはなんて表現

0: するのかなって考えてたの。
1: なんて
0: ママお空が裂けたとかっていうのかな。
2: いや
0: なんて言うんだろうな、ちょっと聞いてみたいなと思いながら眺めておりました。あのいろんなこともあります。今ママって言いましたけども、昨日母の日でした、はい、中村さんはお母様に何かしましたか。
1: そうですね、豪勢な、はい、
0: 豪勢な、
1: 豪勢な、
0: うちは豪勢な何か思ってたのに何にもなくてこの野郎と思ってたらメールはちゃんと届いて、あのこう感謝を言える、そして感謝を言える相手がいる、そういう状態が何年でも続きますようになんてちょっと洒落たこと書いてあったんですけれども、今ねあの私のあの知り合いもイギリスにずっと何十年いてイギリス人と結婚しちゃってっていう人がいるんです、
1: はい、
0: で母一人子一人だからあのこっちでたまに来てるんですけども、うん、最近お母さんもね年を重ねられてあのいろいろあってあの割かし頻繁に来ることになってるんですけどね。でそれであの彼女がお母さんと話した話っていうのを昨日聞いたんですね。あのなんていうの、とにかくたくさんの財産はないにしても自分が亡くなれば何がしかの財産少し残るでしょ。でそのそれを甥っ子とか姪っ子とかお子さんいらっしゃらないからあげるとかそういうことを考えてる。そうでないとイギリスの場合はこれはいろんな国そうだと思いますけど、あの誰にも渡す相手がいないってなると全部国に取られちゃうんだからねって彼女は言ったんだって、
1: はい、
0: そしたらそこでお母さん少し認知も来てるお年も召してらっしゃるんだけれど、あんた何を言うとるんや、あんたを幸せにしてくれた国やないか、全部イギリスにあげたって何の後悔があるってお母さんおっしゃったんだって。
1: ほ
0: あなたを幸せにした国ってそう言ったって。だって彼女は本当にねあの、うんまあ、結構な年になってから向こうの方と結婚して、はい、ものすごく喧嘩一度もしたことないくらい仲良く過ごしてんの。
1: そうなんですね。
0: ね、でも彼と結婚したことはでは本当に幸せだってことを私も直接何度も聞いてるんだけど、お母さんがそうおっしゃったって。だからそういうことを言えるね、うん、親子関係、うん、それは夫婦関係を見てるお母さんだから言えるんだろうし、素敵ねと思ったの。
1: そうですね、そう言い合える関係も素敵ですし、ね、いろんな考え方があるなって思いましたね、うん、幸せにしてくれた国っていう後悔ないでしょって。
0: もし私だったら、うん、あらもったいないそんなもん言ってしまうんじゃないかと思って、うん、あらいかんと思って。い
1: やそれ大半の方がそうだと思いますよ。
0: そうだよね、だから今日本にいて私を幸せにしてくれてる日本なんだから、もし私がそういう財産あった時にそうなったとしても私としては構わないし、私の息子はどういうかね、あんダメ僕もらうとかってねだから母の日で感謝という思いでそういうことをちょっと考えた日だったんですね、
1: はい、
0: そして母の今施設に、私の母は施設に入っててありがとうってね感謝だよって言いに行ったの。私なもうできんのに、まああんたらいい子に育ってまあよしとせんなんねってお母さんが言うのね、うん、だからあのそういうふうな言葉をこう交わし合えるのは嬉しいと思ったし、もう一つはあの妹なり弟なりがあのカーネーションのお花をいっぱい持ってってくれたので、
1: はい、
0: 私はね1本ずつみのカーネーションを10本買って、
1: ほう
0: で施設のスタッフの方に感謝してますって言って渡してきたの。
1: あ、それ
0: いいですね、すっごい喜んでくださってね、うん、みんな一つずつ持ってすごい嬉しそうな顔してくださって、うん、あよかったなと思って、で別にカッコつけるとかそういうことじゃなくって、お花屋さんも知り合いのお花屋さんなんでちょっと売り上げね協力しなきゃいけないし、はい、そしてスタッフの方にも感謝を伝えたいしと思ったら、うん、あこれが一番いいことだなと思ったのでそうしました。
1: 昨日白山市の大型商業施設行きましたら、うん、なんとかモール行きましたら、
0: はいはい、
1: もう中央にその母の日フェアみたいなのがいっぱい
0: うろちゅうてはや
1: いっぱいもう、うん、皆さんこうお花も買い求めてたりとか、うん、ほんといっぱいでした、
0: ね、
1: 私午前中に倉庫通ったんですけれども、うん、お店の中、はい、はい
0: 今日はね、はい、今日はね、例えば26日にクリスマスケーキみたいに、うん、母の日が済んだ次の日は
1: 安くなってるとか
0: 安いのかな
1: それ気持ちの問題どうなのかな、うん、
0: そしたら買ってお持ちするってことも悪くはないと思いますよ、うんうん、
1: 一日過ぎたけどと、
0: うんはい、お花のためにもねということで、なんやかやでお伝えいたしました。時刻は9時20分です。曲行ってみたいと思います。これも賑やかな曲だよ。ジョニー・シンバルです。Mr. Bassman.

0: いいお天気ですね。今週末もきっといいお天気だと思います。今日はスタジオにそのお天気ともうーんと関係があろうかと思いますが、三河の藤塚神社宮司でいらっしゃいます藤本辰政さん、そして、白山市役所観光文化スポーツ部観光課の井田谷春奈さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: まず宮司からお話を伺う前に市役所の春奈さんから、今日のインフォメーションまとめてお願いします。
2: はい、三河おかえり祭りです。約300年前に始まったと伝わる石川県指定無形民俗文化財の三河おかえり祭りが5月16日土曜日、17日日曜日の2日間にわたり行われます。16日は早朝から藤塚神社より蒔絵や漆で美しく飾られた豪華絢爛な大車13台とともに、地元青年団の高らかなラッパの音に先導された神輿が町内を練り歩きます。17日は午後6時以降に順次大車と神輿がお旅所を出発し、今年のお帰り筋にあたる三河今町を通り神社へと帰ります。お車でお越しの方は白山市役所三河支所周辺と県営手取公園総合管理センター駐車場および三河林間公園臨海公園駐車場をご利用ください。お問い合わせは観光課電話076-274-9544までお願いいたします。
0: ありがとうございます。市役所の井田谷春奈さんからまずインフォメーションいただきました。そして、神々しくはははと言いたくなっちゃうんですけれども、藤塚神社宮司でいらっしゃいます、藤本宮司、お話を伺いたいんですが、まず藤塚神社とはということでお話簡単にいただけますか。
1: はい、藤塚神社は、

0: 今から800年ほど昔ですね。
1: 800年、
0: はい、はい、平安末期、寿永年間、山王権現としてですね、創建されております。こう山王権現と申しますのは、はい、滋賀県、大津、はい、にございます日吉大社、
1: はい、
0: こちらよりご分霊をいただいた神社でございまして、昔は神仏集合、神と仏というのを、まあ、一緒にお祭りされておりまして、はい、まあ、山王権現というふうに言われておりましたけれど、明治になりまして、この地名が長野の庄富士塚の里と、当時言われておりましたので、うん、その富士塚を取って富士塚神社というお名前にしたわけでございます、はいはい、
1: 長野というのもあの辺りの地名ですよね。
0: そうですね、はい、はい、
1: それとそこで行きますと、宮司さんは今何代目になるんですか。
0: あの明治からまあ藤本家が社家として、はいはい、お勤めさせていただいております、はい、私で6代になります。
1: ただその前に長い歴史があるということですね。
0: ございます、はい
1: はい、その藤塚神社か、こうなんですよ、取り行うお祭りがおかえり祭り、
0: はい、
1: ということですね、
0: はい、
1: それで私はあの加賀の方の出身なので、おかえり祭りという言葉は素晴らしいお祭りだということはずっと聞いてたんですが、お祭りはお祭りやろと。で特に私は山中温泉で、はい、キャッキャッキャッキャッ騒ぐのがお祭りだと思ってたから、そんなもんだろうと思ったら、三河のお友達に違うんだから、これは違うんだから、とにかくいっぺん来てって言われて数年前に行きました。おごそかで神様がおみこしに乗るところ、そこから見ました。
0: ありがとうございます、
1: はい、そのあたりをお話しいただけますか。
0: そうですね、他の、地域の祭りと、まあ、違うところはお祭りに奉仕する方が紋付き袴、
1: それ、
0: まあ、昔でいう清掃で奉仕する、
1: はい、
0: まあ、この言われですけれども、まあ、安政4年に京都仁和寺のお室御所より吉下紋章入りの秘王衣というものを配慮しております。
1: あれ難しい漢字いっぱい並んだ、
0: はい、
1: はい、
0: この秘王衣というのはおみこしのお屋根の上にお乗せするものでございます、
1: はいはい、
0: ここに朱色の、絹の、証券のですね、秘王衣、そこに吉下紋章が入っております。
1: はい、
0: はい、8面のおみこしでございますので、8つの菊の門が入っております、
1: うん、
0: この菊の門、京都仁和寺お室御所より配慮したものでございますので、このことに対して、町内の方はですね敬意を表しまして、門付き袴の清掃でお祭りをご奉仕すると。
1: そうなんですよね、
0: そういうことで、
1: まさしく神様を、が中心にあるお祭りということで、お祭りってそういうことですね。本当は神様がいて、はい、感謝を込めてということですもんね、
0: はい、
1: 今私の手元にあの、いただいたこのマップ、お祭りのマップにお写真があるんですけれども、立派なおみこしを担いでいらっしゃいます。こういうところにも一つ一つこう意味があるんだなということを改めてこう知ったわけです。で、先ほど言いましたように温泉町で育った私にはただただ騒いでるのがお祭りっていう認識しかなかったんですね。それでハッピーみたいなの来てワイワイと、それはそれでいいと思います、ね、あの山が温泉のお祭りですからいいと思います。そういうとこもいっぱいあると思います。だけどその紋付き羽織袴でみこしを担いで、でもラッパ隊、なんか他のところであんまり聞かないようなあのお祭りの仕方と思いますが、それは徐々に出来上がってたものですか。
0: そうですね、今の現在のお祭りの形はおよそ220年から250年ほど
1: 遡
0: ります、
1: はい、
0: この三河というところは、まあ、手取川の河口にある町でございまして、この河口には、港がございまして、
1: はい、
0: 元吉港と申します、
1: はいはい、
0: この元吉港は、北前船の寄港地でございます。
1: そうですね、大事なとこ、
0: はい、そういうことで、まあ、江戸時代、また明治にかけてですね、そういう北前船の、そういうことで繁栄した、町でございます、北前船のやはり、豪商と言われる、方たち、そういう方がそういう祭りの花をですね、
1: はい、
0: 競って、 皆さん寄進されたわけですね。それで、まあ、おみこしも今夜三郎

0: ベという、
1: 今夜
0: サブロベ、はい、課題話にはゼニア五兵衛、超有名な方を置いてますけど、はい、この方に匹敵するような豪商がおりました。この方が天保5年の、まあ、三河に大火がございまして、7年、2年後に、町を復興、そして神社も復興ということで、おみこしを寄進しました。
1: はい。
0: はい。この時、奥屋与左衛門という、まあ、当地におりました、大工さんにですね、命じまして、京都、滋賀県の、日吉大社、
1: はい、
0: 親神様のところのおみこし、それを参考にですね、八面四臂の精巧華麗なおみこしを作ったわけでございます。そこに神様をお乗せして、
1: はい、
0: 新しくできた社殿にですね、ご神体をお移ししたということでございます。
1: はい
0: はい、この精巧華麗な、まあ、おみこしですね、こちらの方は主に青年団が、担ぐわけでございますけれども、うんう
1: ん、はい、
0: 昭和5年から、
1: はい、
0: ラッパが取り入れられまして、
1: 昭和5年ですか、
0: はい、はい、今それを青年団が受け継いでるわけなんですけれども、20、30のラッパ、
1: はい、
0: これを交互に吹き鳴らすわけなんですね。こういう、まあ、お祭りの、ラッパというのは唯一でございます。
1: 日本中探してもないぞと、
0: はい、ない
1: と。
0: はい、そういうことを私も最近、はい、あるところから、
1: はい、
0: お聞きしまして、
1: うん、
0: あ、そうなのかと、
1: うん、
0: 自分は聞き慣れてるこのラッパの、ね、音色なんで、あ、はい、このラッパを聞くと、あ、祭りやなという、もう大体1ヶ月半ぐらい前からですね、皆さん練習されますので、
1: そのように聞いておりますが、
0: はい、河原からですね、はい、浜からいろいろと、そのラッパの音が聞こえてくるわけなんですけど、あ、もう祭りが近づいてきたと。もう私の耳にはそのラッパの音っていうのがね、もうこう40年、もうしっかりともうこうこびしついてるんですけどね。
1: でしょうね、わかります、
0: はいはいはい。これがまあ、二重三重と、ラッパを交互に吹き鳴らして、みこしを おすすめしていく、
1: うん、
0: こういうのはもう全国でもないというのを聞いてですね、
1: はい、
0: うわ、昔の人は本当に、いろいろな知恵と、工夫をされて、うん、この祭りを盛り上げてくれたんだなということを思います。
1: そうですね、はい、いや、なんか一回しか見させていただいてないんですけど、にぎやかな中にも厳かさがあるお祭りっていうのは、
0: はい、 そうです
1: ね、そんなに感じないもんですから ね身近に、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: それはもうつくづく皆さんにもお伝えしたいなと、はい、本当に思います、はい、そして何よりもね、その三河の町、まあ昔は三河町はね、そこの出身の友達がものすごい誇りを持ってね行ったっていう、その誇りを持って我がふるさとを自慢できる事柄があるというのは素晴らしいよね。
0: そうですね、まあうん、どの地域でもそれぞれ皆様誇りを持って、うん、生きて、はい、いらっしゃいますし、
1: はい、
0: お祭りを、楽しんでると思いますけれども、はい、三河の人もですね、しっかりと昔から北前船の繁栄した頃に、このお祭りの形ができたわけでございますけれど、はい、これ今に伝えている、これ並々ならぬ本当に努力、うん、もうそれこそ切磋琢磨してですね、築き上げられたものでございます。
1: 本
0: 当です。これがなかなか今こう続けていくっていうのが大変な時代になってきました。
1: ですもんね、人間っていうかね、
0: はい、
1: そういう人たちがもう手薄になるっていうんですか、はい、気持ちはあってもなかなかみたいなね、
0: はい、
1: はい、それは後半にもう一回伺いたいと思います、はい、一曲ちょっと挟ませてください。グジさんとあんまり感が合わない曲ですいません。もういつも私の好みで流しておりますのですいません。曲挟ませてください。短い曲です、ブライアン・ハイランドです。ベイビーフェイス。

0: 曲は可愛らしくブライアンハイランドでベイビーフェイスお届けいたしました。今日はスタジオに三河のお帰り祭りのお話を藤塚神社宮司でいらっしゃいます藤本、辰政さん、そして宮司さんですね、それから白山市役所から板谷春奈さんお越しくださってお話をお伺いしております。何か今大事なものを今回ちょっと新しく直した変えたということを、はい、今伺ったんですが、
1: まあ、新しいことと言いますと、はい、実は5年前からですね、巡行ルートというのを、まあ見直しまして、
0: 街中を回るわけですね。
1: そうです。大車が東西に分けて、はい、回っております。
0: はい、
1: で今年は東ルート、はい、ということになりまして、主に大正通りから東の方をおみこしと大車が巡行します。
0: はい、
1: そして西のルートの方は日もろぎと獅子舞が巡行します。
0: うん、
1: まあそれによりまして町内全体をお祓いをして、はい、まあ災いまがことなきよう安全を祈願しまして、そしてまた町内がそれぞれ繁栄するようにということで願いを込めてお祭りを行っております。
0: 町中回って歩くんですね。今大車ってあの言葉が、グイさんから初めて出たんですけど、これがこう見応えのある大きいあの三河仏壇の技術を生かした車だって聞いてるんですけど、はい、そうですか。
1: あの現在13台の大車がございます。
0: はいはい、それ町内ごとに持ってるということですか。
1: そうですね、町内ごとに持っておりまして、はい、あと船職組そして館組という、まあ、組合のですね持ってる大車、そして、ちょっと変わったところでは新町という町内は、はい、東西でそれぞれ持っております。あの西新町、はい、東新町ということで、はい、大車2台あります。他の町内はおよそ南町から北の方の和内町にかけてはそれぞれ1台ずつということでございますけれど、うん、今年、その西新町の大車、
0: はい、
1: こちらの方が45年ぶりに全面改修、されました。それでものすごく漆もですね、はい、塗り直して、
0: はい、
1: もう全て、はい、きれいになっておりますので、はい、また、はい、お祭り来られた方はですね、そういう、大車を見ていただきたいと思いますし、はい、それぞれの大車はもう工夫されてですね、
0: はい、
1: 三河仏壇の技をですね、
0: そうですね、
1: 全て技術を、粋を凝らしたものでございます。はい、その中でも今年西新町の大車が、まあ、
0: 新しくなったぞと
1: ということでございます。
0: あのそれを、はい、収めてあるんですよね。私、はい、三河の町のあんなのあるっていうのを、はい、10年前に初めて知ったんですけれど、はい、全部収めてある。
1: はい、はい、大車は主に、高間のお旅所というところに、保管庫がありまして、はい、そこに普段入っております。
0: 13基全部並んでるんですね。
1: はい、でどういう大車が入ってるかということは昔は分からなかったんですけれど、DIC さんのですね、そういう技術を持ちまして印刷、前面扉の方にですね大車、それぞれの大車の、うん、印刷がされておりまして、
0: 要するに写真というか
1: 写真が貼り付けられて
0: るわけね。この中にはこういうの入っとるよと、
1: 入ってますよ。それもどこから見ても正面になるような形で印刷されております。
0: あら、
1: そういう工夫もされております。
0: それ見る価値ありそう。
1: ぜひ三河浜町、田の市という立場でございますけど、
0: それはいつ行っても見られるんですね。
1: いつ行っても見られます。はい、年中
0: 春菜さん見ること
1: できます。見たことある。

0: ったことがなくて、
1: うん、はい、いいかみんなね、質問、市民に質問されたらお答えしなきゃいけないもんね。あ、そっか。それと、あの、今言いましたように10の町があって13代大ぐるまが回ると、あの、聞いたんですけど、10年に1回あのこういうふうに宿をすると、
2: はい、
1: そしたら今まで一生懸命お仕事してお金を貯めて10年に1回普請をちょっとすると、
2: はいはい、
1: それが町がみんながやることだって聞いたんですけど、
2: はい、
1: 今もそんな風潮ですか？
2: そうですね、まあ、昔は、
1: はい、
2: こう10年に1回それぞれの町内がお帰りというのが回ってくるわけでございまして、まあ、親戚や知人、
1: うん、
2: いろんな方ですね、
1: はい、
2: 普段お付き合いのある方をお招きしてですね、まあ、神様の感謝を申し上げるとともに、日頃信仰のある方をですね、一緒にお祭りを楽しむということで、うん、おもてなしをするというところでございますけれども、
1: はい、
2: 現在も、そのように、徐々にコロナ禍が明けましてですね、
1: うん、
2: 復活してきております、
1: うん、
2: 今年は三河今町ということでございまして、はい、三河今町におきましては、今年はそれぞれのお家でもこのお帰りというのは、皆さん舞い込みというのを、
1: 舞い込み、
2: 舞い込み、
1: はい、
2: はい、こういうのを予定しております、はい、
1: だから、あの、人づてに昔聞いてたのは、あの、そのお当番の今回は今町ですか、
2: はい、
1: そこを通ったら誰でも勝手に入ってそこで お酒飲んでもいいんだって聞いたんですけど、
2: それはないですね。
1: それはないですか？
2: 正直。
1: あ、そうですか。
2: 大体、あの、あの、来てくださいって声が、
1: かかってきたんです。
2: そ
1: したら行ったら、あの、ね、はい、玄関か別部屋のところにお料理がダーッと並んでて、はいはい、いらっしゃる人、いらっしゃる人にバンバン、バンバン出してます。
2: それは、
1: はい、
2: もともとこの北前船の船主が船子さんを慰労するためにですね、
1: はい、なるほどね、うん、そういう伝統文化が、
2: そういう文化があったんです。
1: なるほどね、
2: ですからその流れで、
1: はい、
2: あ、まあ、せっかく来たならいっぱいやって
1: けって、食べてって飲んでって
2: っていう、そういうことだったんですけれど、今はなかなかですね、
1: そういう、前はね、来てね来てねって言われたけど、今回は往復はがきが来ました。
2: あ、そうですか。はい、
1: ね、はい、だから、あの、はい、先ほど言いましたように、はいはい、あの、大ぐるまを動かす人でも足りないとか、はいはい、いろんなふうにしてこう制限がなってくるんだと思うんですけれども、はいはいはい、私が最初にびっくりしたのは、その、はい、あの、誇りを持ってその羽織袴でそのお祭りを過ごすということ、はい、確かに言われてみればどこもそういうのってないよなと思ったら、うん、やっぱりなくしちゃいけないことだなとすごく思いました。
2: まあ、あの、この東西で、分けてですね、みこしと大車、そして獅子舞、ひもろぎ、そういうものを分けていく、それで、まあ、全体を行くわけなんですけれど、こういうものを深くですね、やはり、氏子の方、町民の方に理解していただいて、これを長く続けていくためにこれはどうしても必要なことなんで、
1: うん、
2: 昔は朝の5時過ぎに青年団がおみこしを迎えに来るんです、
1: はい、
2: それから終わるのが夜の11時半
1: はい、
2: 今それはできない
1: んです、うん、はい、
2: それで今、あの、皆さんの権威、もう、なんていうんですかね、労力を、負担を軽減していく、うん、そういうことをしながら、
1: うん、
2: この祭りをやはり10年20年、後世にやはり伝えていきたいという、
1: そうですね、
2: そういう思いで今、やっておりますので、
1: そうですね、
2: はい、
1: 皆さんがそんなお気持ちで取り組んでいらっしゃることと思います、はいはいはい、あの、今言いましたようにね、順番に町内が、あの、お当番回ってく、お当番というかね、はい、回ってくって、で10年に1回来るから、はい、その時に障子張り替えたり壁直したりっていうことを聞いたんですよ、はい、畳をどの子、ね、はい、新しくしたりとか、はい、わあ大変だなってちらっと思ったんですけれども、
2: はい、
1: そういうきっかけがないと、
2: ね、
1: 家の中のもたもたになったのって直せないんですよね、はい、ちょっと雨漏りしてるとか、はい、トタンが剥げたとか、はい、だから、あ、こういうことでも理にかなってるなって私なんか思ったんです。
2: やはり安全ということを考えて、
1: ね、浜町ですね、
2: はい、はい、で暮らしやすいそういう環境、
1: そうです、
2: そういうものをみんなで作っていくっていう中で、はい、このお帰りというのはすごく重要な役割を果たしていると思います。
1: そうですね、はい、
2: そこで一旦見直す、傷んでいるとこは直してですね、
1: うん、はい、
2: うん、そういうことをしながら家も長く、持たしていく
1: ですよね。
2: そういうことがやっぱ大事なんじゃないかなと思います。
1: しみじみそれを考えさせられました、はい、これはテレビでも言ってました、はい、エアコンの寿命って10年ですってなるほど、はい、なるほどと思って聞いておりました、はいはいはい。

0: いやー、宮司さんお忙しいとこありがとうございました。じゃあ、は
1: い、
0: 締めにもう一度、はいはい、春菜さん、インフォメーションお願いいたします。
2: はい、はい、約300年前に始まったと伝わる石川県指定無形民族文化財の三河おかわり祭りが5月16日土曜日、17日日曜日の2日間にわたり行われます。16日は早朝から藤塚神社より蒔絵や漆で美しく飾られた豪華絢爛な大車13台とともに、地元青年団の高らかなラッパの音に先導された神輿が町内を練り歩きます。17日は午後6時以降に順次大車と神輿がお旅所を出発し、今年のお帰り筋にあたる三河今町を通り神社へと帰ります。お車でお越しの方は白山市役所三河支所周辺と県営手取公園総合管理センター駐車場及び三河臨海公園駐車場をご利用ください。お問い合わせは観光課電話 076-274-9544 までお願いします。
0: ありがとうございます。お天気は良さそうですから。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですよね。
1: はい。
0: はい。今日は本当にご準備でお忙しい中、わざわざお越しくださいました。藤塚神社、藤本達政宮司、ありがとうございます。そして市役所より、板谷春菜さん、お越しくださいました。これからもね、みんながその良さに一つでも二つでも、気づいていただいて、長く続くことをお祈りいたしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は9時47分です。曲、行ってみたいと思います。ジン・ヴィンセントです。ビーバッパルーラ。

better, I'm a better, better, I'm a better, better. まあいつの歌なんでしょうねこれね、ディーン・ヴィンセントでビーバッパルーラお届けいたしました。

0: もう茹でて、
1: 主流にしてね、うん、はい、でどれくらい食べる、
0: どれくらい食べる量ですか、
1: 何個、うん、
0: あ、それはなんか意識したことないですね、うん、そんなたくさんは食べません、
1: う
0: ん、
1: なんかね、そら豆も、ね、調べてたら、あの食べ過ぎると、はい、便秘になったり、
0: ああそうなんです、
1: あの胃が痛くなったり、お腹痛くなったり、それで、あの何、あのなんていうか、とにかく体に良くないみたいなことがある、カロリーの取りすぎにもなるしって、
0: 個数も何か決められてるもの
1: がある、10個から15個って書いてあるの、
0: 結構な量ですね、
1: まあそこまで食べないけどねでもこのシーズンになるとちょっと茹でてみたり、我が家は誰もお酒飲まないので、ただつまむ程度で、それとあのご飯に、うん、生姜と一緒にね、
0: ご飯に生姜と一緒に、
1: 生姜をね、あの棒状千切りにして、ええ、炊き上がった時に、はい、ちゃっとさっと茹でたそら豆と生の生姜を入れ込んで混ぜて、
0: ああそれは食べたことないです、
1: ね、まあ、やるんだわさ、ね、そしたらちょっと朝から申し訳ないんだけれど、うちの夫がね、そら豆見るとケツ豆っていうのね、
0: どうしてですか、
1: いや、お尻のような形、
0: はあ、はあは
1: あ
0: は
1: あ、ね、まあ肉体的なことだから別に恥ずかしくはないのですが、うん、でもケツ豆って他の人から聞いたことないよって私言ったの、
0: なん
1: か
0: 上品な言葉じゃないです
1: ね、ないでしょ、そうかなって言うのよ、ほいで散歩しながらいたら、あの畑をやってらっしゃる近所の方がいらっしゃったから、ねえねえねえねえ、そら豆のことケツ豆って言ったりするって聞いたら、うん言わんけど聞いたことあるなっていうの、
0: あそうですか、
1: でもう一つ言うのには、あのヘコキムシ、ヘクサムシ、うん、あのカメムシ、
0: はい、
1: あんな匂いがするから、あのヘコキムシ、ヘコキ豆って言うっていうのも聞いたことあるっていうの、ほいで2人でして一生懸命調べたのね、あのそしたら、あのいろいろ言い方があるんだけど、確かにケツ豆って言い方は北海道と青森に方言としてあるんだって、
0: そう意味合いとしてはそういうお尻を意味したものなんでしょうかね、
1: そこまではちょっと書いてなかったんだけど、そしたらあのへえ、北海道のそれがね、こんなとこへ来ちゃってねって私が言ったら、ほりゃ北前船だって言うのよ
0: 今三河おかえり祭りじゃないんだから
1: 伝統文化みたいね、だから皆さんはどういうふうに言うのかなと、そして南の方ではそら豆のことを四月豆、4月にこのって言うんだって、そら豆のこと、はいはい、それであの北の方へ行くと今度はそれ5月豆って言うんだって、うん、でも
0: 収穫の時期が違うからですか、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: ね、それだったら爽やかで素敵なのに、いやねケツ豆って、
0: うん、僕は初めてその言い方としては聞きました、
1: うん、フライドビーンズってカリカリっとなったの知ってます、そら豆を大きくなったの皮のまま乾燥させて、うん、あのフライして塩をまぶしてやるやつ、
0: フライしてですか、
1: うん、油で揚げて、なんか売ってますよ、
0: あそうですか、
1: 昔そろそろ食べた記憶があるけど最近ちょっと見てませんけれどね、ほいで、いろいろ言い方はあると思うけど、なんか鞘が上向いてるからそら豆って言うんでしょ、うん、あれは、うん、天の方向いてるからね、うん、で蚕みたいな形してるから、なんか蚕の豆っていう、そういう言い方もあると、
0: はあ、いろいろあるんですね、
1: ってことはやっぱり生活に密着した豆なんでしょうね、きっとね、
0: そういうことかもしれませんね、
1: うん、だからあなたのそばにケツ豆なんていう人がいたらそれは北前船で来た言葉だと思ってください、
0: 本当かなそれは違うような気はしんでもないですけどね、
1: どうなんでしょう、まあ、あの方言は方言でございますと、そしてもう一つね、食べ物で言いたいのが、この時期になると新茶ですからね、いろいろいただいたりするんですよ、なんか宇治茶、静岡の宇茶、福岡の八女茶、埼玉の狭山茶、もうね本当にいいお茶どころのお茶をいただくんですが、静岡へ何年か前に行ったことある時に、そこの博物館的なところでお茶を出されて、うん、わあ美味しい、で2番目入れてきますってまた2番茶いただいて美味しい、で3回目にその葉っぱを言ってみれば出がらしですよね、はい、まあ、2回しかしてないからまだ味のある、それにポン酢かけて出てきたの、
0: ポン酢ですか、
1: ポン酢、お醤油酢、
0: 茶がらしポン酢、
1: そう、そしてそれを酢の物のようにして食べるの、それをふと思い出して、食べたら美味しかった、
0: 何ですかそのちょっと渋みも、
1: う
0: ん、
1: そうそうあるし、あれはもちろん何回も何回も出したやつはダメだし、きっと安い茶っ葉じゃダメだと思うのね、 静岡のいいお茶をいただいたの。おいしたらなんて甘いお茶なんだ、しみじみ2回飲んで、あ、そうだポン酢で食べなきゃと思って、で食べたら、だから皆さんもね、あの美味しいお茶買ったりいただ

0: だからね、うん、美味しいお茶でないときっと味はわからんと思う、ね、だから美味しいお茶はいただくのを待ちなさいうちの場合もそうなんです。美味しいお茶をいただくのを待ってます。
1: 石川県内で言いますと加賀市では、はい、先週の金曜日にあの新茶の摘み取りが始まりまして、ね、内越の方での、うんね、はい、例年より10日早いということで、はい、あの初めての早さだと。ああ今年は3月上旬から暖かい日が続いて霜の影響も受けなかったことから例年より10日も早い茶摘みとなったという、ね、そんなニュースもありましたね。
0: うちの場合はあの静岡の友達からねいつも送ってくださるんですけれども、はい、あのとにかく88夜が5月2日だったんですよ、うんうんうん、はい、2日前に送ってきたよだから5つもいいあれは、ね、ということであのお茶も無駄にしない美味しくいただくっていうのはいいことだと思うので、ぜひ味わってみてくださいということで今日はちょっと知ったかぶりやっちゃいました。それでは曲いってみたいと思います。エディ・ホジュスです。恋の売り込み。

0: 時刻は午前9時59分です。石川県内、金沢、輪島とも今日は日中の予想最高気温25度の予想が出ていますが、今のところの最高気温、県内金沢 23.5 度を観測しています。行くね。うん、25度いきそうですね。はい。まあ、この時期とは思わずですね、熱中症対策もきちんとして水分補給もこまめに行ってほしいなと思います。そうですね。はい。さあ、数字は美しいということで、うん、今日はですね。
1: 私の代わりにやってくれる？
0: あ、いいですよ。はい。58,594。58,594。
1: うん。
0: うん。石川県がですね、先週の金曜日8日に発表した2025年の国勢調査の速報値における野々市市の人口が 58,594 人でした。
1: はい。
0: この2025年国勢調査の速報値、石川県の人口は、これ5年に1回の調査なんですけれども、2020年の前回調査に比べて 3.91% 減の108,221人でした。はい。調査以降は減少が2005年の調査以降は減少が続いていまして、うん、減少率

0: は前回調査の 1.86% を上回って過去最大となっています、はい、これ市町別で見ますと2024年1月1日の能登半島地震で被害の大きかった能登を中心にやはり減少率が大きかったという結果も出ていました、はい、その他には金沢市が 1.98% 減、小松市 2.47% 減と。ただその一方で石川県内でこの人口が増えているのが河北市が 3.21% 増、そして、はい、野々市市が 2.37% 増、はい、津幡町 0.8% 増と西一町で人口が増加したということなんですね。
1: そっか、
0: うん、今の河北市で言いますと伸びは石川県内で一番大きい 3.21% で、人口が 36,009 人、
1: 伸び率一番多いのが河北市、
0: はいはい、それについての野々市市の伸び率 2.37% 増で 58,594 人です、うん、この速報値というのは石川県が独自に集計したもので、国の確定値は今年9月に公表される見通しです。
1: 1年前ののが9月に出てくるぞと。
0: 白算して言いますと109,063 人、この増減で言いますと 1.22% 減となっています。
1: 全くちょっと確証ないんですけど、白山してこう合併してなった時に確か13万だったと思うのね、うん、私それから見たら今10万と何千人、はい、やっぱり減り続けてるんですね。
0: だからそんな中でも、まあ、減ってるところもあれば伸びているところもあるということで、まあね、うん、今野々市市に関しては 58,594 人で 2.37% 増で、これ先週の金曜日に公表されたんですけれども、うん、阿波隆明市長にこの数字のことをちょっとお話伺うと、今のこの 58,594 人というこの速報値ではありますけれど、うん、はい、これは2011年に野々市が町から市になった時に、はいはい、これぐらいの人口予想でいくんじゃないかっていうのは2030年頃を予想していると、していたんですね、うんうん、でも早い
1: 2万2000人になっちゃった。
0: どこまで伸びるのかなという。
1: あ、そうですか。
0: 6万人までいくのか。
1: へー、やっぱり喜んでいいでしょうね。
0: 少しずつ、まあ、減ってはいくんだと思いますけれども、うん、どこからまた減少に転じていくのか、ね、それによってのほら野々市の町づくりにも関わってくるわけですから、はい、いろんな学校施設なんかもそうですし、公共の施設もそうでしょうし、ね、うん、はい、
1: まあ、その間にコロナだとか能登の方のね震災なんかがあったりしたので、うん、ここからガタッと変わるって可能性もあるわけですよね。
0: うん、こういったのがもしかすると、いわゆるみんながこう、住みよい街、住みたい街っていうものにも何かつながっていく数字なのかなというふうにも思いますしね。
1: そうですね。
0: はい。
1: それぞれがね、誰でもふるさとっていうのは大事だから、ふるさとを思うときに、そういうことをちょっと考えてみるといいですね。うん、
0: やっぱり白山市だけでも全体で見ても、はい、白山6地域で言うとやっぱり過疎化も進んでいますし、うん、人口減少なっていますから、うん、そのあたりの課題っていうのはやっぱあるんだと思いますよね、
1: はい、いやーしみじみ思ったりするんですが、そんなことを思うと昨日ねちょっと YouTube か何かで夫が見てたのを一緒になって見てたんですけど、グリーンランド、
0: はい、
1: あそこの国の状態がどうかって話が来てて、あのまま行ったらグリーンランドはなくなってしまうんじゃないかと、私の個人の感想ですよ。
0: 国としてですか。
1: 国として、うん、それよりはどっかが面倒見るって言ったらすごい失礼だけれど、生き延びるときにどうするのがベストなのかなと考えさせられました。もし私がグリーンランドの国民であったらどう思うんだろうって答え出ないんですけどね。それと同じようで、今ここに住んでて私はどうなるんだろう、私の子供はどうなるんだろうって考えたときに、これでいいんだろうかって思うってことは、考えるってことは必要ですよね。
0: うん、まあ、この調査をもとにですね、うん、そういうきっかけをもとに何か考えてみるっていうのは大事なことかな、ね、と思いますね、う
1: ん。はい。みんなそれぞれの考えがあると思います。
0: は
1: い、
0: 数字は美しい。今日は 58,594 人、国勢調査の速報値、野々市の人口のお話でした。
1: 野々市、頑張ってます。それでは今日の曲行ってみたいと思います。ずっと賑やかに来たので締めの曲はちょっとしんみりというかジンとくる曲で結びたいなと思ったのですが、吉田拓郎です、恋歌。

0: 郎の、バラードの、収作です。その一つ恋歌お届けいたしました。またそら豆の話になるんですけれども、
1: 好きですね。
0: あ、ね、好きですよ、あの豆板醤って最近よく耳にしますよね。我が家はその調味料はないですけれども、中華料理でなんか豆板醤豆板醤、あれの原料の豆はそら豆だそうです。
1: そら豆通になってきましたね。
0: そら豆極めなきゃと思っておりますが、あの15以上食べるとあの食物繊維が多すぎで便秘になるっていうので、いっぺん試してみようかと思います
1: その本当かどうかってことですか。自ら試してみる
0: ですか。自ら試してみようか。私はあのそっちの方は全然大丈夫なので、ちょっと便秘の経験してみようかと思ってます。
1: それで苦しんでる人いるわけですから
0: そうですね、だから便秘の方はあんまり食べない方が良さそうですよ、ということだけちょっと付け加えておきたいなというふうに思ったりするんです。さあ、お天気はこのままずっと晴れるのでしょうか。
1: はい、気温がですね、ここまでの最高気温 23.5 度を金沢観測しています。
0: いやー、12日あたり25度になりそうやね。はい、今日は25度と予想されております。25度といったら夏日です。はい、あの急に暑くなりますので体調管理は本当に大事です。それからすぐ脱いだり着たりできるものが必要だなというふうに思います。この1週間雨マークは全然ないです。気をつけてください。乾燥注意報が出されております。長瀬芳子の今日も元気で、元気にお届けいたしましたのは元気印長瀬芳子と
1: FMNN 中村圭介でした。
0: この後も FMNN の番組楽しんでくださいね。私はまた来週お目にかかりたいと思います。聞いてくださってどうもありがとう。 See you next Monday. Bye bye.

0: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: 度、金沢工業大学に新規採用になりました教員の方をご紹介いたします。金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原勝久さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ようこそ金沢工業大学へ。この大学の先生になるというのは長年の夢だったんですか？
1: はい、まず今日は本当にこの楽しい企画、お招きいただきましてありがとうございます。
0: ようこそ、ようこそ。
1: 今後ともよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそ。
1: 少し固い話も入ってくるんですけれども、前職、三菱商事という総合商社に、36年勤務してました。で、前半が、海外、中近東であるとか東南アジア、はい、そして後半は国内の事業が中心だったんですけれども、特に海外の事業で感じたこと、日本の国力の源泉っていうのはどこにあるんだろう、やはり人材である、でそんな思いが募って人を育てる、こういう分野に、興味を持ち続けた結果、今日ここにいる、こんなような流れになっています。
0: そうなんですね。ちなみにご出身はどちらですか？
1: あ、はい、実は私は石川県金沢出身で。
0: あ、ではふるさとに戻ってきたということですね。
1: はい、そうなりますね。もうかれこれ30数年40年近く経って、ふるさとに戻ってきた、そんな気持ちで今います、
0: はい、ただし外からいろんなことを吸収して帰ってこられたということになりますので、まあそれは大きな違いがあったでしょうね。
1: そうですね、金沢や野々市、この町そのものも大きく変わったように、また私自身も、吸収して身につけたものが、異なってきますんで、
0: はい、
1: そういう意味ではアウトプットもまたこの大学においても違ってくるのかなと、そんなようなちょっと思いでワクワクしながら着任しています。
0: はい、前職では、とても大きな会社ですのでいろいろな部門があったと思うんですけれども、主にどのような部門でお仕事をされていたんですか？
1: はい、主に、働いてた分野っていうのは電力エネルギー事業の方です。はい、
0: うん、
1: でこれはその海外での、駐在を含めた業務もそうですし、国内においてもそこが一つの背骨になっている状況ですね。はい、うん、海外においては、例えば最初に駐在をした、サウジアラビア、
0: はい、
1: ここにおいては、油が取れる国ですので、
0: はい、
1: 油を、燃やして発電をするっていう設備が中心の国だったんですね。うん、そういった発電所の、建設受注、それから、後半のシンガポール、この駐在の時には、ちょうど、石油からガスにこの国が切り替わるっていう過渡期のタイミングにいて、でそれで、ガス火力の建設受注、こういったもので、いずれにせよ、電力エネルギー、こういったところに常に身を置いてたということになります。
0: 現在三原さんは経営情報学科ということですけれども、はい、やはりそういったお仕事をされてきた経験もこの教育の現場では活かせそうですよね。
1: ああ、もうそうしたいですね。単にマーケティング、これをこう学生の皆さんにお伝えする、それだけじゃなくて、
0: はい、
1: 海外での経験、それから国内の仕事においてもいろいろなこう引き出し蓄える結果になりましたんで、就職をしていざビジネスの実践に入ってた時に、あ、そういえばあの先生あんな苦労した時にこういう解決策でやってたな、
0: うん、
1: そんなこう引き出しをたくさん引き渡し、皆さんにこう、共有する、そういうことができたらなというふうには思っています。うん、
0: なるほど。しかし昔々金沢にいた少年時代は今の姿想像できたでしょうか？
1: そうですね、今のこの姿なかなか想像はしてなかったと思います。うん、もっと入り口の、可愛らしいことばっかり考えてたのかもしれません。
0: うん、ただいろんな世界も飛び回ってこられましたし、それを生かしていろいろな若者を育てていくというお仕事、本当に大きな責任とそして夢がありますよね。
1: はい、夢を感じる一方、その、おっしゃっていただいた責任、
0: うん、
1: これはこれから本当に、国を支えていく、日本を支えていく若者たちを育てるわけなんで、そこへの責任っていうのはしっかり感じながら、これから、邁進していきたいと思ってます。
0: はい、とても大切なお仕事ですけれども、でもこれまでとはやはり違った生活ということにはなりますよね。
1: そうですね。
0: しかしそもそもその大きな会社に働きたいなっていうふうに感じたのはどういう

0: かけがあったんでしょうか。
1: 大きく2つほどありまして、1つ目はちょっと本当に子どもの頃のちょっとした夢なんですけれども、はい、これは小学生ぐらいの時ですかね、大好きだった映画が007シリーズ、
0: スパイですね、
1: はい、ジェームズ・ボンドになりたかったんです、は
0: い、あ、かっこいいです。
1: 世界を股にかけて情報を集め、うん、敵と戦う、
0: うんうん、
1: これ実は先日見ると商社の仕事に近くて、いろいろなこう仕事を行う上で情報を集め分析し、うん、戦略を立案し、そして、海外に出張駐在し、うん、コンピューターと戦ってくる、うん、でそれともう一つが、大学時代に、バックパックを担いてメキシコを中心にした中米、
0: メキシコですか、はい、
1: 旅行しました、
0: はい、
1: でその時にカンクーンっていう、リゾート地があるんですけれども、はい、そこで日本の建設会社がリゾート地の開発現場を持ってたんですね、で私大学時代工学部でもあったので、そこの門を叩いてどんな建設をやってるのか説明を聞いてみる、うん、そんな機会を持ちました。
0: バックパッカーがいきなりすいませんっていうふうに声をかけたんですか。
1: T シャツと本当にボロボロのジーンズとスニーカーで入ってくるんで、はい、まあ、最初は向こうは得体の知れない若者だなと思ったんでしょうけれども、いろいろとこう、自分の、自己紹介をし説明をすると中に間に入れてくれて、図面までこう広げて、話してくれるんですね。
0: うん、
1: で最後に僕の方からこういったメキシコって国まで来てこういった仕事に携わってるそのモチベーションってのは何なんでしょうっていうようなことを質問してみると、はい、その若手の社員の方がおっしゃるのは自分たちが作った、このリゾート地で、この国にお金をもたらして、
0: うん、
1: 国に貢献できる、そして日本とメキシコの架け橋になれるというところに、うん、やりがいを感じている、この言葉が、さっきのジェームズ・ボンドにプラスして、自分が、商社に行くよう背中を押した、
0: うん、
1: そういう経験だったというふうに思います。
0: まあ本当にちょっぴりですけれどもいろいろお話を伺っていると盛りだくさんの背景がありそうですね。今日は楽しみです。いろいろとお話を伺ってまいりますけれどもリクエストも頂戴しております。最初におかけするのがグロリア・エステファンとマイアミ・サウンド・マシンの曲なんですけれども、これは選曲理由何かありますか？
1: はい、まさにそのメキシコにバックパッカーを担いて、旅行した時にこの Anything for You のスパニッシュバージョン、
0: はい、
1: これが常に流れてたと、
0: うん、
1: そして、メキシコ人というか中南米の方々の、心情というのを描いてて、恋人が忘れられず、ただ、その、辛い失恋の経験なんかも抱えながら、変わろうとしているこう女性の気持ちを歌った曲なんですけれども、うん、このあたりが中米の人たちのメンタリティそのものだなっていうので印象に残っています。
0: では聞いていただきます。グロリア・エステファンとマイアミ・サウンド・マシンでAnything for you.

0: お送りした曲はグロリア・エステファンとマイアミ・サウンド・マシーンで Anything for You でした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。海外経験長いということでしたけれども、はい、印象的だった国などはありますか？
1: そうですね、駐在をしたサウジアラビア、シンガポール、双方ともに印象には残ってるんですが、
0: はい、
1: 若い頃に駐在したのがサウジアラビアだったっていうこともあって、うん、そこでの思い出話っていうのはいくつかあります、
0: はい、印象的なエピソードがあったらぜひお聞かせください。
1: はい、その当時のサウジアラビアっていうのは、イスラム教、この宗教が中心、そしてビンラデンっていうテロ、これが、暗躍する前の時代でしたので、はい、非常に平和な、宗教の国っていうイメージでした、うん、そういう意味ではその一つ、イスラム教っていうところから、エピソードをお話ししますと、はい、非常に宗教色、それから信仰心の強い国民でもあったので、一神教アラーの神で、それと男性と女性が、例えばマクドナルドなんかにおいても混在するようなことがない作りになっている国なんですね、うん、はい、で、スターバックスコーヒー、このコーヒーチェーンがですね、サウジアラビアに、進出をするちょうど前ぐらいのタイミングでした、はい、スターバックスコーヒーの、ロゴって思い浮かべていただくと真ん中に、マーメイド、人魚なんでしょうね、
0: はい、
1: っていう王冠をかぶった人形、うん、っていうロゴなんですけれども、宗教上、サウジアラビアにおいては女性のこう肌が少し露出しているような表現であるとか、うん、それから一神教の国なので、そういったマーメイド、神様にも映るようなものっていうものは、うん、敬遠されるっていうところがあって、はい、最後このスターバックスコーヒーは会社のロゴを変えて、マーメイドが海の中に潜って王冠だけが浮かんでる、そんなロゴをこのサウジアラビアのために作って、進出、そして大成功を収めたっていう、はい、マーケティングにもつながる話なんですけども、そんな話もありました。でもう一つ、今でも印象に残ってるのは、とある大富豪の、サウジアラビアのご家庭に、仕事仲間とともにお招きいただいたんですね、はい、夕食で、最初は、大邸宅のロールスロイス、ベンツ、BM と並ぶ、庭で水パイプ、これを吸いながら談笑、
0: うん、
1: そして8時ぐらいになってもまだ食事が始まらない、ようやく9時ぐらいから始まるんですね、うん、でそんな中、私もこう商社にいる中で自分の時計を見てそろそろ帰る、ああもうこんな時間ですねってのは相手

0: に失礼になるかなっていう感覚もあったので、
1: うん、
0: 常々、相手の方のこう時計をこう褒めて、それを眺めてこの時間かっていうこういうこう展開をいつも作ってたんです、うん、
1: はい、
0: 大人に座ったその大富豪のお嬢様、家族皆さん一緒に出てきて、食事をしてくださったんですけれども、ショパールっていう、ダイヤモンドが 3,4 個文字盤に乗っかってるこんな宝飾時計してたんですね、
1: はい、うん、
0: で、あ、綺麗ですね、そうすると、あ、これですかと見せてくれたそのショパール、3つか4つのダイヤモンドの隙間しか空いてないぐらいにダイヤモンドが敷き詰められた腕時計で、うん、針が結局見えず何時か分からず、それで、帰るタイミングを逸してしまった、
1: うん、
0: そんなようなお金持ちの、ご家庭の話もありました。おそらく、うん、あの時計一つだけで高級な方のベンツもしくはポルシェに近い金額だったんじゃないかなとは想定して、予想しています。
1: わあ、まるでおとぎ話みたいですね。
0: アルビアンナイトの世界でしたね。
1: はい、あ、そうなんですか、まあ、なかなか日本にいるだけでは経験のできないことを見聞きされたということなんですけれども、やはり海外に出るともう怖いこともあったんじゃないですか。
0: そうですね、仕事中そういう点をしてくるのかっていう怖さもありましたし、
1: うん、
0: 原点を探るとそこが、全く違うところが原因だったっていう後でゾッとするような話もありました、うんうん、具体的に話すると、支払い、もちろんキャッシュでお金でこう支払うことを想定している契約なんですけれども、はい、うん、その当時の油価が、8ドルでした、
1: はい、
0: 現在あの中東紛争もあって100ドル超えている、状況なんですけれども、うん、国の国庫の 70% がオイルの輸出っていうサウジアラビア、はい、国庫が尽きる中、キャッシュでは払えない、したがってオイルで、代替させてくれないか、うん、それは支払い条件としては大きな契約条件の変更でもあり、うん、うちがその、三菱商事としてオイルを抱えてもどう裁くのかっていう問題があるので、うんうん、わ、これは難題を突きつけられたな、
1: うん、
0: で、それから、同じく国庫が尽きているその時代の、電力会社でしたので同じように支払えないっていう時に、はい、お客さんと法務論争をしてたのに、あくる朝、パートナーであるアメリカのエンジェル会社の、はい、社内弁護士が3人我々の前に座って、
1: うん、
0: 横から、我々に対して請求してくるっていう思いもかけない法務論争が、全門の虎、お客さんと法務論争をし、肛門の狼、パートナーと、法務論争をする、そういうところの、間に挟まれるなんていう日も、日々もありまして、そういう意味では肝を冷やすような経験というのは仕事上もありました。
1: うまく切り抜けてこられたんですよね。
0: その法務論争もですね、1年以上かかりましたけれども、
1: はい、
0: なんとか、落としどころを、見つけられたっていう、うん、はい、そんな結末であります、
1: まあ、おそらく、まあ、大変だったけれども今となっては良い思い出でもありますよね。
0: そうですね、そういうプロの弁護士、バーベキューを夕方誘い込んで話していると、はい、意外にこう胸襟を開いてくれて、
1: うん、
0: 三原さん、あなたが今日話をしてたあのホームロジック、あれは少し弱いですよと、
1: うん、
0: 記録に残るホーム論争ではこういうふうに言ったらいいですよって手の内を明かしてくれたりとか、うん、はい、若い頃の私としては非常に、ホーム的な勉強もさせてもらえた、
1: うん、
0: そんなようなこともありましたね。
1: なるほどね。まあ普段私たち日常の生活ではあまり感じることはありませんけれども、実は世界って本当本当につながっていて、
0: はい、
1: もう微妙なバランスでつながっているということを今のお話を聞いていろいろと感じました。でもつながってるんですよね。
0: そうですね、例えばまた目を少し転じて現在のイランの中東紛争の情勢、はい、これに目を向けると、あのことによって油価が100ドルになる、で、それと日本に輸入されるガスっていうのは油価連動っていう言い方をしますけれども、油価が上がると上がることになっている、
1: うん、
0: そうすると、ガソリンスタンドのガソリン代も上がりますし、それをベースに電気を起こしている電気代も上がってくる、
1: はい、
0: で、そうすると将来的に半導体であるとかデータセンター、日本市場、電力料金が高いなという目線になってしまいはしないかという心配が起きてくる、うん、こういう、一つのことから、経済っていうのは連動して、
1: うん、
0: いい結果も悪い結果も生むと、そういうつながりは やっぱり出てきます。
1: つい私たちは目の前にある

0: ることだけに注目しがちですけれども、でも世界はつながっていて微妙なバランスの上に成り立っているというのは改めて考えないといけないですね。
1: そうですね、非常に重要な分野であり、また一つの学問としても、深掘りしたい分野ではあります、
0: はい。
1: まあ、
0: おそらく三原さんがいろいろ経験されたことは学生さんたちも、へえ、そんなことがあるのかというふうに聞いているんじゃないでしょうかね。
1: はい、私はマーケティングを担当しているんですが、マーケティングの知見、これをこう身につけてもらうってことだけじゃなくって、
0: うん、
1: 海外での経験話であるとか、実際に仕事を始めた時に、学生の皆さんの引き出しにしてもらうべく、
0: うん、
1: ビジネスの、リアリティケースなんていう言い方で、
0: はい、
1: 過去に経験したものを共有させていただいてます。学生の皆さんも、目を輝かして面白いというふうにこう見てくれてる子も多くてですね、うん、非常にやりがいを感じてます。
0: 素敵ですね。さあ、それではまた2曲目お届けしたいと思いますが、次の曲はスパイスガールズですが、ファンなんですか？
1: はい、ファンというか、これサウジアラビア駐在時代、近所の、子どもたち、これは国籍を超えてですけれども、ほとんどの子たちが振り付けを真似している、そんなガールズグループでしたね。
0: はい、では聞いていただきます。スパイスガールズで To Become One。

0: お送りした曲はスパイスガールズで To Become One でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。先ほどサウジアラビアでとてももう信じられないような経験をされたというお話がありましたけれども、海外生活をすると日本では当たり前のことがそうではないというのを感じられますよね。
1: ああ、そうですね。そしてその、日本のやはり生活のしやすさであるとか食べ物の美味しさ、はい、それをまた再認識する時間でもありますよね。
0: うん、
1: まあ、
0: サウジアラビアは長かったそうですけれども、他にも長く住まわれたところというのが。
1: はい、実は一番長く駐在したのがこれ7年半いたんですけれども、
0: はい、
1: シンガポールに、駐在していました。
0: はい、でもシンガポールというとサウジアラビアほどびっくりするようなことはなかったんじゃないですか。
1: 住みやすい国ですし、また便利な国なんで、はい、そういう意味では生活の中で驚くってことはなかったんですけれども、やはり仕事の面では、楽しくもあり、驚く、場面も多かった、そんな感じでした。例えばですけれども、サウジアラビアの時代、それから日本の仕事とは違って、このシンガポールでの例えば発電所の案件、プロジェクトファイナンスなんていうファイナンスの手法で、はい、作られるものが多かったので、電力会社の意思だけでは、その案件が成立するのか、それから成立したとしても、どういった、仕様の発電所が必要なのか、これが固まらない、
0: うん、
1: 結局お金を貸している金融機関であるとか、その金融機関の、貸しているお金を担保する保険であるとか、またガスを供給する、サプライヤーの皆さん、土建屋さんの皆さん、こういったこうステークホルダー、全員とこう話をしていかなきゃいけない、はい、でそんな中の一つが、政府、まあ、日本の経産省エネルギー資源庁にあたるところともよくコミュニケーションさせてもらいました。はい、特に、シンガポールの電力会社を売却するっていうタイミングがあったんですけれども、うん、その時には、最終的に、そういう政府の役人もしくは、まあ、大臣に近いところ、うん、とも、一階のこうビジネスマンが話をする、そんな場面も出てきて、うん、驚くようなというか非常に緊張する場面も、ありましたね。
0: 随分と驚くようなビッグネームがいろいろと登場してきたんですか。
1: ああ、そうですね。その当時、首相がリー・シェンロンさんって方でした。はい、で、それで、ソブリンファンド、政府系の、ファンドですね、この社長 CEO が奥様のマダム・ホーチンさん。
0: そうなんですか。
1: そういう意味ではマダム・ホーチンさん、直接っていうことも一瞬ありましたし、うん、その、マダム・ホーチンさんが信頼している役人の方々と、うん、ビッグネームよくお会いすることありました。
0: はい、まあ、それぞれの立場で希望もありますし、もう絶対守りたいところもあるし、それを各方面ですり合わせるのはとっても大変そうです。
1: はい、これがビジネスのリアリティだと思ってます。うん、理屈だけでは、それから、論理だけでは、立ち行かない、論理がなければいけないんですが、実際に、人が動かし、情報を収集分析戦略立案していく、このサイクルをこう常に回していくというのがビジネスの、リアリティだというふうに思ってます。う
0: ん、最初のお話で007みたいにということがありましたけれども、きっととそれと同じくらいに頭の中くるくる回転してたんでしょうね。
1: はい、相手によって興味を持ってもらえる話題っていうのも違いますし、うん、また、アプローチの仕方も昼、打ち合わせをした方がいいのか、バンカーたちは向こうのウォールストリートにあたるセシルストリートっていうところで夕方からビールを飲みながら情報交換するのが好きなんですね。うん、はい、そういうところに飛び込んでいった方がいいのか、
0: うん、
1: それによってこう自分の発言する内容も変えながらですね、
0: うん、
1: っていうので、

0: 確かに、足りない頭をフル回転させながら頑張ってました。
1: いやー、いろいろ伺ってると大変そうなんですけれども、でも楽しそうですね。
0: 楽しかったです、うん、この楽しさっていうものをうまく、インタープリットして、うん、学生の皆さんにも、お伝えしていきたいなというふうに思ってます、
1: はい、お話の中でやっぱり何はおいても人と人とのつながりというのはベースにあるのかなということは感じました。
0: はい、将来的に、AI の話に少し変わっていきますけれども、はい、AI が産業の、いろんな部分を人間代替して、拡大していく、その中で、最後、AI にとって変われない部分っていうのが信頼感構築、つまり人と人とのコミュニケーション、うん、こういうふうに感じています、はい、そういったところもメッセージを込めて授業の中にも取り込んでいければというふうに思っています。
1: ただ信頼というのはこの方法でやったら必ず相手の信頼を得られますなどというものは存在しないですよね。
0: はい、もう、教科書に戻るような話なんですけれども、嘘をつかない、
1: うん、
0: それから、間違ったことをしない、うん、倫理観も含めて、
1: うん、
0: 一言でまとめるなら正々堂々とした、気持ちで仕事に取り組むと信頼感っていうのは徐々に徐々にそこにかける時間という要素があるんですけれども、
1: うん、
0: 作り上げられていく、そんなふうに感じましたね。
1: そして交渉の方法もいろいろ考えられたということですけれども、やはり相手の立場に立っていろいろ想像してみるということも大切なんですね。
0: そうですね、ただ、人間のこの経験値っていうのが限られていると、相手の立場に、立って考えようとしても、自分の知見を超えたところに相手がいるとそこまで至らない、
1: うん、
0: そういうこともあって、先ほどユカって言葉を出しましたけども、
1: はい、
0: あれは、原油価格のことを指してますけれども、はい、原油価格がイコール国庫で、それでお金が払えない、困ってたんだ、うん、この人たちはと、
1: うん、
0: 大冗談に話してるけれども困ってただけなんだっていうことが分かってくる、そういうことにつながりましたね。
1: まあ、本当に今これから将来未来に羽ばたいていく若者にとっては学んでほしいことはたくさんあると思いますけれども、三原さんがここだけは抑えてほしいと思うところってどんなところですか？
0: そうですね、踏み出す勇気ですね、うん、よく、現地のスタッフと行き詰まると、私がこういう掛け声をかけてました。 The sky is the limit、 でこれは空が限界です、
1: うんうん、
0: つまり空に限界はないので、何でもできる、つまりチャレンジしてみよう、自分ができないと思う時は自分が自分に制限をかけてるんである、
1: うん、
0: こういう、気持ちをですね、皆さんにも少し共有していければと思ってます。
1: まあ、ついつい、まあ、そんなことできないでしょうということを普段私たちも会話の中で言っちゃいますけれども、それじゃいけないんですね。
0: そうですね、周りの皆さんが、それできないよって言ってるわけじゃなくて、
1: うん、
0: それは自分ができないんじゃないかしら、その気持ちを横に置いておいてチャレンジしてから考えてみる、うん、遅くはないと思います。
1: 三原さん自身も、もう若い頃からいろいろなチャレンジを行ってきたというような感じなんですけれども、若い人たちにはぜひ果敢にチャレンジしてほしいですね。
0: そうですね、そういう、国際人材っていう言い方がいいのか分かりませんけれども、チャレンジをしていくスピリットを持った金沢工業大学の学生、どんどん増えてくることを非常に楽しみに期待しています。
1: はい、さあそれではまた音楽に移りたいと思います。次はカイリー・ミノーグですが、このラブ・アット・ファースト・サイト、選曲理由は何ですか？
0: はい、私今まで、訪れた、土地の中で南仏が大不安です、
1: はい、
0: シンガポール時代に、南仏に、旅行に行って、車の中でいつも流れてたのはこのカイリー・ミノーグのラブ・アット・ファースト・サイト、
1: はい、
0: 一目惚れっていう曲なんですね、うん、で日本ではあまり流行ってなかったかもしれませんけれども、非常に女性の、情熱なんかも感じる、そんな、リリックの、うん、曲になっています。
1: それでは聴いていただきます。カイリー・ミノーグでラブ・アット・ファースト・サイト。

0: お送りした曲はカイリー・ミノーグ、ラブ・アット・ファースト・サイトでした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。
1: お話伺ってると本当にワクワクするような経験をたくさんされてこられましたよね。でもこれからはやはりそれをすべて注ぎ込んでいただいて、学生さんたちの教育に、はい、尽力を尽くしていただきたいというところなんですけれども、まあ、教えるということはお好きですか？
2: そうですね、実は今まで、商社において自分がプレイヤーとして、ビジネスを、作り上げてくる、はい、そういうところにずっといたんで、実は、教える、まあ、教えるって僭越な言い方ですけれども、一緒に学んでいくっていうことが、うん、こんなに面白かったのかっていうのはこの、4月1日以降、じわじわと、感じてきているところですね。
1: 面白かったのか、面白さポイントを教えてください。
2: これが、授業もですね、どこまで反応してもらえるのかな。で、しかも私自身授業をこう作り上げていくっていう、まさに今発展途上の部分でもあるんで、
1: はい、
2: ただ学生の、反応であるとか質問の内容、ちょっとこう手を挙げてもらって、うん、コメントをしてもらってるんですけれども、
1: はい、
2: 思った以上にこう手を挙げてくれてる、うん、そういう状況を見てると、こう双方向のキャッチボールができている感覚が少しずつ、うん、湧いてきましてですね、非常に楽しく感じている原点そこになりますね。
1: よくジェネレーションギャップということで悩まれる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ないですか？
2: いや、もちろんジェネレーションギャップっていう意味では、彼らのお父さんお母さんっていうよりもおじいちゃんおばあちゃんに近い、年齢になってきますんで、
1: はい、
2: ギャップはもう埋められないギャップはそこにはあると思います、うん、逆に新しい

0: いことを最近のことを教えてもらいながら、そして彼らにとって役に立ちそうな、このおじいちゃんおばあちゃんに近い年の三原がですね、共有できるところを伝えていく、そんなキャッチボールに、うん、していければなと思ってます。
1: 学生さんというと、さあこれから頑張るぞという気持ちを持った方が多いですよね。
0: はい。

0: 2年3年っていうと振り返ると、私はまだ将来こういうことをやろうって固めてたわけじゃない、
1: はい、
0: ですからいろんなこう経験をして、経験が積み上がって最終的に進路が固まったなんていうような経験もありますんで、うん、今の学生の皆さんにもそういう希望夢を膨らませながら経験をぜひ積んで人間の幅を広げてもらって、うん、それで、最後よしこういうことをやってみようって世の中に出てもらう、
1: うん、
0: そんなあの、進み方歩み方をしてもらえると嬉しいなと思いますね。
1: 学生時代の経験で言えば、三原さんご自身はバックパッカーとしてメキシコに行かれたじゃないですか、はい、まあ、そこまで行きなさいっていうのは結構大変だと思うんですけれども、おすすめの経験って大学生の皆さんにとってどんなことが想像できますか？
0: そうですね、あのまず一つは興味を持ったらまずどんな方面でもやってみたらいいと思います、うん、チャレンジスピリットですね。で、二つ目が、そうですね、おすすめするのは非日常なところに身を置いて経験してみるっていうことですね。それが私の場合はバックパックで海外だったんですけれども、はい、うん、そういう意味で少し海外バックパック、まあバックパックじゃなくてもいいんですけれども、おすすめする意味でお話しすると、ちょっとした旅行もそうです、
1: うん、
0: あの日頃と違う非日常を見聞きする、でそれと、例えば夏休みなんてある程度まとまった時間があれば、なかなかあの社会人になるとそんな時間取れませんので、
1: はい、
0: この学生のうちにその時間を有効に活用して、海外に出てみる、もしくは、うん、この金沢ってインバウンドも多いわけなんで、
1: はい、
0: いろんなところで、非日常の、接触をすることも、うん、できるので、そんなようなものを活用して経験を増やしてみるっていうのも面白いんじゃないかなと思ってます。
1: 若い時の経験はとても素晴らしい宝物になりますよね。
0: そうですね、あの今でも本当に、思い出として、それから自分のこれまで歩んできた人生のある意味バックボーンの一つにはなっている状況ですね、うん、
1: たくさんの若者たちが集っているこの金沢工業大学、これからどんな風に成長していくのか本当に楽しみですけれども、三原さんはあこんなことやってみたいっていう希望ってありますか？
0: はい、金沢工業大学理系の学科、非常に充実した、大学です、
1: はい、
0: でそんな中に今、お招きいただいて私が存在している理由っていうのは、このマーケティング、それから経済、こういったところを学生の皆さんに実際のビジネスの経験を共有しながらっていうことを期待されていると思います、
1: はい、
0: でそこに、実は今の、経済界、先ほども触れましたけれども、イランへの中東紛争が始まると電気料金が上がる、
1: うん、
0: こういうような、地政学と経済が連動する、時代に入ってきています、はい、でこの地政学の中には外交もありますし、外交が経済の、を左右する国内の、うん、こういう時代に入ってきているものを包括して眺めて予測を立てられる、分析ができる、
1: うん、
0: こういうようなものを一つ学生の皆さんと一緒に深めていく、こんな分野をこの理系の工業大学、金沢工業大学の中で、切り開いていければという夢を私も持っています、
1: はい、まあ、大学というところはおそらくあこんなことやりたいというそれぞれの専門性を深めるところでもありますけれども、本当に志を持った若者たちが集まっているところなので、それぞれの個性を生かして、そして知識も生かして新しい時代を作ってくれると嬉しいですよね。
0: そうですね、この新しい時代、例えば昨年、経済界を賑わせた話題が2つあります、1つが、新日鉄が外に出る US スティールを買収したという話、はい、あれによって国内から、アメリカに、社員も送り込みっていう外への動きですね、
1: うん、
0: でそれとその一方でカナダのクシタール社っていう会社がセブンイレブンを買収しかけた話がありました、はい、うん、国内においても海外からの、うねりっていうのを押し寄せてる、そういう時代なんですね、うん、つまり、日本の国内で、これから社会を支える、海外で支える、いずれの方向においても、国際人材、チャレンジスピリットを持った、足腰の強い、学生人材っていうのは必要になってくる、そんなようなことを考えると、この金沢工業大学の学生の皆さん見てると非常に期待感も持ってますし、うん、またそういったあの成長のお手伝いをしたいと思ってます、う
1: ん、三原さんはワクワクしてるんですね。
0: ワクワクしています。
1: はい、
0: 4月1日以降本当にこのワクワクが本当止まらない、そんな感じですね、
1: はい、これからも楽しみです。さあ 音楽いろいろリクエストをおかけします。

0: いましたけれども、あ、女性アーティストばかりでしたね。
1: あ、結果そうなりますね。
0: はい。そして比較的新しいアーティスト、テイラー・スウィフトが今日の最後の曲になります。Shake It Off。随分若い曲ですけれども。
1: ええ。これ2015年なんですけれども、企業派遣で、ハーバードのマネジメントスクール、はい、4ヶ月ほど行かせてもらったんですが、その中でクラスメートが、この難しい曲をですね、途中感想部分、入るんですけども、この感想部分の話語っているところも含めて、
0: はい、
1: もう見事に歌い上げるんですね。
0: あそこかっこいいですよね。
1: しかもこの曲自体がですね、Shake it off、 悪口を言われても変な噂があっても私は私、振り払ってやるぜって、こういうスピリットの歌なんで、うん、非常に爽快痛快な感じのイメージを持っている曲っていうので、好きな曲なんです。
0: それでは聴いていただきます。テイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフ。

お送りした曲はテイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフでした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授、三原勝久さん。

0: です。学生の皆さんと過ごしていると若くなってくるということもありますよね。
1: はい、おかげさまで学生の皆さんのおかげで気持ちはどんどん若返ってます。
0: ああ、それは素晴らしいことです。また地元の金沢に戻ってこられたということで、三原さん自身もいろんなことをやってみたいという個人的なゴールもいろいろあるのではないでしょうか。
1: そうですね、せっかくこの金沢工業大学、理系の大学として、非常に有名な大学になっております。でそんな中で今、経営マーケティング、こういったものを教えてさせていただく、チャンスをいただいている中で、
0: はい、
1: できれば私のふるさとの、この地域の高校生の皆さんにも、うん、変化して成長しているこの大学っていうのを見ていただいて、魅力を感じていただいて、中に入ってご自身も大学卒業時に向かって成長していただく、そういったところを広く、皆さんに知っていただくっていうことも活動としては取り入れていきたいですし、また、そういった入ってきていただいた方をサポートするっていうこの中の活動もですね、あまり大きな風呂敷が広げられないですけれども、はい、しっかり取り組んでですね、この金沢工業大学、地域の、一番、皆さんから頼られる大学、こういうものにしていくお手伝いができればというふうに思ってます。
0: はい、まあ、大学というところは学ぶ場でありますけれども、学ぶ内容というのは、まあ、おそらく三原さんが若かった頃から比べるといろいろ変わってきていますよね。まあ、先ほど言われたように分離の融合というのもその一つだと思うんですけれども、どうですか、時代の流れって変化のスピードは速くなっていると思いますか。
1: はい、スピードは本当に日に日に増していると思います。
0: うん、
1: そしてまたついこの間、海外のビジネスで見聞きしたことがもうすぐ国内でも、例えば、人材っていう側面をとっても、海外駐在をしていた時に常々思ったのは、向こうのビジネスマンっていうのは理系の学部を卒業しても、経営の修士を取っていたり、
0: はい、
1: また、その逆のパターンもありますけれども、うん、分離融合がもう個人レベルで自然に、備わっている、そういう、人材をよく見かけ、また活躍している姿を見てきました。
0: はい、
1: で国内においても徐々にそうなってきてますし、 まさにこの金沢工業大学がその今象徴だとも言えると思います。
0: なるほど。
1: はい、そういった変化をですね感じながら、またこの大学でその変化のお手伝いをしていきたいと思っています。
0: うん、まあ良い変化もありますけれども、まあついていくのも大変っていう、まあ変化もありますよね。例えば、
1: ね、
0: いろんなことを考えなければこの世の中みんなが幸せになることはできないというふうに言われますけれども、それをみんなが幸せになるように予測していくことは本当にどんどん難しくなっているのではないでしょうか。
1: はい、そうなると何が必要になるのかっていうと、自分が専門にしている分野のことだけ、これを知識を深めるのは当然重要なことなんですけれども、そこだけというと、片手落ちになってしまいがちになります。一つのビジネスであり一つの物事に関わる関係者、ステークホルダーなんて言い方をしますけれども、
0: はい、
1: この皆さんの、意思を、収集して、情報として収集して分析することが、バランスの取れた、そして皆さんにとってウィンウィンな、解決策が生まれる、そんなような道筋なのかなとも思っています。う
0: ん、これからの学生の皆さんはたくさんのことを知っていかなければいけないので大変だとは思いますけれども、でも三原さんのようにいやー楽しみだぞというふうに思っていらっしゃる先生がいれば大丈夫ですよね。最後にそんな若者の皆さんへのメッセージをお願いします。
1: はい、金沢工業大学の学生の皆さんもそうですし、また、この地域、このラジオはまた野々市の中でも聞けるという話も、聞いておりますので、現在高校生、中学生の皆さんにも伝えたいメッセージなんですけども、この大学に来て、分離融合、とても、見識が広がって楽しい学問、学び方、これをぜひ体験していただきたいと思います。そして、私自身はそういう体験の場はですね、提供できるように、常々研鑽してまいりますんで、ぜひ皆さん、大学でお会いしましょう。
0: はい、ありがとうございます。まあ、いろいろな経験を積んだからこそ言えることがある、伝えられるものがあるということで、今日は本当に素敵なお話をありがとうございました。これから

0: の若者たちがまた先生のもとで旅立っていくのかなと思うと、私もワクワクを感じています。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授の三原克久さんでした。本日はどうもありがとうございました。
1: こちらこそ本当にありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンののいち。5月11日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市総務部次長兼総務課課長の押田さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。押田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える野々市市上空の空、スカッと快晴となっています。直射日光も非常に強くてですね、ここ野々市市役所に来るためにこう車に乗ろうと思ってこう車の中に入りますと、車の中非常に暑くなっていました。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、午前11時現在 22.4 度、湿度 47% を観測しています。私がここ野々市市役所に来る途中、扇ヶ丘の交差点近くの道路上の気温表示見てみますと23度を示していました。石川県内加賀地方には現在乾燥注意報も出ていますし、火の取り扱いには十分にご注意ください。そして先週の金曜日5月8日なんですが、令和7年に行われた国勢調査の石川県発表の速報値が発表となりました。ここ野々市市の人口なんですけれども、前回令和2年の調査に比べて1356人増えて58,594 人となっています。人口増加率で言いますと 2.37% と、石川県内では増加率2位となっていますし、増加数に関しても増減数に関しても野々市市石川県内1位の人口増加となっています。今回人口が増加したのは石川県内野々市市を含めて2市1町、反対に減少したのは5市5町となっていまして、全体で言いますと石川県の人口、前回令和2年の調査に比べて 44,305 人減っています。増減率で言うと 3.91% 減っているということで、そんな中でもここ野々市市の人口、そして人口増加率でも県内トップクラスということになっています。また世帯数についても前回令和2年の調査に比べて1692世帯多い 27,892 世帯となっています。増減率はプラス 6.46% となっています。速報値で唯一減っているのが野々市市の1世帯あたりの人員です。令和2年の時は 2.18 人だったのが、1世帯あたり令和7年の調査では 2.10 人と 0.08 人数値が減っています。ここ野々市市の住みやすさというのが出た結果のこの人口増だったのではないでしょうか。野々市市前回に比べて1356人多い 58,594 人という令和7年の国勢調査石川県発表の速報値が発表となりました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県加賀には乾燥注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時までは 0%、 午後6時から深夜0時までは雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から深夜0時まで 0% です。

気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日に比べて5度高い25度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日に比べて4度高い25度が見込まれています。今日は金沢、輪島ともに夏日の予想になっています。熱中症対策なども場所によっては必要ではないでしょうか。水分こまめに取るなど、あと冷房ですね、適切にも利用されている方もいるかもしれませんが、適切に利用して熱中症を防いでいきましょう。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点では白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署、原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務部次長兼総務課課長の押田さんがお越しです。押田さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、今ほど押田さん総務部次長兼総務課課長というふうにご紹介しました。まずは押田さんが課長を務められている総務課の業務内容について教えていただけますか。
2: はい、総務課なんですが、まず係が3つありまして、総務係と管財係、防災安全係という係が3つあります。
1: はい、はい、
2: その中で、まず総務係なんですけれども、こちらの方は、選挙管理委員会とか、市役所の中の文書とか、行員の管理、条例、とかの審査、で、情報公開や個人情報の、ことに関することをしている、業務、係となっております。
1: はい。そして、この管財係、総務係、そして防災安全係と、いうことでした。管財係については、この

0: 文章に関してですとか、ああ、こういったことになるんでしょうか。
1: 完全係は、主に庁舎の管理、とかですね、庁舎の備品で、公用車ですね、庁舎の車の関係、などをしておりますし、あと、現在もふるさと納税の担当とかもしております。
0: はい。そして防災安全係についてはどういった業務あるんでしょうか。
1: そうですね。まず市内のその、避難所とかそういう防災にかかることの、もう業務がまあ主なんですけど、他に消防団の、業務とか、あと、防犯交通安全とか、そういった様々なその、犯罪のこう抑制に関することなどの、業務を担当しております。
0: はい。野々市総務課には総務係、管財係、防災安全係という3つの係があるということで、各係の業務について伺いました。その中で、課長を務める押田さんの業務としてはどういったものになるんでしょう。
1: はい、私は、主に、庁舎内のそういう会議の取りまとめとかをしておりまして、毎月では、月初めの朝礼とか、部課長会議の、まあ、資料の取りまとめや司会をしております。で、また、町議といいまして、月の真ん中に、この、部長以上の職員が集まって、会議をする、こちらの方の、まあ、取りまとめや、などの担当をしております。
0: はい。この、今、各係の業務、そして、押田課長の業務について伺ったんですが、その中で総務係の業務の中に、この野々市市の選挙管理委員についてということもありました。選挙で言いますと、直近では、今年、2月に、衆議院議員総選挙、そして、3月に石川県知事選挙がありました。この各選挙、野々市市でのこの投票率というのはどうでしたでしょう。
1: はい。今年に入って、2回、まあ、選挙がやりました。で、まあ、その2月8日の衆議院選挙なんですが、まあ、前回と比べますと、3.04% 増えまして、人数では1586人、の、まあ、投票が増えたということになっております。また、石川県知事選なんですが、こちらの方は前回と比べますと、マイナス 6.53% となっておりまして、24名の投票が、まあ、減ったというような状況となっております。
0: はい。今年2月に行われた衆議院議員総選挙、そして3月に行われた石川県知事選挙、野々市市の今回の投票率というのはどうでしたか？
1: はい、投票率では衆議院選挙では 51.96% となっておりますし、県知事選では 47.79% となっております。
0: はい。それぞれ衆議院議員の総選挙では、前回よりも投票率、増えていましたが、石川県知事選挙では前回よりも投票率減っていたということになります。これやはりどうでしょう、こう注目度のようなところもあるんでしょうか。
1: はい、そうですね。ちょっと、まあ、こちらの選挙管理委員会の方からちょっとなかなか答えづらいところあるんですが、やはりその時の、まあ、政治の情勢とか、まあ、立候補者の関係とか、まあ、その人数とか、まあ、様々なことが要因となっているんではないかなというふうに思われます。
0: はい。まあ、こういった、まあ、その時の注目度もあるんですけれども、こういった、この政治への意思を示す機会になりますから、その注目度関わらずですね、皆さん投票権のある皆さんは、ぜひともこういった選挙ある際には、投票に行っていただきたいと思います。そして、この、野々市市の総務課で、今後予定している事業というものは何、どういったものがあるでしょう。
1: はい、まあ、来週になりますけども、第74回、全国市区選挙管理委員会連合会の北信越支部総会というものがありまして、現在、まあ、野々市市が、幹事市となっております。

0: で、その引き継ぎと、まあ、来年からの、その開催、開催地となる、長野県の安曇野市の方に行って、まあ、その総会と引き継ぎなどを行ってきます。
1: はい。この、全国市区選挙管理委員会、連合会の北信越支部、現在、野々市氏が、幹事を務めていると。
0: はい、そうです。
1: いうことなんですね。うんうん、また、長野県に、今度は引き継ぎをすると、はい、いうことでした。またその他、来年、今後行われる、事業についても伺っていきたいんですが、ここで、一曲音楽を挟みます。今日はスタジオに野々市市総務部次長兼総務課課長の押田さんがお越しです。お送りする曲は、デイブ・クラーク5で Do You Love Me です。

0: お送りした曲はデイブ・クラーク5で Do You Love Me でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務部次長兼総務課課長の押田さんがお越しです。音楽の前、前半は野々市市総務課の業務、その中で各係の業務について、また選挙管理委員会に関する業務の中で、今年行われた2回の選挙、衆議院議員総選挙、石川県知事選挙について、投票率とその増減についても伺ってきました。ここからなんですが、引き続き今後予定されている総務課が担当している業務について教えていただけますか。
1: はい、6月21日、来月になりますが、第10回白山野々市川北消防訓練大会というのが、マットのグリーンパークで行われます。でこちらの方は消防団が、今からなるんですけど、これからなるんですけども、ポンプ車走法の、練習や訓練をこう始めまして、それの

0: まあ、その競技、その訓練の成果を出すというような大会となっております。
1: はい。こう野々市市内で火災が起きた際にはこういった消防団の皆さん、実際に、この活動をされるわけですし、日頃からのこの訓練の成果を一つ、示す場として、来月行われます第10回白山野々市川北消防訓練大会行われるということですので、ぜひともこの日頃の成果、練習の成果をですね、この場で出していただいて、いい成績になるといいですね。そしてその他はどういったものあるでしょうか。
0: はい、8月に入りまして、第35回、野々市市平和の旅ということで、8月5日から6日にかけまして、市内の中学生をの方を、まあ、募集いたしまして、広島県の方に、行くという予定となっております。
1: はい。8月の5日6日の2日間にわたって、野々市市平和の旅、平和記念式典に、野々市市から中学生の皆さん、出席するということでした。毎年行われているこの平和の旅ですけれども、帰ってきた中学生の皆さんが市内で発表する場もありますよね。
0: はい、そうです。まあ、その平和の旅に、まあ、行っていただいて、で、まだちょっと、詳細な日は、まあ、決定してないんですけど、8月下旬に市役所の方で、この平和の旅、事業報告会を開催したいというふうに、考えております。
1: はい。毎年行われているこの、パネル展ですとか事業報告会なんですけれども、参加した平和の旅参加した中学生の皆さんがそれぞれ自分たちで撮った写真ですをまとめたりですとか、その成果を文章にして発表していたりということで、まあ、非常にそれぞれ、この平和に関する思いというのをちゃんと考えて、発表しているんだなというのは毎年、感じさせるところですので、感じられるところですので、ぜひともこの今回参加される中学生の皆さんの、この参加した、成果ですね、事業報告会、どなたでも参加できるものになりますので、市民の皆さんもぜひ参加して中学生の率直な意見と感想をですね、聞いていただければと思います。これはおよそ夏過ぎになるでしょうか。
0: そうですね。まあ、ちょっと、まあ、夏休み中に、なってくるんですけども、あとその、平日ということで、なかなかちょっと、参加も難しいかと思うんですけど、まあ、できるだけどなたでも聞きに来てもらって大丈夫なので、ぜひ足を運んでいただきたいというふうに思います。
1: はい。今後行われる総務課が担当している業務について伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市で進められている SDGs の取り組みについて、押田さん、そして総務課でどういった SDGs 取り組まれていますか。
0: はい。総務課の方では、まあ、令和3年度に、ペーパーレス会議システムの導入をいたしまして、で、まあ、タブレットにつきましても、まあ、課長以上の職員、また、議員の方々にも、こう、配備いたしまして、まず、その、紙の削減に、努めているところです。
1: はい。令和3年度から続けられているこのペーパーレスの取り組みなんですが、こう具体的な成果としては数として出ているものありますか。
0: はい、そうですね。まあ、過去からこう含めますと、まあ、紙で約100万枚は削減できたかなというふうに、思っております。
1: はい。こういった各資料もこれまで印刷していたものをタブレットなどで、このペーパーレスの取り組みを行うことによって100万枚というと、やはり、この資源としても大変な量になりますよね。
0: はい。
1: はい、そういった削減ができたということでした。うん。今日ここまでは野々市市総務部次長兼総務課課長の押田さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。押田さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はハーマンズハーミッツで The Man with the Cigar です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時44分、まもなく45分になります。では続いて、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。阿波市長、今日は終日、庁舎内で執務に当たっています。今日の阿波市長の日程でした。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後、

0: およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: ホームタウンの野市、続いては明日5月12日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。明日5月12日火曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
2: 元気いっぱい菅原小学校でした。

今撮って、今言ってどうすんの。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、焼きメンチ、ひじきサラダ、豆腐の味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、鶏松風、ハリハリあえ、厚揚げの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。さて、現在、野々市市内を車で走っているという方もいるかもしれませんが、現在、野々市市では、道路損傷等投稿システムを運用しています。これは市内の道路で、ひび割れていたり、穴が開いていたりするところを、位置情報などを使って、この投稿システムにアクセスして不具合を簡単に通報することができます。このシステム、現在位置から報告をしたりですとか、地図上を示して、投稿することもできます。また損傷状況などの写真をアップロードしたり、この損傷などの情報、内容を文章で入力して投稿することもできます。このシステム、4月から運用始まっています。野々市市の道路損傷等投稿システムについては、野々市市の土木課が窓口となっています。問い合わせの電話番号は、076-227-6086 番、076-227-6086 番です。道路損傷等投稿システムについて紹介しました。
2: 野々市元気家族三ヶ条、私たち

き家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書、家族の約束。

0: お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野消火器をお役立てください。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.

0: Come on, give a break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: この時期ですね、5月10日から5月16日は毎年そうなんですけれども、
2: はい、
1: 鳥類保護連絡協議会という名前がね、これが主催者なんですけれども、はい、バードウィークですね。
2: あー、バードウィークですね。野鳥の会でもいろいろとイベントなどあるんですか？
1: ありますね、はい。いろんな鳥鳥会も実施していますし、
2: うんうん、
1: まあ、自然保護の、ね、活動もいろいろしているのでね、
2: うん、
1: まあ、特にこの地方というのは非常にこう渡り鳥が中継で訪れるっていうこともあって、
2: そうですね、
1: いろんな鳥が見られますよね。
2: 毎年話題になりますしね、
1: うん、
2: 渡り鳥とか。
1: そうなんですよね、
2: そうだ。あと、まあ、カラスのね、巣作りの話題なんかもねあったりもしますけれども ね、
1: 本当に、
2: うん、鳥にもいろいろですが、
1: いろいろですけどね、
2: でも鳥のことをよく知るっていう、
1: そうい
2: ったね、期間でもありますよね。
1: ぜひ皆さん、日本野鳥の会石川のホームページをご覧になって、
2: はい、
1: 鳥鳥会に参加していただければ、そのうちに今、入会していただけるとね、はい、仲間が増えていいなとか思いますけれども ね、
2: はい。そして愛鳥週間の頃はいつもね、ラジオ、ね、この番組をぜひご愛聴くださいってね、
1: そうですね、
2: はい、お決まりのように言っておりますが、はい、
1: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております、はい、ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。
3: Broken time machine is going on.
1: さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネームラジオの虫さんです。
2: はい。
1: 今日は出張先の博多で聞きました。うん、携帯のアプリは便利です。うん、今はリアルタイムで聞くことができませんが、いつの日か N1 さんもオンデマンドになったらいいなと思います。
2: あ、ね、オンデマンド増えてますもんね。
1: 増えてますけどね、
2: いろんな場面でね、
1: はい、うん、お客と打ち合わせ中に音楽の話題が出る時があります。まさに昨日のお客さん、相手はエレキギターに青春時代の情熱を捧げた人でした。商談そっちのけで大いに音楽談義に花が咲きました。
2: そうですか。
1: ちなみに商談は成立しました。
2: お、素晴らしい。
1: で、夜一緒に飲みました。いいですよね、こういうのは。こういう流れ、ね、いいですよね。
2: いいですね、
1: はい。
2: そっか、やっぱり音楽って共通語ですね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、やっぱ出張先でも聞いていただけるということはありがたい、うん。

0: ですね。
1: ああ、本当博多から ね、なんか嬉しいですね。
0: 嬉しいです、うん。博多の夜を楽しまれたんでしょう。
1: はい、
0: リクエスト4曲いただいています。なるほどギターに夢中だった青春時代の曲。ザ・ベンチャーズ、十番街の殺人。
1: いや、かっこいい。
0: スプートニクス、霧のカレリア。サンタナ、哀愁のヨーロッパ。最後に、チャックベリーで、ジョニー・ビー・グッド。もう素晴らしい ね。
1: こういう音楽の話でね、飲んだんでしょうね。
0: 商談まとまってよかったですね。
1: よかったよかった。
0: お楽しみください。

0: ラジオネームラジオの虫さんのリクエストで4曲お届けいたしました、はい、ザ・ベンチャーズで10番街の殺人、スプートニクスで霧のカレリア、サンタナで哀愁のヨーロッパ、最後にチャックベリーでジョニー・ビー・グッド、
1: うん、最高じゃないですか。
0: もうなんかこのお二人のこう、うん、あれが会話が見えるようですよね。
1: エレキに酔いました。
0: ラジオの虫さん、またリクエストもしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームシガベイブさんです、
1: はい、
0: 琵琶湖の東岸の町で密かに毎回ブロタイを楽しんでいるシガベイブで、
1: 別
0: に密かに楽しまんでもいいよね、大っぴらにしていいですからぜひ楽しんでください、はい、今回は日本人女性の3人組アンジェリークをリクエストします、うん、中学 2、3年生の時に結成され、2000年にデビュー、うん、浜田金吾の作曲と可愛くて歌唱力があるボーカルが注目を浴び、番組のテーマ曲に数曲が採用されるなどしていました、
1: はい、
0: グループ解散後メンバーの岸本あずさはタレント活動へ、うん、日本テレビでアズーとして人気を博しました。有名な、ね、はい、方ですよね、
1: うん、
0: 結婚され3人の子宝に恵まれましたが、昨年2月がんのため39歳という若さで亡くなられました、これがアズーはよく知ってましたけど、それがアンジェリークのボーカルだとは知りませんでしたね、
1: 岸本あずささんね、
0: ということで、はい、アンジェリークのデビュー曲 F、それと電話するね、はい、この2曲をお聞かせくださいということですね、なんかよくわからないもんですよね、若くして。

0: ラジオネームシガベイブさんのリクエストで2曲でした。アンジェリークで F、 そして電話するね、2曲でございました、うん、はい、シガベイブさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken Time Machine is going on。
0: さあ、次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム林と書いて林さんです。
1: はい、
0: 幸運にもインバウンド相手のお仕事が好調で忙しいです、
1: うん、
0: この頃はメールで母国のお客さんを紹介してくださる外国人の方やリピーターさんが増えてとても嬉しいです。
1: あ、それは嬉しいですね。
0: 冷や汗かきながら片言の英語でメールしています。いつかお客さんの住む国々を回ってみたいなと思います。街中でふと聞こえてきた曲にお客さんのいる国を思い心動かされるこの頃です、うん、ロイさんは海外暮らしが長いからなおさらでしょうね、うん、というのね、
1: はい、
0: 確かに海外はもうかなりね、暮らしておりましたし、
1: うん、でも各国からねお仕事の依頼があるってことですね。
0: やっぱりきちんとね、うん、丁寧な優しい しっかりとした仕事をしていらっしゃるから、うん、何のお仕事かちょっとわからないんですけどもね、
1: でもこうね、次々に繋がっていくんでしょうね。
0: そうですよ、いいことですよ、はい、
1: はい、
0: ということで、うん、外国のね、このお客さんの、あの暮らしていらっしゃるところの曲でしょうね、
1: はい、
0: ジョー・スタッフォードで霧のロンドンブリッジ、カトリーヌ・ソバージュでパリ野郎、うん、マレーネ・ディートリッヒでリリー・マルレーン、ママス&パパスで夢のカリフォルニア、最後にスティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨークというね、いい曲、いいね、あるじゃないですかね、
1: はい、
0: お客さんもきっとこの林と書いてリンさんのなんかね、その接客スキルね、
1: うん、
0: 嬉しいでしょうね、
1: はい、
0: では5曲ですね、お楽しみいただきましょう。

When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

0: ラジオネーム林と書いてリンさんのリクエスト5曲お届けいたしました、
1: はい、
0: ジョー・スタッフォードで霧のロンドンブリッジ、カトリーヌ・ソバージュでパリ野郎、うん、マレーネ・ディートリヒでリリー・マルレーン、ママス&パパスで夢のカリフォルニア、最後にスティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨークというね、すべてこれお客さんにちなんだ、ね、国とか街の曲だったんでしょうね。
1: ねえー、いいですね。
0: いいですね。林と書いてリンさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

さあ次にですね、ライクスリーさん。ライクスリーさん。先週ね、リクエストをいただいた中で一曲、どうしてもこれがなくてっていうお話をして、

0: 4
1: 曲中1曲がね見つからないって言ってたんですよね、
0: はい、これがね見つかりまして
1: すごい、
0: よかったですよね。
1: 1週間後にこうやってね、そうですね、本当に
0: さっと見つかって、まあ、ラッキーでしたよね。
1: ラッキーでした、はいはい、うん、
0: この曲が、うん、西田恭平とホワイトハウス2っていうグループで、鐘、あのカンカン鳴る鐘ね、お金じゃなくて金の方ですね、そうそうですね、ベルの方ですね、
1: ベルですね、
0: という曲なんですよね、はい、これがようやくあの見つかりましたんで、うん、聴いていただけることになりました。本当にない曲って、ね、1年ぐらいまた、ね、お待たせすることもあったり、
1: うん、あります
0: ね、こんな風にね、あ、あったって見つかる時もありますし、
1: 未だに見つからない曲もありますしね、
0: もちろんあります、ね、これもね、
1: いや、ご縁ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、さなぎさんっていうリクエスターさんいらっしゃるんですけど、さなぎさんの曲がなかなかないんですよ。
1: あー、
0: うん、YouTube とかそういうのは出てるんですけども、やっぱり音源がないとね、かけられないので、その音源ね、いろいろ、まあ、さなぎさんですから探してはいるので、またあの、あったって言って、うん、あのかけできることもあると思いますので ね、ぜひお楽しみにということです。今回この Like3 さんリクエストの西田恭平とホワイトハウス2で鐘、聞いていただきましょう。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエスト、音源がね見つかりまして、はい、ようやくホッとしております、うん、おかけできました、
1: うん、喜んでいただけましたでしょうか。
0: 西田恭平とホワイトハウス2で金という曲でございました、う
1: ん、はい、
0: まあね、ほっとした一面ですね。またいろいろ、また難題がね、またたくさん残っておりますからね。
1: そうですね、
0: 難しい問題、いろいろ回答
1: して
0: や
1: めて。タイミングっていうものがありますね。
0: そうなんですよね。
1: そうそう。いや、でも、なんか今日はご縁みたいなものをなんか感じましたね。
0: 感じましたね。
1: 出張先の博多で聞いてくださってね。
0: は
1: い、
0: 飲みに行った、一緒にね。まあ、何しろその商談は成立しました、うん、この一言がすごく嬉しかったですよね。
1: なんか自分のことのように嬉しかったですよね。
0: 音楽でね、うん、盛り上がるっていいことですよ、やっぱりね、
1: これでいかなきゃね。
0: これこれやっぱりこれですよね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ fmn1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも fmn1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今朝は通勤していると学生の服装が結構涼しそうになってきたなと思って見ていました。上着を脱いでいたりとか、夏服だと思うんですけれども白い服を着ていたりする様子を見かけました。私も学生の頃はこの時期大型連休明けくらいから暑く感じていたように思いますね。今日の日中の予想最高気温は昨日より5度高い25度と夏日予想になっているので、服装の調整や水分補給をするなど暑さ対策を進めていきましょう。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲はほとんどなく気持ちの良い青空が広がっています。金沢の最高気温はここまでで、午後0時24分に 24.4 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 11.8 度、輪島で 9.7 度、白山河内で 7.4 度を記録しました。さて、昨日から大相撲夏場所が始まりましたね。金沢市出身の炎鵬は3年ぶりに十両に復帰し、十両14枚目の土地大会と対戦し、押し出しで勝ちました。小柄な体で知られる炎鵬が粘り強く相撲をしている姿を見ると、私も応援に熱が入ります。15日間の取り組みを怪我なく終えてほしいですね。なお、横綱の豊昇龍が今日から休場することになったため、今場所は横綱不在となりました。よろしくスタジオサミット。

この後もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは嵐の5です。今月末に東京ドームでラスト公演をする嵐。今週は15日、16日、17日に京セラドーム大阪でもコンサートを行います。いよいよラスト公演が近づいてきましたね。寂しくなるなと思います。お送りしましょう、嵐で5。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 22.9 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度高い25度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より4度高い25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い14度、日中の予想最高気温は24度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度高い12度、日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、国道157号線金沢市小山付近、高林坊方向から武蔵交差点方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市小山付近、武蔵方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。

続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、野々市市内の田んぼでは田植えが行われているところも多いですね。水が張られた田んぼに青空や夕焼けが映り込んでいる風景を見ると、本当に美しいなと感じています。輪島市の白米千枚田では9日から田植えが始まりました。読売新聞ニュースからお伝えします。能登半島地震と奥能登豪雨で大きな被害を受けた石川県輪島市の国指定の名勝、白米千枚田で9日田植えが始まりました。1004枚ある田んぼのうち480枚に苗を植えていきます。千枚田を支援する全国のオーナー会員ら86人が参加し、急斜面に作られた水田で汗を流しました。石川県内灘町の68歳の公務員は、復興の状況を確認したかったので来られて嬉しいと話し、小学5年生の孫は、初めての田植えだったので楽しかったと笑顔を見せました。千枚田は2年前の地震で棚田に亀裂が入り、豪雨では土砂崩れも発生しました。住民やボランティアの懸命な作業で修復が進められ、1004枚の半数近くで田植えができるまでになりました。田んぼを管理する白米千枚田愛好会の城尾智和代表62歳は、少しずつ修復してここまで来られた、これからも1枚でも多くの田んぼを復旧していきたいと話しました。読売新聞ニュースでした。千枚田では1004枚ある田んぼのうち半数近くの480枚で田植えができるようになったとのことで、これから修復が進んでより多くの田んぼで田植えができるようになるといいですね。私も大学生の頃、サークルの体験活動だったかなと思うんですけれども、この時期に千枚田に行ったことがあります。田んぼの中に入るのは初めての体験だったんですけど、長靴がだんだん沈んでいく感覚を今でも覚えています。千枚田では今日から13日水曜日まで一般参加者と田植えを行う予定となっています。9日から輪島市の白米千枚田で田植えが始まった話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。モーガン・ウォーレン、スマイル。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。現在申し込みを受け付けている親子で楽しめるイベント情報をお伝えします。5月17日日曜日に野々市

親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。野々市市で開催される親子音楽会は12年目を迎えました。このイベントは子どもたちに楽器や演奏を身近に触れる機会を増やしたいという思い、そして野々市市を盛り上げたいという思いから始まりました。主な対象は小学生未満の未就学児童と家族ですが、どなたでも入場することができます。今回の公演ではフォルテの小ホールをお遊戯室に見立て、ほぼ全面5座席でゆっくりと音楽を楽しむことができます。アンパンマン、トトロなどの子どもたちに人気の曲から話題曲、童話や手遊びまでぎゅっと凝縮された内容となっています。また野々市市公式キャラクターノッティも登場し、会場を盛り上げます。さらに開演前のロビーでは、舞台で登場する楽器を間近で見て音が聞ける空間もあり、会場全体で音楽に触れることができます。5月17日日曜日に野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。午前の部と午後の部の2回公演があります。時間は午前の部が午前10時30分開場、午前11時から開演で、午後の部が午後1時30分開場、午後2時から開演です。公演時間はおよそ45分となっています。入場料は全席自由席200円で、事前申し込みが必要です。お申し込みは市川ミンズフィルハーモニックのホームページから行うことができます。期間は5月15日金曜日の午後10時までですが、上限に達した場合は受付終了となります。定員は午前午後ともに65組限定です。お問い合わせは市川ウィンズフィルハーモニックまで。電話番号は070-5635-0902 070-5635-0902 です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県では乾燥注意報が発表されています。失礼しました、石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度高い25度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より4度高い25度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークが過ぎ、梅雨を前に田んぼなどでは夜な夜なカエルの大合唱が始まりますね。理化学研究所などのチームが日本アマガエルの合唱には一定のパターンがあることを発見しました。カエルが個々にバラバラに鳴いているのではなく、二つのグループが掛け合うように交互に合唱しています。私はカエルの合唱をイメージしたとき、カエルがみんなで合唱しているものを思い描いていましたが、本当はチームに分かれて合唱が行われていたとは。実はコンクールなども開かれているのかもしれませんね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は赤崎です。バニーガールがヒットした時はまだ高校生だった赤崎。今は大学生シンガーソングライターとして活動する19歳、若き才能です。そんな赤崎が4月7日に新曲、シャケナベイベーをリリースしています。アニメ、マリッジトキシンのエンディングテーマに起用されていますね。お送りします。赤崎、シャケナベイベー。

お送りした曲は赤崎シャケナベイベーでした。次の曲です。名探偵コナンの映画主題歌としてMISIAのラストダンスあなたとが人気ですが、名探偵コナンの最新アニメの主題歌の方もヒットしていますね。お送りします。ビーズ、ヘブンノーズ。

お送りした曲はビーズヘブンノーズでした。3曲目はちゃんみな、2021年のヒット曲です。ちゃんみな、ハレンチ。

未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。レゴブロックで作った宇宙船が高度およそ 35km の成層圏を飛行し、ギネス世界記録を樹立しました。イギリスで実施された今回のチャレンジは、ヘリウムなどのガスで膨らませた特殊な気球により、830ピースでできた組み立て済みのレゴキットを持ち上げ飛行しました。NASA が製作に協力した SF 映画プロジェクトヘイルメアリーに登場する宇宙船を再現したレゴキットが気球に搭載され打ち上げられました。気球は高度 34,988メートルまで上昇し、組み立て済みのレゴキットとして打ち上げと回収を行った最高高度のギネス世界記録を樹立しました。公開されている映像や写真を見ましたが、宇宙船の下の方に映画に登場するキャラクターのミニフィギュアも載っているんですが、しっかりとくっついていると分かっていても、外にむき出しな状態を見ると落ちてしまわないかドキドキしてしまいました。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ハリー・スタイルズが今年1月にリリースしたアルバム、キス・オール・ザ・タイム・ディスコ・オケージョナリーがヒットを続けています。この新作から1曲聴いてください。ハリー・スタイルズ、アパーチャー。

お送りした曲はハリースタイルズアパーチャーでした。今日最後は2022年の作品インディゴラエンド春は溶けて。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
0: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしていきます。

0: さて、今回は海外旅行についてお話したいと思います。
1: おお、
0: ゆかさん、海外旅行行ったことありますか？
1: あります。実は子供の頃というか小学生の時とかはよく家族旅行に長期休暇中に行くことがあって。
0: 海外、
1: うん、
0: 豪華っすね。
1: 実はあの母がフライトアテンダントだったので、うんうんうん、結構お得に飛行機乗れるっていう特権があったので。
0: なるほど。どんな国に行ってきたんですか？
1: 夏休みはハワイとか。
0: おお、私も行ったことありますよ。
1: あと何だろう、特に思い出残ってるのは2つあるんだけど、うん、まあでもまずタイ旅行に行って、タイのプーケットの方に行って、それがめっちゃ楽しかったな。
0: でマッサージは受けた？
1: マッサージ初学生だよ。
0: でもタイってマッサージじゃない？なんか、
1: まあで私はずっとそのホテルにこうなんかプールが、部屋のホテルの部屋からそのままプールに入れるみたいな構造だったから、
0: うん、
1: もうずっと父となんか何時間も遊んだりしてて。
0: え、母は
1: あのまあ大体そういう時はあの2人が遊んでるとこをゆっくりリラックスして見てる、そうプールサイドで見てる人だから。
0: なるほど。
1: あとは多分その親、大人たちはそういう、わかんない、行ったのかな、こうリラクゼーションっていうかマッサージとか行ったのかもしれないけど、あんまりそこ覚えてない。
0: え、料理とかはどうだった？
1: うわ、そう、それがあの辛いものが多いからタイは、うん、全然、まあ、今もなんだけど辛いものが苦手で食べられなくて、もうずっとそのどんくらいだろう、1週間弱いたんだけど、
0: うん、
1: もう春巻き、
0: 春巻き
1: となんだろう、なんか結構ジャンキーなものしか食べずに、
0: うん、
1: もう3食とも結構食生活は終わってたけど、うん

0: すごい楽しかったの。
1: え、春巻きって中華料理じゃないの？
0: そう、なんか結構中華料理系が多かった記憶がある。あ、
1: そうなんだ、うん、タイ料理なんだっけ、あのパッタイみたいな、
0: うん、なんかそういうのもあった気もするけど、でも本当にどれも辛いものしかなくて、私が食べられるものが限られてて。
1: なるほど。
0: で、あとはあの小学校5年生の時にヨーロッパ旅行に母と行ったんだけど、それは母と2人で行って、初めてのそういうなんかこうツアーっていうか、あのクルーズ船でイタリアとフランスとスペインとって、もう1日ごとみたいな感じで、なんかちょっとずつしか。
1: え、ツアーにアテンドしたの？
0: ツアーっていうか、そのクルーズ船自体でもうそのみんなで一緒に団体行動みたいな感じで。
1: あ、そうなんだ。
0: また一応自由時間もあって、
1: うんうん、
0: あの何時間後っていうかにここに戻ってきてくださいみたいな、うん、それ間に合わなかったら自分の荷物だけその船に置いてあって普通にその次の目的地まで自分たちで行かないとダメってなっちゃうから、うん、もう結構大変っていうか危機感持って行動しないとだったんだけど。
1: 去年ニュージーに行った時に、あのホストファミリーが1ヶ月ヨーロッパ旅行するって言って一瞬ホストファミリー変わったんだけど、うん、ね、そのホストファミリーが言ってたのは、あのクルーズ船はあの酔ったりとか、うん、あのご飯大変だったりとかいろいろあるかもしれないけど、
0: うん、
1: 1回は絶対体験した方がいいって、若いうちに体験しておいた方がいいって言って。
0: そう、あの私めっちゃ船酔いするのね、
1: うん、
0: でも大きかったからか全然船酔いしなかったし、
1: 本当
0: もうびっくりした、もう初めてだったから多分一生に一度の体験で、
1: うん、
0: なんかその中が街みたいになってて、店とか入ってるし、
1: うん、
0: なんだろう、
1: プールあった、
0: プールもあったし、そうよくプールも屋上のとこにあって、
1: うん、
0: あとなんて言うんだろう、ホールっていうかステージがあって、
1: うん、
0: 毎晩そこでなんかパフォーマンスがされたりとか。
1: え、全部無
0: 料？っていうのはその
1: なんていうの、
0: 追加料金みたいなこと？
1: そうそうそう、
0: いや追加料金はご飯とかはなかったと思うけど、まあでも元々が高いからね、うん、多分。
1: いいね、ヨーロッパ行ってみたいんだよね。てかイタリア語勉強し始めて全然喋れないんですけど。
0: 今何ヶ月ぐらいやってるっけ？半年、あれ、まだそんな行ってないか、半年も行ってない。
1: うん、そうだね、乳児いる間に始めたよね、多分半年ぐらい。
0: あ、でもずっとその前からラテンとギリシャをやってるもんね。
1: そうそうそうそうそう、なんか英語つながりでどういうなんていうの、言語の派生の仕方じゃないけど、
0: やっぱ
1: その原点に戻ってラテンとギリシャで、ね、でもラテン、そうラテンの教材がさ、マジで音声がなんかあのちゃんとしてないのが多くて、
0: うん、やっぱそのもう今は使われてない言語だからね。そう、
1: なんか勉強にならないから、イタリアのあのどういう元っていうかこういうのから派生元を、うんうん、逆にたどるっていうか、
0: うん、
1: 一歩ずつ戻るらないとやっていけないような勉強だったから、一旦そのエグザンプルがいっぱいあるイタリアを今やってるけど、ちょっと、うん、え、でも英語よりもなんていうの、ローマ字読みであのそのまま発音はできるから、
0: そうだ、ね、
1: R あの
0: 巻き舌しやす
1: そうそうそうそう
0: するの。
1: あとスペイン語も楽か
0: ですね、思った。
1: でもスペイン、そうスペインはあんま興味ないんだよね。なんかイタリア、え、違う、イタリア料理を食べに行きたいの私。
0: ね、私好きな料理聞かれたら毎回イタリア料理ってパスタとかピザって答えてる。
1: てか一人暮らし始めてからもさ、ずっとイタリア料理なんだよね。なんかパスタかなんかピザかみたいな、なんていうの、その外食の時とかもさ、
0: うん、
1: その中華とかラーメンとかじゃなくて、え、イタリア行かないみたいな。
0: うん、わかる。
1: 毎回そうなっちゃう。
0: そう、実は私もこの前パスタ作って家で普通に美味しくできた。なんか自分のことはまあ信じてなかったんだけど。何の作んないからさ、うん。
1: 何のパスタが一番好きですか？
0: 好き？まあでもピザでもパスタでもあのジェノベーゼが好きなんだよね。
1: ジェノベーゼ。
0: 苦いものとか苦手なんだけど、なぜかあのバジルソースっていうか、うん、そのペストはいけるんだよね。
1: 私はカルボナーラが好きです。
0: ね、わかる。
1: クリーミーで。あのパスタの形は？形
0: は、でも結構あの分厚いやつ好きなんだよね。
1: 分厚いやつ。
0: 普通のあなんて、平ペッタイは名前忘れちゃった。絶対名前
1: ある。フィットチーネ。
0: あれ、それだっけ？
1: わかんない。私フィットチーネが一番好き。
0: フィットチーネ。
1: あのスパゲッティより。
0: 平ペッタイ？
1: うん、平ペッタイ。
0: あ、じゃあそれかもな。
1: あ、本当？あの短いやつはマカロニとかさ、
0: うん、
1: なんていうんだっけ？
0: 好きだけど。
1: ラビオリみたいな。ペンネとか

0: うん、丸いやつね。
1: 丸いやつ、
0: え、それ円柱だと思う。わかんないけど。
1: 丸いやつ、なんかボールってこと？
0: え、ボール、
1: え、丸いって何？
0: じゃあ円柱、ああなんか、なんていうの、中空洞の円柱みたいな。
1: ああ。
0: まあまあまあ、美味しいよねパスタね。
1: うん、海外じゃ行きたいとしたらまずイタリア。
0: イタリアなんかな。え、でもアメリカにもう一回行きたいかも。
1: あ、そうだよね、2年の時行ったもんね、人生は、うん、
0: ボストンに行ったんだけど、
1: うん、
0: ボストンって東側、諸国だよね。
1: 諸国、
0: え、諸国、
1: あ、諸国、
0: え、諸国ってか、あの東、なんて言うんだっけ、東
1: 海岸、
0: うん、いや、そう、東海岸、西海岸行ったことない、あのシリコンバレーとか、
1: うん、
0: 西だよねこっちね。
1: そう、あのね、まだアメリカの州というか、うん、それぞれの主要都市の位置関係をちゃんと理解してなくて、
0: うん、そうか、あのニューヨークとかボストンとかの方と、
1: そうだよね、
0: あの、そう、シリコンバレーしか分かんない。でも真ん中も行ってみたい、あの田舎みたいな、
1: うん、なんかよくさ、アメリカの、
0: うん、
1: なんて言うんだっけ、あの横断、
0: ああ、あるね、
1: ドライブっていうか、
0: うんうん、
1: なんかあるじゃん、キャンピングカーとかで、うん、なんかいいの憧れるわ。
0: いいよね。なんか友達の親が前、なんか大学生の時かな、免許取って、
1: うん、
0: あ、免許取ってないわ、取る前だ、ごめん、それは別の国の話で、あの免許取る前にバスとか乗り継いで、バス、電車、ああ、乗り継いで横断したらしくて、なんかそう、すごかった。でも日本の物価がやっぱ安い時期に行ったからできたことだけど、うん、今は無理なんじゃない君たちって言われて、ああ悲しいと思って、
1: ね、
0: で留学に行けたのも親のおかげだしね、バイトしないとね。
1: じゃあここで一曲お送りします。クイーンで Don't Stop Me Now。

0: お送りした曲はクイーンで Don't Stop Me Now でした。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。本日のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の沖山凛星です。
0: じゃあ今海外旅行の話してたけど、英語とかって ICT 来る前からできた？
1: できません。 ICT に来る前はなんと英検準2級落ちました。
0: ってことは3級とかは
1: 3級は一応受かってたけど。
0: あ、受けてたんだ英検とか。
1: そう、なんかうちの学校町の制度で毎年1回は無料で受けられるよみたいな感じで。
0: あ、そうなんだ。
1: そうで中3で準2を取ったら受験に優位だよみたいな感じで受けさせられたんだけど、普通に、筆記の前日に、なんか他のテスト勉強してて、英検の勉強しろよって思うんだけど、なんか英検まあ受かるかなみたいな、まあいけるかなみたいな感じで受けたら全然落ちたっていう。そう、全然英語できなかったから。
0: じゃあそっからどうやって伸ばしたの？だって今結構もう喋れるじゃん。
1: まあ、日常会話くらいね。
0: でも、ちゃんと先生というか、その ICT ではほぼ、授業とか英語なわけだから、もう先生言ってることほぼほぼわかるじゃん、で、まあ、会話もできるわけだし、
1: まあ、何したんだろうね。
0: わかんない。すごい伸びてるよ。もうなんか誰目線って感じだけど。
1: わかんない。多分っていうか、まず順二に落ちた影響っていうか理由が、文章が読めないことだったの、なんかなんで文章読めないかっていうと、ローマ字読みしちゃうからなのね。例えば、
0: そのスペルから読みが予測できないってこと？
1: そう、例えばさ、スクールってあるじゃん、なんか、
0: H 入ってるし、なんか
1: H も入ってるさ、スクールって O じゃん、なんかスコールみたいな、んみたいな、何みたいななっちゃうから、でもスクールって聞いたらそのカタカナのスクールで学校っていけるじゃん、だからその読み方がだいたいこれがこれなんだみたいなのを、とにかく文章を読んでインプットした、っていうのと、あとなんだろう、単語帳で普通にスペリングは気合いで、あとなんだっけ、優香が教えてくれたプリーだったら、なんていうの、事前準備みたいな感じの意味とか、プロットだったら
0: なんか言葉の一部にもその意味が込められてるから、それ組み合わせて、何
1: なんていうんだっけ、プレフィックス、
0: その前につけるやつと、そうそう、後になんていうんだっけ、当時
1: みたいなちょっとわかんない、接頭辞、
0: あ、そうそうそう、接頭辞とあと後ろ
1: 設備
0: 辞
1: みたいな、
0: なんかね
1: みたいな、あれをなんか、まあなんかやってたら入ってきた。
0: そう、それってさ、知らない言葉でもその一部だけでもそのこれまで見てきたものがあったら、予測できるじゃん、意味が、インターって入ってたらなんかこうインターナショナルみたいな感じで。
1: そう、知らなかった、中学で教えてくれなかった誰も
0: まあね、学校ではね、日本の、
1: そう、文法
0: やんないよね。
1: てかやばかった、中学の時さ、平均点が70点とかなのに、私56点とか取るみたいな、あれみたいなあれみたいな、なんか勉強してんの、毎回てかドリルとか全部やってんのね、で英会話も通ってたの。
0: あ、そうなの。
1: そうで、リスニングは毎回満点で、なんかスピーキングテストも、なんか君発音いいねみたいな言われるみたいな感じだったんだけどなんか文法、あれ、なんか、なんでそんな低いのって逆に先生から言われるみたいな、知らないみたいなもっと勉強しろって言われるんだけどさ、何か、なんか何

0: を勉強していいか分かんないしさ、
1: うん、
0: なんかなんていうの、暗記ゲーだとさ、あの社会とか理科も暗記ゲーじゃん、
1: うん、
0: だからそっちをめっちゃ頑張って暗記して、もう英語はもう落ちてもいいかなみたいなそういう感じだったから。
1: じゃあ今その時とこの ICT の後で何が一番良かったんだろう。
0: え、なんか分かんないけど、 ICT は英語をベースに使いながらあの他の教科をやるって感じだから、
1: うん、
0: なんていうの、英語をおろそかにしないで勉強できる、うん、なんか英語やらないと他の教科やらないよねみたいな。その私は英語を落としていいから他の教科を上げようだったけど、
1: 避けられなかった。
0: 他の教科やるためには英語をやらなきゃいけないっていうこの環境が、まあ、良かったんじゃないかね、
1: うん、
0: え、でも本当になんか大変だったよ、ハクさん。だってあのなんだっけ、ランニングセッション、あの、うん、夜のさ、あの授業の時間でもさ、あの聞く単っていうあの単語帳のテストあってさ、
1: あーあったね、
0: ゆうくんに毎回手伝ってもらってさ、
1: ね、私はそのたまたまっていうか、え、そうなかったけど、クラス違ったから、
0: うん、なんか読んでもらって答えて、
1: あ、懐かしい、
0: あ、その意味かみたいな、あ、それまたそれかみたいな、なんかジェスチャーとか使いながら覚えたりとかさ、なんかエクスパンダってこう広がるみたいな、なんかこ
1: う、ね、そうイメージでね、そう覚えようとして、
0: あとな、あと
1: でそのほぼほぼ私の中のこうイメージを伝えただけだったけどね、私はこういうイメージあるけどねみたいな、その単語なん
0: かほぼネイティブね、まあネイティブじゃないけど
1: 私ネイティブ言うまでして
0: るネイティブよりでしょ、でも割と英語も上級クラスじゃん。でだからそのできる人たちがどういう風に考えてるのかとか、あのこの文章の並びじゃキモいみたいなのを、
1: うん、あの違和感みたいな、そうこう感覚なところも
0: あるから、そうあとなんだっけ、英語のその並びがキモいのもそうだけど、キモくてもここら辺だったら伝わるよみたいなのを、その日常会話をする上でなんかあの他のなんていうの、日本語でもそうだけどさ、小学生とかが、うん、あのたまに、え、それおかしくないみたいな、いや、そのイントネーション違うよみたいな、バカにされたらさ結構覚えるじゃん、
1: うん、
0: なんかその感じで、なんかその友達からノリで言われたらそこまで傷つかずに学べるっていうか、そのなんていうの、相手ができる相手だから、あ、確かにそうだねみたいな、あ、変なのかみたいな、さあ日本語と違うねみたいな、その学びをそこで自分の中
1: に
0: そう受け入れることによって成長できると思う、うん、なんか先生とかから言われるとさ、え、先生発音別に良くないしみたいな、え、なんか海外も行ってたとか言ってるけど、まあ海外行ってたのはすごいと思うけど、そんなあのファームであの数年間こうなんかいろいろ刈り取ってただけでしょみたいな、
1: 誰の話してるの
0: 中学の時の英語教員そう、英語の先生さ、なんかオーストラリアでなんかキウイファーム、あ、オーストラリアじゃない、ニューシ
1: ー、あ、うん、
0: キウイって言えないね、うん、あのとか、あ、オーストラリアも行ってたか、なんかとりあえずそのファームであの、うん、ワーホリ行ってて、
1: うん、
0: あの英語伸ばしたみたいな先生だったんだけど、
1: すごいねそれも。
0: なんかそう普通にね、あのマッチョのなんか脳筋みたいな人なのねだから勉強スタイルもめっちゃ脳筋で、でもその先生は別にその発音がいいとかじゃなくて、なんかそのマジで教科書に沿ってみたいな、その教科書の一単語一単語を、
1: あ、そっちなんだ、
0: え、そう予約して、え、そうだから脳筋
1: のなんかノリなのかと思って
0: 、違うんだよ、そう、脳筋の方法がそのガリ勉脳筋スタイル厳しかった、本当に私には。
1: あ、それをこの生徒たちにも教えるっていうか、
0: え、 そう、
1: そのやり方で、
0: そう
1: 教える、
0: 教科書をあの授業でこれ全部やってくるから、その単語わからない単語は全部リスト化して覚えてきなさいみたいな、
1: うん、
0: いや全部無理だろみたいなそうで、プラス文法プラスあのリスニング問題プラスあのスピーキング、今度スピーキングテストだからみたいな、
1: うん、ちょっと英語苦手になっちゃいそうだね、
0: 厳しいみたいな、そう、え、だからでも国際高専入る当時は英語、まあ、嫌いではなかったけど、なんか、まあ、できない、できないよ私はっていうスタンスで入ったから、うん、みんなできるんだろうな私よりって思いながら入ったら、
1: 結構みんな伸びたよね、
0: 本当にすごいと思うみんな。じゃあここで一曲、チャーリープースでホーム、フィーチャリングヒカル宇多田。

0: 際高専の放課後ラウンジ、今回は4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり。

0: その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私のお気に入りの音楽とともに、私が所属する電気電子工学科の教科についてお話ししていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。さて、本題に入る前に最近の私の悩み事を聞いてはもらえないでしょうか。皆さんは仮面ライダー見たことはありますでしょうか。昭和から令和までずっと続いている特撮ヒーロー作品なんですけれども、そんな中でも2007年から2008年に放送されていた仮面ライダー電王というシリーズがあるんですね。主演はなんとあの佐藤健さんとのことで、まあ、皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか。今回お話しする内容は、そんな佐藤健さんの主人公が使っていた仮面ライダーベルト、電王ベルトについてお話しします。お前20歳にもなって仮面ライダーかよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ落ち着いて聞いてくださいよ。この電王ベルト、まあおもちゃなんですけれども、ボタンがたくさんあって、まあ、4色に光るっていうのが主な機能なんですね。まあ音も鳴ったりするんですけれども、この4色に光るっていうのが大きな今回のお話のミソでして、当時2007年から2008年版の電王ベルトっていうのは、なんと、LED のランプ、まあ光るものですね、蛍光が3つしかない、赤と青と黄色しか用意されてなかったんですね。しかし、まあ、商品だと赤と青と黄色と紫に発光すると書かれています。はて、おかしいとは思いませんか。紫の LED ランプどこから来たよっていうね。これまあおもちゃ製作による努力の結晶でして、まあいわくつきではあるんですけれども、当時まあ紫の LED を入れるっていう技術はあったんですね。まあ2007年だからもう少しで10年前かなになるんですけれども、まあ技術はありましたけれども、それを入れるとなるとコストが高くなっちゃう、だからおもちゃの値段も上がっちゃうっていうことで、制作会社さん頭を抱えたとか抱えてないとか。ここで皆さん、光の三原色ってご存知ですか。まあ赤と緑だったら黄色になって、赤と黄色と、あ違う緑と青だったら

また違う色になってみたいな、まあ色の三原色とはまた違う、光は赤と緑と青によっていろんな色が作れるっていうものなんですけれども、それを利用してですね、赤と青を、同時に光らせることによって擬似的に紫に点灯しているように見える。いやー、なんかこうベルト、おもちゃ1個に対してもなんか制作者さんのこう苦労が伝わってきますよね。さて、ここで僕の悩み事に戻ります。そう、電王ベルトが売っていたんですよ。もちろんリサイクルショップじゃなくって大型ショッピングモールに。なんでかっていうと、この電王ベルトすごい人気でして、再販というものがされているんですね。ちょっと機能が新しくなったりだとか、いろんな機能がついたりとかして、それとともに値段も上がってるんですけれども、僕は見つけてしまったんですね、その再販された電王ベルト。当時より金額は上がっています。じゃあ紫色の LED は入っているのか、それともそのまんま赤と青を同時に点灯させることによって擬似的に紫に光らせているのか、これすごく興味がありますね。もう何周も回りました。30分ぐらいおもちゃコーナーでいい年した大人がすごいにらめっこ、電王ベルトとにらめっこしていました。買えませんでした。もうなんか、レジ、セルフレジがあったら多分買ってたと思うんですけれども、まあそこは友人レジしかなくって、まあ二十歳の大人がね、いい年した大人がベルト買ってたら、まあすごい目で見られるだろうなみたいなの考えると、知的探求心よりも恥ずかしいが勝ってしまいました。割と今でも後悔してるんですよね。皆さんだったらこういう時どうします？以上、最近の僕の悩み事でした。ここからはね、そんな、まあ、電気製品の、まあ、制御、自動制御っていう教科についてお話ししていきたいと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。ヒーローミュージックスターズ、情熱 We are brothers。

お送りしました曲はヒーローミュージックオールスターズで情熱 We are Brothers でした。さて、じゃあお勉強タイムということで自動制御という教科についてお話ししていこうと思います。自動制御の主な、学習内容としてフィードバック制御系というものが該当します。じゃあこのフィードバック制御の制御っていうのはまあどうなのか何なのかっていうのをまあ復習してみますと、機械などのある量をあらかじめ設定した目標値に一致させるため所望の操作を加えるという意味になってきます。まあ聞いてる皆さんどう思いましたか？なんか難しそうだな。なんかこういかにも電気電子工学科っぽい専門的なことを言ってるなみたいな思ったかなって思うんですけれども、実際のところそういうわけではなくってですね、意外と身の回りにあるもんなんですよ。皆さんだって制御してますしね。例えばこれから暖かくなってきますよね。5月ゴールデンウィーク終わりました。そろそろ梅雨に来て、まあ、夏が来ますよね。夏になったら何をしますかっていうと、まあ、エアコンをつけます。あ、扇風機

の方は申し訳ないんですけれども、まあエアコンつけるってなって、まあ温度20何度とかに設定しますよね。これも制御に当たります。今ラジオを聞きの皆さんは何で聞いてますか？ヘッドホンだったりだとか、イヤホンだったりだとかで聞いてる方もいると思うんですけれども、これのノイズキャンセリングつけてる方いらっしゃいますか？これも、マイクとスピーカーを使用して、マイクで外部の音を拾って、これの逆位相の音をスピーカーにから発することで、同位相にして音を相殺するっていう、技術が使われておりまして、これも制御にあたります。あと、運転免許取った人だったりだとかは、まあ、自動車でね、ハンドル回したりだとか、まあ、スピード制限速度60キロだとかで、まあ、メーター見ながら走ると思うんですよ。これも制御なんですね。どうです？いっぱい制御することありますよね。割と制御って身近だなって考えた方も多いんじゃないですかね。こんな制御について、まあ、いろんな図とか使って、で分かりやすく解説できるようにしようみたいな教科が自動制御になります。まあ、ここまで制御についてお話ししてきたんですけれども、じゃあフィードバック制御って何なのかっていうことですよね。じゃあこのフィードバック制御っていうのは、まあ、機械や物体などのある量をあらかじめ設定した目標値に一致させる、その目標値を比較してその差に応じて修正動作をする、これがフィードバック制御になります。まあ、なんか失敗した時にリカバリーするみたいな印象で OK かな。じゃあ、これをどのようにしてね、まあ、図とか使って説明するのかなっていうことに関しては、一曲音楽を挟んだ後にお送りしたいと思います。それではここで一曲お送りします。ヨルシカで、ただ君に晴れ。

0: お送りしました曲はヨルシカでただ君に晴れでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マーミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ先ほどまではですね、自動制御について基本情報を詳しくお話ししていたんですけれども、今度はね、まあどう、その制御について、まあ図示して説明するってどうやってるのかなっていうことについてお話ししていこうと思います。このまあ説明する際に使う図なんですけれども、ブロック線図と言います。その名の通り、何個かのブロックと線をつなげた図のようになっておりまして、このブロック一つ一つに、まあ、コードが一個書いてあるみたいな感じですね。よくある最近のなんか初心者が学ぶプログラミングの図みたいな、ああいう感じになっております。じゃあまあどういったことが書かれているかと言いますと、まず、まあ、目標値、こうなったらいいよねの、回答例だと思ってください。もう一つは制御量。こちらは、まあ、実際に操作してみて、まあ、出てきたデータ、まあ、実験データみたいなもんですかね。で、その間に判断、操作、制御対象、検出の4つのブロックがあります。じゃあこれをどうやって並べていくかと言いますと、まず目標値から、まあ、どんな行動をすればいいのか、判断のブロックを線でつなげます。じゃあこの判断をした後何をするかっていうと、まあ、次は行動ですよね。ということで判断したものをもとに操作を一回してみます。で、まあ、操作しました。じゃあ制御対象と比較してみましょう。ということで操作と制御対象をつなげます。こちらが制御量っていうブロックに、まあ、つながります。これでまあ一本できましたよね。スタートからゴールまでできたと思うんですけれども、じゃあこの制御量と目標値が違ったら、まあ正確な値になりませんよね。ということで、制御対象と制御量の間に分岐した線を作ります。この線につなげるブロックが検出というもので、何が違ったのか。制御量と目標値、何が違ったのかについてまた判断するということで、判断のブロックにつながるわけなんですね。すると、まああら不思議、まあここ何分かしか喋ってないんですけれども、まあ一連のねフィードバック制御を図示することができました。どうでしょうか。まあだいぶ早口だったんですけれども、まあこのね6つのブロック使えばいろんな制御ができるんですよ。例えば自動車のハンドル操作だったりだとか、面白いなって思った例が、まあ、味噌汁を作るときとか、そういったことについて例を挙げてこのブロックを作ってみるっていうのも可能ですので、皆さんもね、時間空いてて、まあなんか暇だなって時にこのブロック線図ぜひ試してみてください。それではここで一曲お送りします。スパイエアでレイジオブダスト。

お送りしました曲はスパイエアでレイジオブダストでした。さてここまでね、30分間の間なんですけれども、自動制御についてお話ししてきました。身の回りにあることを図示して説明するっていうのは、まあ、意外と簡単ですごい楽しいのでね、ぜひ皆さんも時間があるときに一緒にやってほしいなって思います。ちょっとここからすごい難しいお話になってくるので、まあ機会があったらその難しい応用編についてもお話ししたいですね。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造。

0: 工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ゴールデンウィーク明けましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はゴールデンウィーク中、田植えだなんだと結構日常サイクルで動いていたので、問題なくエンジンかかっているつもりではおりますが、ただちょっとやっぱ暑い日が増えてきたので、その点だけまだ体が馴染んでないな、順応できてないななんても思いますね。まあ、長期連休だった方はね、今週から本格的にまたね、日常がスタートしたっていう感じかと思いますので、まずはね、今週一週間を元気に乗り越えていってほしいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。さあ、今日のオープニングナンバーは NHK の歴史情報番組、歴史秘話ヒストリアのオープニングテーマに起用された女性ボーカルユニットカラフィナのフィフスシングル曲です。カラフィナは2019年に一度解散しましたが、2025年1月に東京ガーデンシアターで復活ライブを行い、そこから再結集して現在も活動しています。このライブは私も一カラフィナのファンとして行っていたんですが、なんかちょっとみんな変わって戻ってきたななんて思いながら感動していた記憶があります。お送りするのは2009年、平成21年、カラフィナ、ストーリア。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。一般社団法人石川県鉄鋼機電協会が主催するイベントMEX金沢2026が5月14日から5月16日の3日間石川県産業展示館で開催されます。 MEX 金沢は金属工作加工機械およびその関連製品並びに電気電子関連機器などの流通促進と技術交流を図り産業と貿易の振興発展に寄与することを目的に開催されるもので、工作機械や産業用ロボット、新素材などが出展展示されるほか、ワークショップやセミナーも開催されます。今回の MEX 金沢には、金沢工業大学先進機械システム工学科の森本義隆教授と、情報理工学部情報工学科中澤実教授が登壇予定です。森本教授は14日の午後1時半から2時半まで、ロボット加工機の開発、工作機械母性の原理を超えられるかと題してセミナーに登壇されます。中澤教授は16日の午前10時15分から11時15分に開催されるパネルディスカッション、フィジカル AI、ヒューマノイド最前線、県内有識者による豪華パネルディスカッション開催にパネラーとして登壇します。

談予定です。いずれも聴講は無料ですが、メックス金沢のホームページから事前申し込みが必要ですのでご注意ください。ワークショップやセミナーもそうですけど、展示品や出展企業を見るだけでも金沢工業大学の学生たちにとって刺激になったり、就職先の一部を知るいい機会になるのではないでしょうか。ぜひメックス金沢チェックしてみてください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。私は最近発売された任天堂の友達コレクションワクワク生活を買いました。前作から13年を経て最新ゲーム機任天堂スイッチ2用のソフトとして発売されました。私はこの前作の友達コレクション新生活を小学生の時ずっと遊んでいたため、新作が発売されると聞いた時は待ち遠しくて仕方がありませんでした。しかし小学生の頃遊んでいたゲームが今の私にも楽しめるのかとふと思ってしまいました。13年では感性がかなり変わってくるものです。これは杞憂でした。多くのゲームを長年生み出している任天堂、大人から子供まで楽しめるゲームとなっていました。この年になってわかる企業技術ですね。この先も楽しんでいきたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品は山口百恵のイミテーションゴールドとなります。1980年昭和55年の作品です。お聴きください。山口百恵のイミテーションゴールド。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で山口百恵イミテーションゴールドお聞きいただきました。友達コレクション、リスナーさんはご存知またはプレイしたことがあるでしょうか。友達コレクション、自分や友達といったキャラクターを作って架空の島のマンションなどで生活するそのキャラクターたちを観察したりお世話をしたりするゲームで、新作のワクワク新生活はまだ何もない小さな島が舞台となっています。プレイヤーはこの島の管理人となって島の住人を作るところからゲームを始めていきます。このゲームのホームページを見てみると体験版も配布されているとなっていましたので、興味がある方はプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。テレビドラマ京都地検の女の主題歌に起用された女性歌手アズの15枚目シングル曲をお送りします。2013年、平成25年、アズ、サークルズオブライフ。

お送りしたのはアズサークルズオブライフでした。次にお送りするのは男性歌手あたりこうすけが2007年平成19年にリリースしたファーストオリジナルアルバム由来花に収録された楽曲です。お送りするのはあたりこうすけ Going On。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢

0: 工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

先週の大型連休、お休みだった人も仕事だった人もどのように過ごされたでしょうか。今週はまた気持ちを切り替えて過ごしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。カルロス・サラリ楽団、エル・チョクロ。

カルロス・サラリ楽団でエル・チョクロでした。次に紹介するのはボビー・ビーのさよならベイビーです。アメリカのポップス歌手ボビー・ビー。本名はロバート・トマス・ベリーンと言いますが、ボブ・ディランの助言を受けてボビー・ビーと名乗るようになったと言います。彼はアメリカンポップスの多くを生み出したブリルビルディング系の歌手として知られています。これからおかけするさよならベイビーは1961年に発表され全米1位を獲得した曲です。作詞作曲はキャロル・キングとジェリー・ゴフィンが行いました。それではお聴きください。ボビー・ビー、さよならベイビー。

お送りした曲はボビー・ビーさよならベイビーでした。次はダイナ・ワシントン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

おたまじゃくしのことを俳句では別名の蝌蚪と呼ばれることが多いんですね。斉藤三喜の句です。暗闇に蝌蚪の手足が生えつつあり、静かな暗闇の中でおたまじゃくしの手足が生えつつある様子を読んでいます。生えつつありと字余りにすることで、まさに今成長している様子を表しているように感じました。暗闇に蝌蚪の手足が生えつつあり。斉藤三喜の句でした。おたまじゃくしの手足が生えた姿、想像はできますけど、実際に見たことはあまりないような気がします。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニードリュー、シルクボッサ。

送りした曲はケニードリューシルクボッサでした。続けてお送りする曲はカーターファミリー、私の見た楽しい天国です。

おかけした曲は、カーターファミリー、私の見た楽しい天国でした。最後の曲です。アネット、パイナップルプリンセス。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢恒大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。恒大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3000

0: 3730まで。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

0: ホームタウンのノイチ、5月11日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所上下水道課管理係青山さんにご出演いただきお話を伺います。青山さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、現在も雲一つないすっきりとした青空が広がっています。野市市役所に向かう途中も半袖の方や日傘を差している方を見かけました。野市市の今の気温は 23.4 度です。今日は金沢、輪島ともに最高気温25度という夏日が予想されていましたが、実際にここまでの最高気温は金沢で 24.4 度、輪島では 24.6 度を観測しています。石川県全域で気温が高かった今日は、一番高い気温が観測された小松で27度を観測しました。昨日に続き雲一つない快晴の空が見える一日となりましたが、明日もこのお天気が続きそうです。引き続き熱中症にも注意してお過ごしください。さて、そんな晴れ予報の明日は、令和8年度野々市市愛とは野々市5万人挨拶運動が始まります。愛とは野々市5万人挨拶運動は、青少年健全育成の推進、地域の連帯感の醸成、市民の実践力の向上を目的として行われており、第1期は明日5月12日火曜日から5月18日月曜日まで実施されます。また今年度1回目となる明日は街頭呼びかけも行われます。呼びかけには阿波市長や石川県議会、野々市市議会議員、野々市交番所長、副市長、教育長などおよそ200名が参加します。この呼びかけが行われる場所は、野々市市内小学校、中学校や明倫高等学校、また3の交差点、本町5丁目交差点、住吉中交差点、横宮北交差点、普水中学校前交差点、野代町交差点、富岡交差点、市役所前交差点でも行われます。そして広報車も巡回予定です。街頭呼びかけが行われるのは、明日5月12日火曜日午前7時40分から午前8時10分まで、明日から始まる愛とは野々市5万人挨拶運動に合わせて行われます。ぜひ皆さん、明日は気持ちのいい挨拶をして一日をスタートさせましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。

まずは注意報です。現在石川県加賀には乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの時間から深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より2度高い14度、日中の予想最高気温は24度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より2度高い12度、日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所上下水道課管理係青山さんにお越しいただいています。青山さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今ほど上下水道課管理係というふうに紹介しましたが、この管理係ではどのような業務を行っているのか教えていただけますか。
2: はい、基本的な主な業務としましては、上下水道の、検針やその計算した料金の請求などを行っています。
1: はい、まずは今教えていただきましたが、そちらの検診や請求について前半ではお話しいただこうと思います。
2: はい、
1: この

0: 上下水道の検診と請求についてということで、まずは検診についてお聞きしたいんですけれども、
1: はい、野々市市では、はい、市内の地区を2つに分けまして、
0: はい、
1: 奇数月と偶数月のそれぞれに検診と請求も行っています。
0: はい、検診する日というのは決まっているんですか？
1: はい、検診はその月の1日から5日の間にその地区を担当する検診の方に回ってもらっています。
0: 毎月1日から5日に必ず回っているということなんですね。
1: はい、
0: 検診の際の注意事項などはありますか？
1: はい、検診員さん、各お宅を順番に回っていくんですけれども、
0: はい、
1: メーターボックスの上に車などのものが置かれていると、
0: はい、
1: こちらで検診することができないので、
0: はい、
1: できるだけ物をどかしていただくようご協力をお願いしています。
0: はい、実際に車が置いているとやっぱりそれを検診の方はどかすこともできないですし、
1: はい、
0: チェックできないということですね。
1: そうですね。
0: 検診ができないといった場合にはどういった対応を取るんですか？
1: はい、まあ、曜日や時間帯を変えて検診に何度か伺うんですけれども、
0: はい、
1: それでもどうしても検診ができない場合には過去の使用量を参考にして推定で、使用量を出すことになりますので、
0: はい、
1: 実際の量使用量とは少し離れた量になる可能性があります。
0: はい、実際にはその担当の方が払う金額にも左右してくるということなんですね。
1: そうですね。
0: ぜひ皆さんにもこの1日から5日という日付覚えていただいて、このメーターボックスの前に上には置かないようにお願いします。
1: はい、
0: 協力いただければと思います。そしてこの検診終わった後はどういった流れになりますか？
1: はい、検診が終わりましたらその検診した値で、上下水道料金を計算し、その使用されている皆さんに請求をお出ししています。
0: この請求と言いますと、はい、納付書はいつ届くんでしょうか？
1: はい、納付書は毎月15日前後にこちらから発送していますので、
0: はい、
1: 使用されている方には2ヶ月に一度納付書が届くようになっています。はい、
0: 最初に教えていただきましたが、地区を野々市市内の地区を2つに分けて奇数月偶数月にそれぞれ検診そして請求も行っているということで、2ヶ月に1度の納付書になるということですね。
1: はい、
0: この支払い方法を教えていただけますか？
1: はい、料金の支払いは、大きく分けますと2つありまして、
0: はい、
1: 1つが納付書を使って納めていただく方法、
0: はい、
1: もう1つは口座振替でお支払いいただく方法になっています。
0: 納付書を使って納めるという方法ですと、どういった支払い方法がありますか？
1: はい、こちらから2ヶ月に一度納付書をお送りしますので、
0: はい、
1: そちらを持って銀行の窓口やコンビニの方で納めていただくか、
0: はい、
1: バーコード付きの納付書になってますので、
0: はい、
1: スマートフォン決済も対応しております。
0: 窓口やコンビニに行かなくても納付書が届いたら家でこういったスマートフォン決済を使って支払うこともできるということですね。
1: はい、
0: もしなくしてしまった場合など、また忘れてしまった場合、支払い忘れてしまった場合はどういった対応になりますか？
1: はい、上下水道料金につきましては、
0: はい、
1: 支払いを忘れていたり納付書がもう紛失してお手元になかった場合、あ、ごめんなさい、もしお支払いを忘れていた場合でも、
0: はい、
1: その期限の切れた納付書を使ってお支払いいただくことはできます。
0: 期限はこちらは一度気にせずに支払いに使えるということなんですね。
1: はい、
0: もしなくしてしまった時はどうしたらいいですか？
1: なくしてしまった場合でも、
0: はい、
1: こちらで再発行して郵送することもできますので、ご連絡いただければと思います。
0: 再発行も可能ということですね。
1: はい、
0: そしてもう一つの支払い方法が口座振替ということで、口座振替ではいつこちらは請求が引き落としあるんでしょうか？
1: はい、検診した月の28日頃に自動で引き落としになります。
0: はい、28日頃ということで、もうすでに登録されている方は自動で落とされるような引き落としがあるような設定になっていると思いますが、今からこの口座登録したいという場合にはどういった手続きがありますか？
1: はい、野々市市内に支店のある金

0: 金融機関が対応しておりまして、
1: はい、
0: その市内の銀行さんの窓口の方に口座振替の依頼書が置いてありますので、はい、そちらで依頼書を記入して提出していただくか、
1: はい、
0: の一部ウェブから野々市市のホームページの方から申請していただける金融機関もあります。
1: 金融機関によってはこちらもウェブでご自宅から申請ができるということなんですね。
0: はい、
1: そういった点でもまた自動で引き落としもあるということで口座振替がやっぱり便利なのかなという印象もありますが、
0: はい、
1: ホームページにはこういった支払い方法についても書かれているということですかね。
0: はい、そうです。
1: はい、ぜひこちら検討されるという方は見ていただければと思います。そしてこの上下水道といいますと引っ越しの時にはどういった手続きがありますか？
0: はい、引っ越しに伴って水道を使用したり使用をやめたりすることがあるかと思いますが、
1: はい、
0: その時には物件によってお手続きが異なりますので上下水道課までお問い合わせいただければと思います。
1: 物件によって手続き方法は異なるんですね。
0: そうですね、は
1: い、この手続きといいますと窓口以外でもできるんですか？
0: はい、窓口来ていただいたりとかお電話でお申し込みしていただくほかに、
1: はい、
0: 電子で申請を受け付けしているものもありますので、
1: はい、
0: お時間空いている時にお申し込みいただければと思います。
1: はい、こちらもまた電子ってウェブでできるということで、
0: はい、
1: こちらもぜひ活用していただければと思います。
0: はい、
1: 水道を使わないといった場合でもお金はかかるんですか？
0: そうですね、全く使っていなくても、
1: はい、
0: 基本料金の請求が出続けることになりますので、
1: はい、
0: もし使用される方が変わったりとかもう全くお水を使わなくなるとかであれば、はい、ご連絡をいただきたいです。
1: はい、そういった時やまた引っ越しの時でも手続きをしなければ基本料金がかかり続けてしまうということなんですね。
0: はい、
1: なるほど、ありがとうございます。まずは前半上下水道の検針と請求について教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所上下水道課管理係青山さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。マンハッタンズ、君にとっては。

0: お送りした曲はマンハッタンズ君にとってはでした。ホームタウン七市スタジオには上下水道課管理係青山さんにお越しいただいています。番組の前半では水道の検診や請求について教えていただきました。後半では現在行われている物価高対策に関する事業について教えていただきたいと思います。現在どのような取り組みが行われているんですか？
1: はい、物価高の影響を受ける市民の方の暮らしを支えるために、上水道の基本料金を2ヶ月分、無償化にしていたんですけれども、
0: はい、
1: それがさらに2ヶ月分延長されることになりました。
0: もうすでにこちらは2ヶ月分無償化というものが3月の検診の時にはもう行われていたものが6月にまで延長したということなんですね。
1: はい。
0: こちらは無償化の時期といいますと教えていただくことできますか？
1: はい、先ほども市内の地区を2ヶ月2つに分けて奇数月と偶数月に請求しているとお伝えしたと思うんですけれども、
0: はい、
1: 同じように奇数月は、今5月の請求分まで、
0: はい、
1: 偶数月の地区についても6月の請求分までとなってます。
0: はい、奇数月に検診請求があるという方は今月が無償化、基本料金が無償化されているということで、また偶数月の支払い検診や請求があるという方は来月分が基本料金無償化に対象となっているということなんですね。
1: はい、
0: この基本料金といいますと金額ではいくらですか？
1: はい、基本料金が1320円になってます。
0: はい、こちらは2ヶ月分でということなんですね。
1: そうです。
0: はい、無償化の対象となる方を教えていただけますか？
1: はい、市と給水契約を直接結んで直接市に水道料金を納めていただいている使用者の方が対象になってます。
0: うん、何か注意点などはありますか？
1: 建物によっては、
0: はい、
1: 建物一括で水道の請求を市の方から出しているところもありまして、
0: はい、
1: お部屋建物分の基本料金は無償化対象にはなってくるんですけど、
0: うんうん、
1: そのお部屋の入居者さんとは、
0: はい、
1: 直接市の方と契約がないので対象になってこない建物も一部あります。
0: マンションやアパートではそういったパターンもあるということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: 直接市に料金を納めている使用者の方、
1: はい、
0: という点で対象となる方が決まってくるということです。
1: はい、
0: また手続きなどはこれから必要になるんでしょうか？
1: いえ、特に手続きは不要です。
0: はい、もう請求されている金額がこの無償化が入った金額になっているということなんですね。
1: そうですね。
0: はい、来月まで行われるということでこの上下水道基本料金の無償化について教えていただきました。そしてもう一つ管理係が担当されているのがミネラルウォーターの販売ということで、こちらはどのような水なんですか？
1: はい、野々市では飲むのもご飯炊くのも決まってこの水ですという、
0: はい、
1: 長い名前のついたミネラルウォーターを販売しています。
0: はい、うん、はい、こちらは野々市市の水ということなんですね。
1: はい、
0: はい、こちらの販売市内でも買うことができるということですか？
1: そうですね、市役所の中でも販売していますし、
0: はい、
1: 市内の自動販売機やスーパーなどでも販売しています。
0: はい、ぜひ見かけたことあるという方も多いと思うんですが、ノッティのマークがキャップ部分にも書いてあるこちらの水は上下水道課の管理係が担当されている

0: ているということなんですね。
1: はい。
0: 青山さんが思うにどういった場面でこの水買われる方が多いですか？
1: そうですね、一度飲んでみたいっていう方で、
0: はい、
1: 買っていかれる方もいらっしゃいますし、
0: はい、
1: あの市のイベントとかでも、
0: はい、
1: あの使っています。いますね。
0: そうですよね、市内のイベントで私も見かけたことがあるので、はい、やっぱりこういった野々市市 の市民の方は見かけたことがあるのではないかなと思います。ぜひこの市役所でも購入できるということですので、ぜひこちらも見ていただければ、購入していただければと思います。後半では物価高対策、上水道基本料金の無償化について、そしてミネラルウォーターの販売についても教えていただきました。そして最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて教えていただけますか？
1: はい、できるだけ短い距離であれば、
0: はい、
1: 車は使わずに歩いたり自転車を使ったりするようにしています、はい、
0: 暖かくなってきましたし、そういった活動を行動するのにもぴったりな季節ですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みについて教えていただきました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所上下水道課管理係青山さんにお越しいただきお話を伺いました。青山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲、音楽をお送りします。ラビンスプーンフル、君なしの僕に。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月12日火曜日午前7時40分から菅原小学校で行われる愛とは野々市5万人挨拶運動に出席。午前10時からは文化会館フォルテで開かれる野々市市老人クラブ連合会の定期総会に出席。午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。明日感謝状が贈られるのは令和7年度をもって退任されたスポーツ推進委員の方です。感謝状が贈られるのは黒瀬千代子さん、伊藤由美子さんです。黒瀬さんはスポーツ推進委員として25年、伊藤さんは7年在籍されました。明日はお二人に感謝状が贈呈されます。以上、阿波高明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組、ホームタウンのの市をお送りしています。続いてはのの市親子ふれあい事業、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートについてお伝えします。石川ウィンズフィルハーモニックが主催する吹奏楽ミニコンサートが今週末

0: 5月17日日曜日に開催されます。子供番組曲やアンパンマン、トトロなどの人気曲に歌い継がれる童謡、生演奏に合わせて手遊び、そしてクラシック曲までと親子で楽しむことができるコンサートです。このコンサートでは2部制となっており、午前の部は会場時間が午前10時30分、開演時間は午前11時、午後の部は会場時間が午後1時30分、開演時間は午後2時です。場所は野々市市文化会館フォルテの小ホールです。入場料は全年齢共通、お一人様200円です。当日精算となっていますので、できるだけお釣りのないようご用意ください。対象は未就学児児童及びその家族の方、どなたでもご入場いただけます。お申し込みは石川ウィンズフィルハーモニック公式ホームページにあります申し込みフォームからお願いします。申し込み期間は5月15日金曜日の午後10時までです。そして今回から午後の部に限り、申し込みに余裕のある場合は公演当日の申し込みを受け付けます。当日まで予定がわからないという方も、午後の部であれば当日でも参加できますので、ぜひご参加ください。ただし午前午後ともに各部上限数に到達次第受付は終了しますので、皆さんぜひお早めにお申し込みください。お問い合わせは石川ウィンズフィルハーモニックまで。電話番号は070-5635 0902 070-5635 0902です。ここまでは5月17日日曜日に野々市市文化会館フォルテの小ホールで開催される野々市親子ふれあい事業、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートについてのお知らせでした。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えします。暗号資産はインターネットでやり取りされる通貨のような機能を持つ電子データです。日本円やアメリカドルのように国がその価値を保証している法定通貨ではありません。そのため様々な要因によって価格が変動することがあり、この価格の変動により損をする可能性があります。取引内容やリスクについて十分理解できなければ、取引や契約をしないでください。アドバイスとして、1、一般に暗号資産の入手・換金は取引所や販売所と呼ばれる暗号資産交換業者を利用して行われます。暗号資産交換業者は金融庁財政局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。2、面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた場合は、まずは詐欺的な投資話を疑いましょう。今週は暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、 消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。明日火曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田の尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。ヘンリー・マンシーニ楽団ムーンライト・セレナーデ。

0: 送りした曲はヘンリー・マンシーニ楽団ムーンライト・セレナーデでした。
1: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

明日の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の給食はピラフ、アスパラグラタン、キャベツのスープ、ヨーグルト、牛乳です。中学校の給食はご飯、春巻き、ホイコーロー、中華風コーン卵スープ、牛乳です。明日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっています。

0: 待っているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては今月末5月31日から開催される爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えします。爽やかスポーツフェスティバルは、野々市市民がいつでもどこでも誰でもスポーツレクリエーションに親しみ、健康と体力増進に取り組めるように開催しています。一番開催が早い種目では、5月31日日曜日に学童野球が開催され、6月は6月6日と7日、そして13日、14日、20日と毎週末にスポーツレクリエーションが開催されます。そんな爽やかスポーツフェスティバルは、体験種目と競技種目に分かれており、体験種目では、テニスやサッカー、柔道教室、剣道など、11種目のスポーツを体験することができます。体験種目の多くは当日参加が可能ですが、中には事前申し込みが必要なものもあります。また開催日や申し込み締め切り日は競技によって異なります。対象も異なりますので、こちらもご確認ください。参加申し込みは各競技協会またはインターネットからお申し込みください。そしてもう一つ、競技種目ではソフトボールや弓道、水泳、ミニバスケットボール、ゴルフなど13種目が開催されます。こちらは競技によって個人戦やチーム戦などそれぞれ異なります。競技種目の場合はすべて申し込みが必要となりますので、各競技の締め切り日までに各競技協会までお申し込みください。申し込み先や開催日など詳しい情報は、広報野々市5月号6ページ7ページの見開き部分にも掲載されています。また野々市市のホームページからもご覧いただけますので、詳細をしっかりと確認した上で参加される方は期限までにお申し込みください。また6月7日日曜日午前9時からは、体力テストニュースポーツ体験会も実施されます。まず体力テストは20歳から64歳の方が対象で、この対象の方は野々市市内にお住まいの方、勤務されている方、通学されている方が対象となります。体力テストの種目は握力、上体起こし、長座体前屈などです。体力テストは当日参加可能なんですが、テストの最終受付は午前11時となっています。場所は野々市市民体育館です。またニュースポーツ体験会では、ドッジビーやラダーゲッターなどを体験することができます。こちらは当日参加が可能です。体力テストニュースポーツ体験会は6月7日日曜日の午前9時から野々市市民体育館で行われます。

0: またその他にも爽やかスポーツフェスティバルについてお問い合わせは野々市市内、野々市市スポーツ振興課内、爽やかスポーツフェスティバル実行委員会までお願いします。電話番号は 076-248-1442 076-248-1442 です。体験種目の場合は5月27日水曜日が締め切りのものもあります。競技種目は5月22日金曜日が締め切りのものが多いです。ぜひ皆さん、この広報のの市5月号6ページ7ページや、またホームページ、のの市市のホームページを確認して、こちら爽やかスポーツフェスティバルにもぜひご参加ください。ここまでは5月31日日曜日から開催される爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えしました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い、読書、家族の約束、一つ褒める、叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: 明日5月12日火曜日からは令和8年度野々市市愛とは野々市5万人挨拶運動が始まります。第1期は明日5月12日火曜日から5月18日月曜日までです。明日は街頭呼びかけも行われますので、野々市市内様々な場所で挨拶されることも多いと思います。気持ちのいい挨拶をして一日をスタートさせましょう。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、今日は一日暖かいを通り越して暑い日となりました。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、ここまでの最高気温は午後0時24分につけた 24.4 度と、今日は25度の夏日予想となっていたんですが、なんとか夏日は回避したという感じでしょうか。ただ最新では午後4時現在で 22.9 度、湿度 44% を観測しています。この時間になるとだんだん日が下がってきまして、西日がきついという状況で、車運転されている方なんかはこう眩しいと感じる方も多いかと思いますので、日の光、差す日の光の対策なども必要かもしれません。また天気予報、今週の週間予報を見てみましても、23度ですとか25度といった最高気温が並んでいまして、暑さ対策今後も必要になってくるかもしれません。国の厚生労働省では5月1日から令和8年ストップ熱中症クールワークキャンペーンを行っています。これは室球・呼吸温度、いわゆる WBGT 値の把握、そしてその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施することなどを呼びかけるものなんですけれども、厚生労働省が発表している昨年令和7年の速報値によりますと、昨年死亡を含む休業4日以上の熱中症による死傷者数は1681人、うち亡くなった方は15人となっていまして、たくさんの方が熱中症にかかって、4日以上休業したりですとか、中には亡くなってしまう方もいました。この熱中症の基準、注意基準となる WBGT 値、室球・呼吸温度なんですけれども、現在も毎日公開されています環境省の熱中症予防情報サイトで公開されているんですが、ちなみに今日の数字、石川県内で言いますと最も高かった時に WBGT 値20という結果でした。これはギリギリ安全圏内ということではあるんですけれども、予報を見ますと明日以降ですね、明日は12時、そして3時、あさっては12時の予想値が注意という値にまで来る予想となっています。もうこの時期から熱中症予防に関して意識しなければいけないというのもなんなんですが、WBGT 値、熱中症予防情報サイトで毎日石川県の数値公開されていますので、この数値予測を見てですね、適切に熱中症対策を行っていきたいものです。9月30日までの期間中、ストップ熱中症クールワークキャンペーンが行われています。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報、日本道路交通情報センター発表の一般道の情報をお伝えします。現在時刻は午後5時4分、まもなく5分になるところです。午後5時現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、金沢市

福久東交差点では野々市市方面に300メートルの渋滞です。続いて国道157号線金沢市泉交差点では有松横川方面400メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線金沢市泉本町交差点では三社六枚方面400メートルの渋滞、また県道146号線金沢停車場南線反対方向金沢市六枚交差点では三社増泉方面400メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線金沢市泉の出町南交差点では寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では事故や渋滞の情報は出ていません。次に JR 西日本から列車運行情報です。まず北陸エリア、北陸線では、湖西線での車両の確認のため、近江塩津駅から敦賀方面への一部列車に約15分の遅れが発生しています。北陸エリア、北陸線では車両の確認による列車の遅れが出ています。次に北陸新幹線の情報です。現在北陸新幹線では一部列車に遅れが出ています。北陸新幹線小松駅から香川温泉駅間で架線に支障物があったため遅れが出ています。富山、金沢から敦賀方面、白鷹563号金沢行きに約80分の遅れ、白鷹565号敦賀行きに約30分の遅れ、敦賀29号敦賀行きに約80分の遅れ、敦賀31号敦賀行きに約40分の遅れ、敦賀33号敦賀行きに約40分の遅れが発生しています。また敦賀駅金沢駅から東京方面、白鷹566号東京行きに90分以上の遅れ、また白鷹568号東京行きにも90分以上の遅れが出ています。そして敦賀駅から金沢富山駅方面、敦賀22号富山行きに90分以上の遅れ、敦賀24号金沢行きに90分以上の遅れ、敦賀26号富山行きに90分以上の遅れ、敦賀28号富山行きにも約30分の遅れが出ています。最新の情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。そして特急サンダーバード白鷺の情報です。特急白鷺は通常運行となっています。特急サンダーバードに関しては敦賀駅での接続待ち合わせのため遅れが出ています。詳しい情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。以上、交通情報をお伝えしました。

この時間にお伝えするニュースは、高市首相、原油の必要量は確保、節約要請は改めて否定。高額療養費めぐり、立憲民主と公明が中低所得者への影響考慮要請。トランプアメリカ大統領、イランからの回答の受け入れ拒否。ブルージェイズ岡本が先制打、ドジャース大谷はノーヒット。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日午前の参議院決算委員会で、イラン情勢による原油や石油関連製品の調達に関し、各国からの代替調達を通じ、日本全体として必要となる量は確保できていると強調しました。また国民に対し、エネルギー使用の節約を求めることについては、改めて否定的な考えを示しています。高市総理は答弁で、現時点ではさらに踏み込んだ節約をお願いする段階にはないと指摘し、生活、医療、産業経済を回していかないといけないと述べました。その上で、あらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応していくとも話し、中東情勢を注視する姿勢も強調しました。国民や事業者の買いだめ防止については、前年同月の同量を基本とした調達を行うよう、徹底的な周知広報をしていると説明しました。また、赤澤経済産業大臣は、石油化学製品の供給状況に関する情報提供窓口を設け、事業者間での供給見通しの共有や、在庫活用の促進などを進めているとして、供給の偏りや流通の目詰まりを一つ一つ確実に解消していると述べました。健康保険法などの改正案をめぐり、立憲民主党と公明党が提出を検討している修正案の概要が判明しました。医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える高額療養費制度の自己負担の上限額の引き上げにあたって、中所得者や低所得者の家計への影響などを考慮するよう求めることが柱となります。改正案では、市販薬と成分や効果が似ている OTC 類似薬の患者に追加負担を課すことなどに加え、高額療養費の負担の上限引き上げに関して、長期療養者の家計への影響を考慮すると明記されています。これに対して、立憲民主党と公明党の修正案では、高額療養費について、中低所得者の家計や必要かつ適切な受診への影響を考慮することも追加するよう求めました。また付則では、制度の見直しにあたって生活実態調査の実施なども盛り込みました。中道改革連合は衆議院で改正案に賛成しましたが、立憲民主党と公明党は患者の負担の増加を懸念して参議院での審議入りを前に修正案をまとめました。イラン国営通信は10日、戦闘終結に向けてアメリカから提示された合意案について、仲介国のパキスタンを通じて回答したと伝えました。これに対してアメリカのトランプ大統領は10日、SNS で全く受け入れられないと表明し、交渉には手詰まり感が漂っています。イランの精鋭軍事組織、革命防衛隊に近いタスニム通信によりますと、

イランは回答で、すべての局面における戦争の終結、制裁の解除、イランによるホルムズ海峡の管理を要求しました。国営テレビ傘下のプレス TV は11日、アメリカ案の受け入れはトランプ大統領の過剰な要求への服従だと訴え、アメリカに賠償金の支払いを求めているとも伝えました。一方、トランプ大統領は10日、アメリカの主要ニュースサイトアクシオスの電話インタビューで、イランから手紙を受け取ったものの中身が不適切だったと述べました。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは、核開発や濃縮ウランの扱いをめぐってアメリカ側の要求が満たされていなかったと報じています。またアクシオスによりますと、トランプ大統領は10日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、対応を協議しました。ネタニヤフ首相はこの日放送されたアメリカの CBS の番組で、軍事作戦についてまだ終わっていないと主張しています。アメリカ大リーグは10日各地で行われ、ブルージェイズの岡本選手はエンゼルス戦に4番サードで出場し、1回に先制のタイムリーツーベースヒットを放ちました。岡本選手はこれで9試合連続のヒットとなりましたが、ブルージェイズは1対6で敗れました。ドジャースの大谷選手はブレーブス戦に1番指名打者で出場しましたが、ノーヒットで連続試合ヒットは3で止まり、ドジャースも2対7で敗れています。また、ロッキーズの菅野投手は、フィリーズ戦に先発登板しましたが、ホームラン3本を浴びるなど、5回を投げて打たれたヒットは7本で、5点を失い3敗目を喫しました。なお、ロッキーズは0対6で敗れています。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、高市首相、原油の必要量は確保、節約要請は改めて否定。高額療養費めぐり、立憲民主と公明が中低所得者への影響考慮要請。トランプアメリカ大統領、イランからの回答の受け入れ拒否。ブルージェイズ岡本が先制だ。ドジャース大谷はノーヒット。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。ここで一曲音楽をお送りします。キャット・スティーブンスで、Bring Another Bottle Baby です。

お送りした曲はキャットスティーブンスでブリングアナザーボトルベイビーでした。続いてはイベント情報です。今月5月30日土曜日、31日日曜日の2日間、金沢医科大学病院金沢医科大学では一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会による第4回金沢大会が開かれます。一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会、通称アウトリーチネットというのは、アウトリーチ、訪問型支援という切り口で、メンタルヘルス支援ニーズがある方を中心に、社会的孤立状態にある人たちが地域の中で自分らしい暮らしができる社会の実現を目的とした全国組織となっています。金沢医科大学病院金沢医科大学で開かれる第4回金沢大会では、メンタルヘルスアウトリーチに関する様々な講演が開かれます。また市民公開講座も開催されます。この講座、一般の方は2000円で講演を受講することができます。市民公開講座は無料で参加することができます。参加の申し込みについては、一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会のホームページから行うことができます。詳しい問い合わせについては、一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会までお願いします。電話番号は 076-286-2211 番です。イベント情報でした。ではここで音楽をお送りします。曲はギルバート・オサリバンでそよ風にキッスです。

お送りした曲はギルバート・サリバンでそよ風にキッスでした。おしまいに天気予報です。石川県加賀野とともに明日の予報は曇り時々晴れでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前中は 0%、 午後に入ってからは 10% です。野戸地方の明日の降水確率は1日を通して 0% です。加賀野とともに今夜は晴れの予報となっていまして、雨の心配はなさそうです。以上、天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカ、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 71で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 71で難関突破、この番組も202回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員指導と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、漫画家姫川絵里さんです。よろしくお願いします。
3: 姫川です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、今回はですね、はい、姫川さんには2度目のご出演ということで、はい、もう難関、今も難関突破中っていうところも、うん、そうあるんですが、詳しくお話聞いていきたいと思います。はい、姫川さん、お忙しい中まずは本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: では簡単に自己紹介や活動内容お願いします。
3: 初投稿は16歳の時で、
2: はいはい、
3: 24歳で、うん、まあ、リボンの方でデビューさせていただいたんですけれども、う
2: ん、リボンさん、
3: それから、まあ、読み切りだったりとか連載をさせていただいて、うん、まあ、単行本とかを出していっているっていう感じですね。
2: 今ほどね、このリボンさんのお話が出ましたが、あのリボンさんですよね。
3: はい、
2: すごいよく、あのね、本屋さんとかにもね、今も並んでると思うんですけど、はい、私もちっちゃい時よく見てたんですけども、はい、リボンさんはどういったその年齢というか、そういった対象とかもあるんでしたっけ？
3: あ、一応メインターゲットは小学生にはなってるんですけど、結構あの単行本として幅広い、まあ、中学生以上の方にも楽しんでいただいてるっていう感じですね。
2: なるほどな。でも初投稿が16歳の時っていうお話があったんですが、もうこの読み切り32ページってかなりの量じゃないですか？
3: あ、でもなんかすごい最近すごくそれよりも多いので、うん、全然32ページすごく少ないなって印象して、
2: 今
3: 初期は32ページだったんですけど、
2: はいはい、今はどれぐらい？
3: 70とかですね。
2: 倍ぐらい。そうなんですか。でもそんな、まあ、姫川さんが、まあ、この集英社さんで、まあ、24歳デビューされたということなんですけども、はい、まあ、なんでこういった漫画家さんっていう道を目指されたきっかけは、
3: 小5の時に、はい、まあ、その友達からリボンの、はいはい、まあ、種村先生の単行本を借りたんですけれども、うん、
2: はい、
3: 当時連載中の神風怪盗ジャンヌ見た時に、
2: もう
3: 一目惚れしてしまって、まあ、種村先生みたいな漫画になりたいっていう感じで、まあ、つけっぺん持ってみたっていう感じですね。
2: なるほどな。この小学校5年生の時に、まあ、神風怪盗ジャンヌってもう絵が可愛くて、はい、もうインパクトがあって、はい、なんかなかなか人間界じゃない世界じゃないですか。
3: そうですね。
2: その魔法なんだろう、あれ。
3: ちょいファンタジーみたいな感じ。
2: ちょいファンタジー、はい、やっぱそこがまた惹かれるんですかね。非日

0: 常で。
1: いやそうですね、花とにかく絵柄も華やかだったんで、はい、はいはいはい、すごく魅力的に感じましたね。
2: なるほどな。
0: でももう見てすぐにもうもう先生のになりたいっていう気持ちが芽生えたってことですか。
1: そうですね、もともと絵は好きだったんですけど、うん、まあそうですね、漫画家になりたいって思ったのは本当に種村先生を知ってからですね。
0: 本当ですか。でもその影響でもう中学生でつけペンデビュー。すーごい。もうこれはもうすぐにその回答、神風回答ジャンヌを読んで、はい、もうそのまますぐ行動したんですか。
1: なんかでも多分最初本当に真似してつけペンで種村先生のキャラを描いてるだけみたいな、
0: うん、あ、真似る、
1: そう真似て描いて、そこからその真似して小回ってっていう感じでやってったんだと思います。
0: うわ本当ですか。でまあもともと絵が好きだったってお話をね今ほど姫川さんもありましたが、絵が好きだったのはもう幼少期とかからですか。
1: いやでもなんか物心つく前からなんかすごいスケッチブックに書いてたっていうのはもう親から聞いてるので、多分元々好きだったんじゃないかなって思いますね、
0: はい、へーすごい。絵特にどういった自分の中で、はい、なんだろう、あのこれは得意みたいな絵とかってあったんですか。その当時
1: 昔はでもお姫様の絵ばっかり描いてましたね。
0: 綺麗なドレスを
1: はい、
0: なるほどね、確かになんかいいですよね、うん、そうやってなんかそれこそ憧れみたいな、うん、ちょっとね女の子からしたらね憧れますよね、
1: はい、
0: そっか。まあそんなですね姫川さんが、ね、前回の難関突破中っていうことをこの間教えてくれたんですが、いかがですか。
1: あでもなんかやっぱ年齢的に、はい、まあ、大人の、ね、うん、リボンよりも年齢層の高い大人の作品をやっぱり書いてみたいなっていう気持ちが、うん、ちょっと増えてきて、ただやっぱちょっとリボンと違う部分もあるので、うん、キャラクターのなんか細かいリアルな大人の女性を主人公として描くっていうのに結構な、うん、悩んでるというか頑張っていっているという感じですね、う
0: ん、なるほどね。またちょっとリボンさんの対象としてるターゲット層とは違うからこその主人公のその絵うん、っていうのは結構やっぱり悩まれることが多かったんですか。今もですか。
1: 今もですね、なんか絵もそうなんですけど、はい、いや私もそこまだ全然使い切れてないんですけど、多分、うん、なんですかテンポとかですかね、うん、か会話のテンポとか、うん、はい、
0: 会話のテンポ、なるほどな。
1: そうですね。
0: であとどっちかというと姫川さんの得意分野というかそれがねファンタジー系でしたっけ、
1: ね、う
0: ん、なんでやっぱそれとはまた逆というか、
1: そうですね、
0: うん、まはい、なんか逆に現実味があるような内容っていうのが主、
1: そうですね、
0: ですよね、はい、大人の方も、はい、そうなん、じゃあ結構そこは今現在も試行錯誤中。
1: そうですね、はい、
0: うんうんうん、そのねキャラクターの細かい所作っていうのも言ってましたよね。
1: はい、
0: これは、
1: うん、いや私もわかんないですけどやっぱりドラマとかをやっぱもっと見て研究していかないといけないなっていうのはちょっと思ってますね。
0: なるほど、ドラマか、はい、そうですね。
1: 普通に好みで見ちゃうとホラーとか見ちゃうんですけど映画とかももうちょっとなんか大人の恋愛の映画とかをしっかりこうなんか見ていかなきゃいけないんだなっていう、う
0: ん、なるほどね、ホラーが好きなんですね。
1: そうです。
0: そっか、確かにな、まあ、そういったじゃあところで、まあ、ドラマを見たりいやそういったところでやっぱ自分なりにまあ勉強してそれを絵に落とし込むっていうことが現在難関突破中。
1: そうですね、はい、
0: ははは、なるほどな。でそれでまあリアル感を出すことも一つですか。
1: そうなんです。そうですね、リアル感ってでもなんだろうって感じなんですけど、
0: 確かに難しい、なんか追求すればするほどすごい深いですね、うん
1: うん、はい、
0: 漫画一つ、
1: はい、
0: でも本当に姫川さんは確か 1,2 年前に初めてご出演させていただいてこの番組に、
1: はい、
0: でそこから、ね、ずっと動いてるってことですもんね、この大人の漫画をの
1: 恋愛作品。そうですね、はい、これはちょっと苦戦してて頑張って引き続きやってますね、
0: うん、
1: はい、
0: そっか、もうなんて言うんですか、そのチェックというか、はい、絵コンテって言うんでしたっけ。
1: そうですね、ネームって言うんですけど、その、はい、絵コンテのが分かりやすいかなと思います、その一般の方は、
0: うん、うんうん、まあ、その絵を描いてそれをまあチェックしてもらって、うん、でこういう風に直したらいいんじゃないかとかっていうバックも来るってことですね。
1: あ、そうですね、基本それがベースになってますね。
0: はい、そこからも学ぶことってなんかたくさんありそうですね。
1: そうですね、
0: うん、うん、なんかすごいなんか漫画家の世界ってすごいなって奥深いですよね。
1: はい、
0: うん、で多分この 1,2 年ってたくさんこの大人の恋愛作品を手掛けていくために、うん、もう絵コンテたくさん描きまくったと思うんですけどなんかその辺とかどうですか。
1: あ、でもすごい

0: ボツになってるのはもう多々ありますね。
1: へー、はい、そうな、え、姫川さんが今も多分種村先生のような漫画家にもなりたいっていう思いも姫川さん自身あるんですか？
0: そうですね、今もすごく憧れの作家さんですね、種村先生は。
1: そうですか。じゃあ今現在も変な話種村先生の作品を見たりもするんですか？
0: あ、でも今今はでもあんまり正直リアルタイムで追ってないですけど、
1: なるほど。
0: 最近ちょっと原画展とかもやられてるようなんで結構いいなって思ってます。見たいなって。
1: 原画展？
0: はい、東京の方で。はい、
1: へえ、はい、その作品集を展示するって意味ですか？
0: そうですね、原稿を展示みたいなものされてるんで、いいなって、東京の方いいなっていう。
1: へえ、はい、じゃあいずれかは、ま、あの姫川さんも、
0: あ、それ
1: したい、してほしい、21日とかでね、
0: はい、
1: そうですか。なんかもう本当に奥深い話を前半ありがとうございました、
0: はい、
1: また姫川さん後半もお願いします。
0: はい、
1: 野の市で難関突破、今日は漫画家姫川恵里さんを招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。サカナクションの新宝島。

0: 今ほどお送りした曲はサカナクションの新宝島でした。野の市で難関突破、 FMA の安大さんスタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに漫画家姫川恵里さんにお越しいただいてお送りしています。さて今ほどの曲は姫川さんのリクエスト曲でしたが、姫川さんこの曲はどういった好きなところなどあるんでしょうか？
1: この曲は、はい、劇場版のバクマンの主題歌になってる曲なんですけれども、原作がすごく好きで、でその劇場版の方もすごく好きで、何回も見させていただいてるんですけど、それでこう何回も聴いてるうちに、好きになったっていうのももちろんあるんですけど、歌詞の中に、その線を引くとか、そういうちょっと漫画家に関するようなフレーズが結構入ってて、なんか聴いてると頑張らなきゃなみたいな気持ちになるので、すごく好きですね。
0: なるほどな。なんか自分にもちょっとなんて言うんだろう、近しいね部分がやっぱりあるんでしょうかね。
1: ああ、そうなんかもしれないですね。はい。
0: その、ね、あの映画自体も漫画家を元にというか、そういったあのストーリーでしたっけ？
1: あ、そうなんですよ。主人公2人が、その漫画家を目指して、ちょっとやっていくみたいなのがメインになるんですけれども、すごくそのリアル、漫画家からの読んでもなんか内部の情報とかすごくリアルだなっていうのを感じるんで、なんかすごい有名な作品なんですけど、読んだことない方にはちょっとぜひ読んでほしいですね、バグマ。
0: なるほどね、そっか、すごい、それが思い出の一曲ということで、ありがとうございます。後半もたくさん姫川さんにあのお話聞いていきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか？
1: なんか最近、ここ何年かなんですけど、原作者をつけて、プロットを、漫画の形にするっていうお仕事を、オリジナルの漫画の他にも、割とさせていただいてて、で、好評だったので、それをちょっと今、さらに形にしていくっていうことなんですけれども、やっぱなんかオリジナルと違って、でその自分の子供っていうよりは、原作者さんの生み出したキャラをちょっと借りさせていただいてるっていう感じなんで、結構なんかちょっと気を使う部分もあるというか、大事にしなきゃいけないなって、その原作者さんの伝えたいこととか、こういうキャラにしたいっていう、気持ちをちょっと汲み取って、さらに分かりやすく魅力的にしていきたいなって言って、させていただいてるんですけど、はい。
0: まずそのプロットっていうのは、あらすじとかって意味ですか？
1: そうですね、あらすじ、大体でも小説の形、私がいただいてるのは割と小説の形に近いものをいただいてて、みたいな感じですね。
0: なるほど。じゃあ原作者さんが書いている物語を漫画家に落とし込むというか、漫画にする。
1: そうですね、文字を、絵の形にするみたいな感じですね、コマ割って。
0: すごい、それってかなりね、本当に原作者さんの思いを形にするってことですよね。
1: そうですね、
0: 具体的にどういったところに難しさっていうのは感じてるんでしょうか？
1: いや、なんかやっぱり文字、絵で表現するってなると、ちょっとテンポとかを考えた時に、
0: テンポ、
1: ちょっと切らなきゃいけない部分も、出てくるんですけど、ここ切ってもいいのかなとか、ちょっとやっぱり思っちゃうんですよ。ここ残したいのかなって思ったりすると、

0: ちょっと、まあ、そういうところちょっと悩んだりはしますね。
1: なるほどね、はい、その原作者さんの思いに近しく頑張って汲み取るけども、夢川さんなりにここ残した方がいいんじゃないか、うん、それともみたいな、そういった戸惑い、お互い良くしたいけど、そういった一つ一つの、
0: そう
1: なんて言うんだろうね、部分に対しての戸惑いはやっぱ感じてらっしゃる。
0: そうなんです、全部残したいけど残すとテンポ悪くなっちゃうな、漫画にするとみたいな、
1: はあ、
0: そ
1: う難しい。だってもともと小説とかそういったものですもんね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどな、すごいなんかシビアですよね、細かい繊細というか、
0: はい、
1: そっか、もうすごい。え、これはもうずっと何年ぐらいやられてるお仕事の一つですか？
0: あ、でも初めて原作付きでいただいたのは多分3年前とかですね。
1: あ、そうですか、はい、え、その時はどういったことがきっかけで姫川さんにそういったご依頼が来たんですか？
0: なんかもともとオリジナルのやつを作ってたんですけど、はい、その担当編集者さんが、うんうん、まあ、その絵を描く方を探してて、まあ、多分私の絵のイメージとかが、うんうん、その編集さんが思い描くものに多分近かったので、うんうん、まあ、ちょっとやらせてみたいなっていうことで、うんうん、ちょっといただいたっていう感じですね。
1: でもそれがまたずっと3年続いてる、すごいことですね。
0: そうですね、
1: うん、すごい。で、あとはもうね、以前出ていただいた時と同じでお仕事が楽しいっていうことも教えてくれましたね。
0: はい、
1: ここの部分はいかがですか？
0: いや、お仕事は、まあ、もちろん辛いこともあるんですけど、うんうんうんうん、やっぱり周りの人がすごくいい方ばっかりなのもあって、まあ、支えてくださるので、うんうん、お仕事自体はまあすごく楽しいですね。どの作業も。
1: どの作業も、はい、すごい。でももちろん、その、なんていうんだろう、締め切り日が近づいてきたら、はい、よく漫画家さんのなんか、ね、小説とかなんかそういう漫画に出てくるようなやっぱずっと追い込み作戦みたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: そういった現象もやっぱ起き得るんですか？
0: あ、そうですね、締め切り1週間くらいになるとちょっと本当にもう戦い、うん、自分の時間との戦いなんで、うんうん、まあ、その動く限りやってるっていう感じですね。
1: マジですか、はい、具体的にもう朝夜鍋してみたいな。
0: そうですね、締め切り前は割とその人間らしい生活の方させていただいてるんですけど、うん、まあ、1週間前とかになるともう限界まで書いて、うん、まあ、朝方タイマーかけて、
1: うん、
0: まあ、ちょっとタイマーなったら起きるみたいな感じで、結構バラバラですね、寝る時間は。
1: なるほどな、はい、もうなんか、ね、前回も手が痛くなるまでっていう話もねあったと思うんですけど、今も健在。
0: そうですね、一番最初に手の痛みがきますね、持てないなっていう。
1: そうですよね、はい、だって一生握りしめて書いてるんですもんね。
0: そうなんです、
1: すごすぎる、もう本当にもう忍耐技というか、はい、ありがとうございます。まあ、そんな姫川さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
0: 掲載されると、うん、まあ、アンケートでこう、はいはい、どれくらい人気があるかっていうのは見れるような感じになってるんですけど、うん、そういうのの人気はまあなんかいただくんですけど、やっぱりここからさらに単行本にして、うん、まあ、もっと売れたいっていうのが結構今は一番大きいですね。
1: なるほどな、はい、連載を通り越して単行本にしていきたいっていう。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。結構アンケートでも嬉しい評価とかもたくさんあるんでしょうね、きっと。
0: ああ、そうですね、なんか全体で何位だったみたいなのは教えていただけるんですけど、
1: はいはい、はい、すごい。そういったもう細かい数値を、まあね、教えてもらったらやっぱこっちもやる気がね、うん、起きますよね。で、まあ、そうやって単行本にしていきたいご自身の気持ちもありますけど、やっぱりお客様というかね、うん、見てくれてるお客様はやっぱ期待も込めてのアンケートでもあるんでしょうね。
0: あ、そう、ありがたいです。そうだ、うん、はい、
1: ね、で、あとはですね、まあ、絵柄が得意だからこそ時代に合わせた絵柄に進化し続けたいっていうことも話されていましたね、
0: うん、そうなんですよ。結構やっぱり絵柄の流行りとかってこう回転が早いので、うん、
1: ええ、
0: まあ、その自分がこういう絵柄好きだっていうものあるんですけど、はい、まあ、いろんな方の見て吸収できる部分はしていて、うんうん、でちょっと新しくしていけたらなっていうのは常に思ってます、う
1: ん、なるほどな。確かに結構同じ方が描いてるけど若干ね、
0: うん、
1: 期間が長くなればなるほど若干目がなんかちょっと、
0: うん、
1: ね、なんかちょっと変わったとか、なんかそういった仕草がちょっと変わったみたいな、はい、そういうのってやっぱりあるんですね
0: と思いますね、う
1: ん、
0: はい、
1: か、それもなんかやっぱ時代に合わせるっていう、うん、進化し続けるっていうのが難関突破中ですね。
0: はい、

0: ありがとうございます。では姫川さん、最後に、まあ、今年もあの七一のジョンカラポスターも決定されたそうで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これも楽しみですね。
1: そうなんですが、結構なんか、前の去年とかと比べてテイスト変えたので、はい、ちょっとそこも見ていただけたらなっていう感じです。
0: 楽しみです、はい、ぜひあのチェックさせてください。
1: ありがとうございます、
0: はいはい、であとは最後に先日のね椿祭りでね、はい、あの富樫家光さんの等身大パネルをされた。あ、
1: そうなんです、はい、
0: これはすごいですよね。
1: そうなんですよ、結構自由に描いてっていう感じで依頼いただいたので、まあ、そのスタイリッシュにっていう、まあ、依頼もあったんで、まあ、自分が思うイケメンを描いたっていう感じなんですけど、うん、
0: すごい良かったですよ、はい、写真も私あの見せてもらったんですけど、はい、すごい等身大パネル、こんなことも姫川さんできるのかと思いながら、
1: はい、
0: すごいですね、はい、なんか本当いろんな分野というか、はい、いろんなところに挑戦している姫川さんもを今後もマックイに思えさせてください。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、たくさんの質問に答えてくださった漫画家姫川愛理さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 七一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。七一で難関突破、今回は漫画家姫川愛理さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: ねえ、もう姫川さん、うん、もうね、前回出ていただいた時の難関突破中ということで、うん、すごいもう諦めずずっと今ここ全力でやってこられてますし、はい、
2: ええ、
0: うん、でやっぱり本当に今時代の変化とともにしっかりと自分の作品を本当になんて言うんだろう、時代とともに進化し続けていくっていうところがまた新たな難関突破中ということで、うん、なんかね、漫画家の世界って本当奥深いなと、
2: 深いよね、
0: うん、思いました。うん、であとはですね、今年の野々市のジョンカラーもの祭りのポスターも姫川さんということで、
2: はい
0: はい、楽しみですよね。
2: ねえ、
0: で、
2: あとはですね、のね、そう、先祖様がかっこよくなって
0: ね、え、でぜひですね、はい、本屋さんで見かけた際はリボンをぜひお手に取って見てみてください。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに漫画家姫川愛理さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学工学部情報工学科の4年山崎翔太郎です。本日はよろしくお願いいたします。はい、5月に入ったということで、今年の、ゴールデンウィークも終わりましたが、皆さんはどんな風に過ごしてましたか？はい、大学生の連休っていうのは、1年生や2年生の方は、ひたすら遊ぶぞっていう方や、バイト頑張ろうかなみたいな方が、多くて、テンション上がってるのかなって思います。僕も当時はそうだったんで、僕はひたすら遊ぼうっていう方だったんですけれども、今年の4年生に入って、ちょっと違う雰囲気がなんとなくありまして、連休なんで遊びたいなっていう気持ちも、あるんですけれども、ちょっとなんかそわそわ感がありまして、周りは就活が佳境に入ってる友達もいたり、僕は就活はもう結構早めに終わってたので、自分ごとではないんですけれども、ちょっと周りが焦ってたりすると自分もなんかそわそわしちゃう気持ちもありつつ、研究室のゼミが本格的に始まってきていて、研究1年間で論文出して卒論を出して卒業したいと思うので、今はねどんだけ頑張れるかっていうところなので、そういうところでもちょっと気持ちがそわそわした時期、そわそわしたゴールデンウィークでしたね。そんなゴールデンウィーク過ごしてたわけなんですけれども、来年度に社会人になるということで、その立場になって今思うことなんですけれども、大学 1,2 年生の方ちょっとアドバイスになるかなと思うんですけれども、土日、普通の何でもない土日、もうちょっと有効に活用してたらなんかもっといろいろ楽しめたのかなっていうふうに今思ってまして、やっぱり遊びに行くっていうのを予定立てるってなったら、ゴールデンウィークみたいな大型連休だったり、夏休み、春休み、大学生長いですから、そこら辺になってくると思うんですけれども、やっぱそういう時期、大型連休だったり春夏休みシーズンみたいな感じで、やっぱ大学生とか社会人の方も結構旅行に行かれますよね。で、結構混んでて、で、なんていうんですかね、ちょっと旅行の方対象みたいな感じで、金額も上がってたりしますね、混んでると。なんで、普通の土日をいかにうまく使うかって結構大事じゃないかなって思うんですよね。一泊二日でも結構十分旅行できたり、観光、小旅行とかお出かけ結構できると思うんですけども、平日に授業終わった後にもう疲れたってやってると土日に課題をしなくちゃいけなくなりますよね。で、平日にもう課題を終わらせちゃって土日をフリーにするともっと遊べたなっていうのを今思いますね。はい、空いてるところで、まだ空いてるっていう感じですかね。連休、大型連休よりは空いてる観光地で遊べるっていうのは、大学生の特権なのかなって今になって思いますね。もうちょっと土日有効に使っておけばよかったなって思うので、1,2 年生や3年生、今から僕も有効に使っていきたいな

思っております。ということで今回僕が1時間お話ししていきたいなと思うのは、僕の休みの時間の使い方の一つの趣味の、釣りについて少しお話ししていきたいなと思っております。本日も1時間よろしくお願いいたします。この番組は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。ここで1曲お送りいたします。バンプオブチキンで七色。

お送りしました曲はバンプオブチキンで七色でした。さあ、ということで私の趣味の釣りについてお話ししていきたいなと思うんですけれども、まずは僕が釣りにハマったきっかけみたいなのをお話ししようかなと思います。まず僕が釣りにハマったのは結構早い時期でして、中学生時代ですね。中学2年生ぐらいの時にハマりまして、きっかけなんですけれども、同じ県内ではあるんですけど、ちょっと離れたところにいるおじがまず釣りにハマりまして、でそこで一緒に来ないかというふうに父親と一緒に誘われまして、でそれについてたのがまあ、きっかけなんですけれども、その釣りがまずどんな釣りだったかって言いますと、渓流釣りや、まあ、源流釣りみたいなところになってくるんですけれども、渓流源流ってどういうものかって言いますと、本流っていうのが、まあ、いわゆる一級河川のような大きな川になってくる川に流れ込んでいる小さな川のことを渓流と言ったり、それのもっと湧き出てるような位置、本当に山の上の本当に小川みたいなのを源流って言うんですけれども、僕が行ったのはほぼ源流に近いんじゃないかっていうぐらい細い川、まあ、でも一応渓流に分類されるみたいなんで渓流釣りって呼んでたんですけれども、本当に川幅が広くて5メートルとかでして、もう川底は見えるみたいなところですね。で本当に山の中に入っていくんですけれども、渓流釣り源流釣りの面白いところって、釣りしながら沢登りを本当にするみたいな感じでして、川の下流部っていうと川太いんじゃないかなって思われるんですけれども、本当に細いところの山の下の方からどんどん釣りながら川を上がっていく、ポイントをどんどん変えていくって感じですね。で魚を釣るんですけれども、狙う魚としましてはアマゴとイワナっていう魚になります。いわゆる小さい鮭科の仲間の魚でして、イワナっていう魚は本当に岩みたいな色をしてるんですね。体に白い斑点模様がついてて、灰色の本当に岩のような色をしているっていうのが特徴です。そしてアマゴなんですけれども、これが関東の方だとヤマメっていう魚がいまして、その魚と非常に似ている魚になるんですけれども、アマゴには赤い点々となんていうんですか、しましまみたいなマークがあるのが特徴です。岐阜ではアマゴがよく釣れるというか、生息しているのがアマゴなんですけれども、石川はどうやらヤマメのようですね。僕ヤマメ釣ったことないんで、いつか挑戦してみたいですね。はい。で、アマゴなんですけれども、本当に美しい体していまして、釣り人の中では、清流の女王って言われてたりするみたいですね。はい。では、どんな釣り方だったのかっていったところをお話しする前に、一曲ここでお送りしたいと思います。ウルでプロローグ。

お送りした曲はウルでプロローグでした。はい、ということで僕が最初にハマった釣り、渓流釣りについて、最初初めて行った時どんな感じだったかっていうのをちょっと思い出しながら話していきたいと思います。

まずですね、釣り早朝から始まるんですね。なので釣り場がまず山奥なので、移動時間結構かかるんですよ。なのでもう日の出前から真っ暗なうちから起きて、お父さんに運転してもらって、もう山の林道っていう林業されてる方が作った道を車でダーって行くんですけれども、真っ暗の山の中を車で走っていくので、もうまず本当に怖いんですよね。本当にクマ注意とか書いてある看板だったり、もういつ出てきてもおかしくないような場所をダーッと真っ暗の中まず走っていきました。で、もう場所に着いたらですね、もうもちろんスマホは圏外です。電波なんて絶対に届かないなっていうような場所に、着きました。で、そこから沢登りをすると言ったじゃないですか。で、沢登りなので、まあまあな重装備になります。まずはですね、熊鈴。熊よけの鈴ですね。これはもう必須というか、もう、それないと正直怖いですね。本当に山奥なので、熊と遭遇するのが一番怖いじゃないですか。なので、熊鈴持っていくのは必須になりますね。あとは、漁業券買わないといけませんね。川は結構、地域の漁師さんとかが整備してくれてたりするので、その川の地域の漁業券を買うことが必要になってきます。そして、沢登りの服装として、長靴から、ズボン、がくっついてる、漁師さんが履いてるイメージのものを履きます。なぜなら、沢なので、川の横を歩くみたいなのが困難な場合があって、川の中を歩いたりするためですね。で、その長靴もちょっと特殊なものになってまして、沢靴って言うんですけれども、苔が生えてたりすると川の中歩くときに滑ってしまいますよね。その滑り止めになるフェルトが貼ってあるんですよね。はい、意外なものにスパイクみたいな金属とかではなくて、ヌルヌル対策にフェルトが貼ってあるものを履きます。これ意外と結構本当に滑りにくくて、すごいなっていうものですね。で、釣竿なんですけれども、釣竿はですね、意外かもしれないんですけど、本当に短いもので、3メートルぐらい。これなんで短いかと言いますとですね、沢登りしながら、まあ、釣りをするっていうところなんですけれども、木の枝が生い茂ってたり、もう、そういう山の中で釣りをするものなんで、釣りで糸を出しやすかったり、仕掛けを投げやすいように、短い釣り竿を使ってたりします。と、あと5メートルぐらいのちょっと長めのものをもう一本持ってくって感じなんですけれども、この5メートルぐらいの長いものはですね、途中で、滝みたいなちょっと広めのね、狙うスポットが出てくるとですね、長めの竿で、遠くからアプローチしなきゃいけない時があるので、そういう長いのを使って投げるように持っていきます。リールとかはついてないものでして、いわゆる延べ竿っていう伸ばして釣るものになってます。で、それを2本持って、あとは餌持って、長靴で山登りをします。はい。で、大抵林道が川の上の方にあるので、そのまますぐ降りれるような場所であったらいいんですけれども、降りれないような場所その時は降りれないような場所だったので、

もっと山を登り、で、川に降りるというような釣りでし、釣り場でしたね。で、その時ですね、めちゃくちゃ覚えてるんですけれども、山から、林道から川へ降りた時に、鹿の糞がもうたくさんあってですね、もう、自然の場所、自然動物の生活圏に入ってしまったなというふうに、とても感じたのを覚えてます。はい。まあ、こんな感じで釣りを開始するんですけれども、釣りの仕掛けは至って単純でして、重りつけて、針つけて、そこに、その時は、虫ですね。芋虫みたいな見た目している釣り具屋さんではブドウ虫としていう名前で売ってるものを使いました。どうやら釣り好きの人によるとその川で餌を取って釣りをするのが一番釣れやすいらしいんですけれども、まあ、ちょっと手間なのでその時はブドウ虫っていうのを買ってで釣りをしました。本当に見た目イモムシなんでちょっと虫がね苦手な人にはあんまり向いてないものになってしまうかなって思う釣りではありますね。はい、ということで次は実際に釣りをしてどうだったかっていうのをお話ししたいんですけれども、その前に一曲ここでお送りしたいなと思います。ヨルシカで春。

お送りしました曲は、ヨルシカで春でした。はい、ということで、釣りの話を始めていきたいんですけれども、この釣りする前にですね、この沢登りでもちょっと重要なことがありまして、今回の釣りのターゲットとなる、狙いとなる魚のイワナとアマゴ、この魚なんですけれども、なんといっても警戒心が高い魚なんですね。浅い川で、ちっちゃい川幅で、生息してる魚なんですけれども、人影を見ると本当に釣れなくなっちゃうんですね。川登ってると、あ、いるじゃんって思うんですけれども、そこで魚にバレてたら、もうそこの魚は釣れないっていうぐらい本当に釣れなくなっちゃうんですね。なんで本当に、なんで沢登りなんだろうって思った方いるかもしれないんですけれども、魚って基本的に川上の方向きながら泳いでるんですよね。なんで上から下に沢下りになると魚にバレちゃうんですよね。あ、人来たっていうのは。はい。なんで、もう下からゆっくり静かに物音をあまり立てないように川を登っていくっていうのが、一つこの釣りの重要なポイントにまずなってきます。はい。で、そこで次、続いてなんですけども、餌をですね、この狙いのポイントに投げるじゃないですか。ここでもまたこの魚たちが警戒心高いということで重要になってくるポイントがありまして、いかに自然に流すかっていうところですね。魚のいる場所に投げたくなるじゃないですか。でもこれあまりに不自然に餌を目の前にやってしまうと、もう魚がこれは違う、何かおかしいって感じるのかわからないですけれども、釣れないんですよね。川の流れって川上から下にバーって流れてると思うんですけれども、よく見るとわかるかなって思うんですけれども、川の流れがちょっと落ち込むところがあると、そこって渦巻いてるんですよね。そこに流すのが結構僕的にはおすすめなんですけれども、その渦の中で、くるくるしてると、まず自然ですし、魚にも多く見てもらえるというところで、ここでバーッと流して、くるくるくるくるしてると、よく釣れることがありますね。この釣りの釣り方自体はですね、餌釣りとなってるので、もう本当にシンプルと言いますか、釣り方だけ見れば、本当に、

釣り堀とかと一緒なので、あまりテクニックはいらないっていうのが、それも良さの一つかなというふうに思います。はい、ではここで一曲お送りしたいなと思います。お送りする曲は米津玄師でアイネクライネ。

お送りした曲は米津玄師アイネクライネでした。ということで渓流釣りについて話してきたんですけれども、まあこの過酷な釣りの話をちょっといろいろ話してきたんですけれども、この釣り終わったら楽しいっていうのもあるんですけれども、その後にもね、まだいい思いをできるっていうのがこの釣りの魅力の一つだなと僕は思ってまして、それは何かと言いますと、自分で釣った魚を食べるのが一番美味しいなっていうところをですね、まず新鮮ですし、自分で釣った魚を食べれるっていうなんかちょっとした喜びみたいなのもあって、ちょっとどんな料理をこのイワナとアマゴで食べれるのかっていうところを食べてきたかっていうのをちょっとお話ししたいなと思います。まずはですね、もうこの2匹の食べ方のもう王道中の王道みたいなところだと思うんですけれども、塩焼きですね。はい、釣り終わって帰ってきたら、もう七輪をですね、用意して、まあ父親がしてくれるんですけれども、炭を起こして、串に刺してですね、じっくり焼いて、塩をかけて、食べるんですけれども、まあ、皮はパリッとしててね、白い身が、まあ、とても美味しくて、個人的にイワナとアマゴどっちが好きかって言われたら、アマゴの方がなんか美味しいかなって思いますね。なんでですかね。ちょっとそこは多分僕の好みだと思うんですけれども、ちょっとぜひ皆さんにも食べてみてほしいなって思うんですけれども、まずそもそも石川にアマゴって生息してないみたいですね。で、あと、この露店とかでやってる魚の串焼きも、アユとかイワナが多いので、あまりアマゴ食べれる機会少ないかもしれないんですけれども、ぜひお店とかで見たらちょっと食べてみてほしいなと思います。はい。そして続いて、釣りしてるとやっぱり大きいのから小さいのまでいろいろ釣れるんですけれども、小さめの魚が釣れた時の食べ方なんですけれども、丸ごと唐揚げしてもらうって食べってのが美味しかったですね。一応内臓は取ってから片栗粉とかまぶして二度揚げしてもらって食べると、川魚あんまり骨硬くないんで、もう丸ごとザクッと食べれますね。はい。で、僕がこれあんまり知られてないかもしれないんですけど、好きな食べ方がありまして、炊き込みご飯にするんですね。これが結構美味しくてですね。作り方としては、生の魚は、を炊飯器に入れるんじゃなくてですね、ちょっと手間なんですけれども、一度軽く焼くんですね。素焼きして、そこからお米とか、だしとか醤油とか入れて、炊くっていう。で、これ、本当になんか、旅館とかに出てきそうな炊き込みご飯ができるので、親が作ってくれるんですけれども、美味しく出来上がるので、よく作ってもらってますね。

正直塩焼きとかだと、あんまりご飯進まないじゃないですか。炊き込みご飯にするともう、ご飯が進みまして。僕、一番好きかもしれないですね。あと今回これを話すにあたってちょっと調べてて出てきて、やったことなかったんですけれども、ムニエルにしても美味しいみたいですね。実はバターと相性がいいっていう風に、僕が見たところでは書いてあって、まあ、白身魚だから、あ、確かにそうかもしれないなということで、これやってみたいですね、今度。ぜひ挑戦してみたいなという風に思います。はい、こんな感じで、まあ、釣りの後の楽しみもあるんですよということで、ご飯、料理にして食べるっていうことなんですけれども、我が家のよくあるのは、魚釣ってきて、先ほども言ったように七輪を用意して、で、魚を焼きながらなんですけれども、ちょっとしたお肉とかも買ってきて、軽いバーベキューをしながら、親はお酒を飲みながら、釣った魚と買ってきたお肉で、家族でワイワイするというのが、釣りに行った土日の光景、よくある光景になってます。で、この、最初に釣りに誘ってくれた、おじの家族なんですけれども、まあ、いとこですね。そのいとこの家はですね、あまりにもおじが、しょっちゅう魚釣りに出かけて、岩のアマゴを釣ってきて、くれるのはいいみたいなんですけれども、どうやら、もう飽きたと言って、釣ってこなくていいっていうぐらいもう、魚を食べてたみたいで、塩焼きはもう飽きたと。食べないみたいですね。贅沢なことに。はい。ということで、渓流釣り後の魅力を話してきました。ということで、ここで一曲お送りしたいと思います。ヨルシカで春泥棒。

はい、ということで今回は僕が釣りにハマったきっかけの渓流釣りについてお話ししてきたんですけれども、その後も何度も渓流釣りに行ってますので、ちょっとそこで経験したこと、ちょっと面白かったことみたいなのを話そうかなって思うんですけれども、まずですね、渓流釣り中に出会った動物、いろいろいるんで上げていこうかなって思うんですけれども、まず鹿ですね。これ鹿は結構出会いますね。で、あとあんまり警戒心ないのか、じーっとこっちを見つめて近寄ってこないですけれども、まあ攻撃もしてこないし離れてもいかないみたいな感じで、一番よく見る動物でしたね。で、続いて、まあ、タヌキとかですかね、まあ、タヌキ結構逃げていきましたね。あとカワネズミっていうんですかね、なんか河原の川沿いに穴掘ってて川を泳いでたりするネズミを何度か見ました。で、あとちょっと怖かったのは猿がいましたね。木に登ってバーッと移動してったんですけれども、多分襲われはしないと思うんですけれども、ちょっと怖いですよね。で、幸いなことにまだイノシシとクマには出会うことなく釣りできてますね。本当に会ってしまった時用に一応爆竹とかもね、なんか持ってったらいいってアドバイスされて持ってってるんですけれども、いざ出会ってしまったらちゃんと対処できるかなっていう。

頃は不安ですね。で、あと見たもので怖かったのは川なんで流れてくるのかなって思うんですけども、動物の白骨した骨がチラチラ見あったり、あとはそうですね、ちょっとぬかるんだ場所に大きい足跡とかあるとちょっと怖いですよね。はい、まあでもスリル満点って感じで気をつけながら遊びに行ってます。で、石川に今住んでるので川釣りはしないのかって思う方いると思うんですけれども、もちろん川釣りもしてますので、今後川釣りについての話だったりもできたらいいなと思っております。 KIT キャンパスウェーブ4年ナウ、次回の放送は2026年5月の18日です。お相手は金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

なんていうように世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PM

PMC 一周回って歌発見。長いゴールデンウィークのお休みが終わって、今日からいよいよ本格的にお仕事モードという方もいらっしゃるでしょうね。なかなか大変ですよね。よーくわかります。ゆっくり行きましょう。ゴールデンウィーク明けの一曲目は吉田拓郎です。1996年平成8年リリース、吉田拓郎、いつでも。

吉田拓郎をいつでもお送りしました。麻生洋子オリジナルアルバム午前0時の鐘逃避行からお送りします。このアルバムは1974年昭和49年にリリースされまして、リリースから一周半ば回ったくらいになるかな。1994年、平成6年には CD として再リリース。さらに回ります。2000年に入りまして、リリースからは3週半ば回ったくらいの2017年、平成29年には配信リリースされています。そのアルバムの中から、麻生洋子、引っ越し。

麻生陽子引っ越しをお送りしました。1977年、昭和52年にリリースした小柳ルミ子のアルバム風が運ぶものはからお送りします。小柳ルミ子、ミーサオリのおばあちゃん。

先月23日木曜日、24日金曜日に行われていた2026年度卒業式袴学内予約相談会21号館1階の学食裏寺の中で

行われていましたが、今月5月にも行われることが決まりました。扇ヶ丘キャンパス21号館1階の学食ウラテラでも今月の14日木曜日、15日金曜日に行われるんですが、今回は八つ加穂キャンパス学食内でも行われます。今月21日木曜日と22日金曜日です。予約会のみの特別割引もありますし、試着は洋服の上からできるということですので、気軽に袖を通してみることができます。気になるなぁという方、次回は八つ加穂キャンパスの中でも行われます。ぜひ足をお運びください。袖も通してみてくださいね。

AIT PMC 一周回って歌発見。杉本雅人のナンバーです。1976年、昭和51年リリース。杉本雅人、東の国から。

杉本雅人、東の国から。

お送りしました。1981年昭和56年に杉田香織がリリースしたシングル鳥の歌のカップリングをお送りします。杉田香織、みかん。

杉田香織、みかん、お送りしました。2009年、平成21年にリリースした、ヒロミの曲です。ヒロミ、ドクターエンジェル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット10011位の曲、ヤングラスカルズグルービンお送りします。この曲はヤングラスカルズとしてはこれまでの作品とテイストが違うため、シングルとしてリリースすることにはレコード会社はちょっとという感じではあったんですが、この曲を聴いた DJ のマーレイ・ザ・キーが当時のこのレコードの担当ディレクターを説得しまして、リリースにこぎつけ、結果大ヒットとなりました。日本では浜田省吾や山下達郎にも大きな影響を与えたと言われているヤングラスカルズ。中でも山下達郎は常々私のアイドルと称えているぐらいなんですね。山下達郎ファンはきっとご存知でしょうね。そしてヤングラスカルズのこの名前なんですが、当初はヤングラスカルズと名乗っていたんですが、このリリースの次の年、1968年からはラスカルズに改名しています。ただ、歴代のビルボードチャートにもヤングラスカルズで載っているので、ここでも結成当初のヤングラスカルズでご紹介させていただきます。一周回って海外編、1967年リリース、ヤングラスカルズ

PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、ナッシングズカーブドインストーン、アサシン。

ナッシングズカーブドインストーン、アサシン、お送りしました。2012年平成24年にリリースした稲垣潤一のアルバム、ある恋の物語、マイスタンダードコレクションスペシャルエディションからお送りします。稲垣潤一、オルフェの歌。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。山根康弘2枚目のアルバム、デスティニー夢を追いかけてからお送りします。1994年、平成6年リリース。山根康弘、エールを君に。

山根康弘、エールを君にお送りしました。ラストは、1997年、平成9年リリースのスピードのナンバーです。今でもカラオケで歌うよっていう方はきっといらっしゃるのではないでしょうか。スピード、ゴーゴーヘブン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしていきます。

0: さて今回は海外旅行についてお話したいと思います。ゆかさん、海外旅行行ったことありますか？
1: あります。実は子供

0: ので、結構お得に飛行機乗れるっていう特権があったので。
1: なるほど。どんな国に行ってきたんですか？
0: 夏休みはハワイとか。
1: おお、私も行ったことありますよ。
0: あと何だろう、特に思い出残ってるのは2つあるんだけど、うん、まあでもまずタイ旅行に行って、タイのプーケットの方に行って、それがめっちゃ楽しかったな。
1: でマッサージは受けた？
0: マッサージ、小学生だよ。
1: でもタイってマッサージじゃない？なんか、
0: うん、まあで私はずっとそのホテルにこうなんかプールが、部屋のホテルの部屋からそのままプールに入れるみたいな構造だったから、
1: うん、
0: もうずっと父となんか何時間も遊んだりしてて。
1: え、母は
0: まあ大体そういう時は2人が遊んでるとこをゆっくりリラックスして見てる、そうプールサイドで見てる人だから。
1: なるほど。
0: あとは多分その親、大人たちはそういう、わかんない、行ったのかな、こうリラクゼーションっていうかマッサージとか行ったのかもしれないけど、あんまりそこ覚えてない。
1: え、料理とかはどうだった？
0: うわ、そう、それが辛いものが多いから、タイは、うん、全然、まあ今もなんだけど辛いものが苦手で食べられなくって、もうずっとそのどんくらいだろう、1週間弱いたんだけど、
1: うん、
0: もう春巻きと、なんだろう、なんか結構ジャンキーなものしか食べずに、
1: うん、
0: もう3食とも結構食生活は終わってたけど、うん、すごい楽しかったの。
1: え、春巻きって中華料理じゃないの？
0: そう、なんか結構中華料理系が多かった記憶がある。
1: あ、そうなんだ、うん、タイ料理なんだっけ、パッタイみたいな、
0: うん、なんかそういうのもあった気もするけど、でも本当にどれも辛いものしかなくて、私が食べられるものが限られてて。
1: なるほど。
0: で、あとは小学校5年生の時にヨーロッパ旅行に母と行ったんだけど、それは母と2人で行って、初めてのそういうなんかこうツアーっていうか、クルーズ船でイタリアとフランスとスペインとって、もう1日ごとみたいな感じで、ちょっとずつしかも。
1: え、ツアーにアテンドしたの？
0: ツアーっていうか、そのクルーズ船自体でもうそのみんなで一緒に団体行動みたいな感じで。
1: あ、そうなんだ。
0: また一応自由時間もあって、
1: うん、
0: 何時間後っていうかにここに戻ってきてくださいみたいな、うん、それ間に合わなかったら自分の荷物だけその船に置いてあって、普通にその次の目的地まで自分たちで行かないとダメってなっちゃうから、うん、もう結構大変っていうか、危機感持って行動しないとだったんだけど。
1: 去年ニュージーに行った時に、ホストファミリーが1ヶ月ヨーロッパ旅行するって言って、一瞬ホストファミリー変わったんだけど、うん、
0: ね、
1: そのホストファミリーが言ってたのは、クルーズ船は酔ったりとか、
0: うん、
1: ご飯大変だったりとかいろいろあるかもしれないけど、
0: うん、
1: 1回は絶対体験した方がいいって、若いうちに体験しておいた方がいいって言って。
0: そう、私めっちゃ船酔いするのね、
1: うん、
0: でも大きかったからか全然船酔いしなかったし、
1: 本当
0: もうびっくりした、もう初めてだったから、多分一生に一度の体験で、
1: うん、
0: なんかその中が街みたいになってて、店とか入ってるし、
1: うん、
0: なんだろう、
1: プールあった？
0: プールもあったし、そう、よくプールも屋上のとこにあって、
1: うん、
0: あとなんて言うんだろう、ホールっていうかステージがあって、
1: うん、
0: 毎晩そこでなんかパフォーマンスがされたりとか。
1: え、全部無料？
0: っていうのはその
1: なんていうの、
0: 追加料金みたいな。
1: そうそうそう。
0: いや、追加料金はご飯とかはなかったと思うけど、まあでももともとが高いからね、多分。うん、
1: いいね、ヨーロッパ行ってみたいんだよね。てかイタリア語勉強し始めて全然喋れないんですけど。
0: 今何ヶ月ぐらいやってるっけ？半年、あれ、まだそんな行ってないか、半年も行ってない。
1: うん、そうだね、乳児いる間に始めたよね、多分半年ぐらい。
0: あ、でもずっとその前からラテンとギリシャはやってるもんね。
1: え、そうそうそうそうそう、なんか英語つながりでどういう、なんていうの、言語の派生の仕方じゃないけど、
0: うん、
1: その原点に戻ってラテンとギリシャで、でもラテン、そう、ラテンの教材がさ、マジで音声がなんかちゃんとしてないのが多くて、
0: うん、やっぱそのもう今は使われてない言語だからね。
1: そう、なんか勉強にならないから、イタリアのどういう元っていうか、こういうのから派生元を逆にたどるっていうか、
0: うん、
1: 一歩ずつ戻る らないとやっていけないような勉強。

0: だったから、一旦そのエグザンプルがいっぱいあるイタリアを今やってるけど、ちょっと、うん。でも英語よりも、なんていうの、ローマ字読みで、そのまま発音はできるから、
1: ね、
0: ある、
1: 負け字にしやすそうな気がするの。
0: あと、スペイン語も楽か
1: ですね、思った。
0: でもスペイン、そう、スペインはあんま興味ないんだよね。なんかイタリア、違う、イタリア料理を食べに行きたいの、私。
1: ね、私、好きな料理聞かれたら毎回イタリア料理って、パスタとかピザって答えてる。
0: てか、一人暮らし始めてからもさ、ずっとイタリア料理なんだよね。なんかパスタか、なんかピザか、みたいな、なんていうの、その外食の時とかもさ、うん、その中華とかラーメンとかじゃなくて、イタリア行かないみたいな。
1: うん、わかる。
0: 毎回そうなっちゃう。
1: そう、実は私も、この前パスタ作って家で、普通に美味しくできた。なんか自分のことはまあ信じてなかったんだけど。普段作んないからさ、うん。
0: 何のパスタが一番好きですか？
1: 好き？まあでもピザでもパスタでも、ジェノベーゼが好きなんだよね。
0: ジェノベーゼ。
1: 苦いものとか苦手なんだけど、なぜかバジルソースっていうか、そのペストはいけるんだよね。
0: 私はカルボナーラが好きです。
1: ね、わかる。
0: クリーミーで。パスタの形は？形
1: は、でも結構分厚いやつ好きなんだよね。
0: 分厚いやつ？
1: 普通の、なんて、平べったい。わ、名前忘れちゃった。絶対名前ある。
0: フィットチーネ？
1: あれ、それだっけ？
0: わかんない。私、フィットチーネが一番好き。
1: フィットチーネ？
0: スパゲッティより。
1: 平べったい？
0: うん、平べったい。
1: あ、じゃあそれかもな。
0: あ、ほんと？短いやつはマカロニとかさ、
1: うん、
0: なんていうんだっけ？
1: 好きだけど。
0: ラビオリみたいな。あ、ペンネとか、丸いやつね。
1: 丸いやつ？
0: それ円柱だと思う。わかんないけど。
1: 丸いやつ、なんかボールってこと？
0: ボール？
1: 丸いって何？
0: じゃ円柱。
1: ああ。
0: なんか、なんていうの、中空洞の円柱みたいな。
1: ああ。
0: まあ。美味しいよね、パスタね。
1: 海外、じゃ行きたいとしたら、まずイタリア？
0: イタリアな、かな。でも、アメリカにもう一回行きたいかも。
1: あ、そうだよね。2年の時行ったもんね、人生は。うん、
0: ボストンに行ったんだけど、
1: うん、
0: ボストンって東側？諸国だよね。
1: 諸国？
0: 諸国。
1: あ、諸国。
0: 諸国っていうか東、なんて言うんだっけ、東
1: 海岸？
0: うん。いや、そう、東海岸？西海岸行ったことない、シリコンバレーとか。
1: うん、
0: 西だよね、こっちね。
1: そう、まだアメリカの州というか、うん、それぞれの主要都市の位置関係をちゃんと理解してなくて、
0: うん、そうか、ニューヨークとかボストンとかの方と
1: そうだよね、
0: そう、シリコンバレーしか分かんないでも真ん中も行ってみたい、田舎みたいな、
1: なんかよくさ、アメリカの、
0: うん、
1: なんて言うんだっけ、横断、
0: あるね、
1: ドライブっていうか、
0: うんうん、
1: なんかあるじゃん、キャンピングカーとかで、うん、なんかああいうの憧れるわ。
0: いいよね。なんか友達の親が前、なんか大学生の時かな、免許取って、
1: うん、
0: 免許取ってないわ、取る前だ、ごめん、それは別の国の話で、免許取る前にバスとか乗り継いで、バス電車乗り継いで横断したらしくて、なんかそう、すごかった。でも日本の物価がやっぱ安い時期に行ったからできたことだけど、今は無理なんじゃない君たちって言われてああ悲しいと思って、
1: ね、
0: で留学に行けたのも親のおかげだしね。バイトしないとね
1: じゃあここで一曲お送りします。クイーンで Don't Stop Me Now。

0: お送りした曲はクイーンで Don't Stop Me Now でした。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。本日のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の沖山凛瀬です。
0: じゃあ今海外旅行の話してたけど、英語とかって ICT 来る前からできた？
1: できません。 ICT に来る前はなんと英検準2級落ちました。
0: ってことは3級とかは
1: 3級は一応受かってたけど。
0: あ、受けてたんだ英検とか。
1: そう、なんかうちの学校町の制度で毎年1回は無料で受けられるよみたいな感じで。
0: あ、そうなんだ。
1: そうで中3で準2を取ったら受験に優位だよみたいな感じで受けさせられたんだけど、普通に、筆記の前日になんか他のテスト勉強してて英検の勉強しろよって思うんだけど、なんか英検まあ受かるかなみたいな、まあいけるかなみたいな感じで受けたら全然落ちたっていうそう、全然英語できなかったから、
0: じゃあそっからどうやって伸ばしたの？だって今結構もう喋れるじゃん、
1: まあ、日常会話くらいね。
0: うん、でもちゃんと先生というかその ICT ではほぼ授業とか英語なわけだから、うん、もう先生言ってることほぼほぼわかるじゃん、まあ、で会話もできるわけだし、
1: まあ何したんだろうね。
0: わかんない。すごい伸びてるよ。もうなんか誰目線って感じだけど。
1: わかんない。多分っていうか、まず順二に落ちた影響っていうか理由が、文章が読めないことだったの。なんかなんで文章読めないかっていうと、ローマ字読みしちゃうからなのね。例えば、
0: そうスペルから読みが予測できないってこと。
1: そう、例えばさスクールってあるじゃん。なんか。
0: H 入ってるし、なんか
1: H も入ってるさ、スクールって O じゃん、なんかスコールみたいな、みたいな何みたいななっちゃうから、でもスクールって聞いたらそのカタカナのスクールで学校っていけるじゃん、だからその読み方がだいたいこれがこれなんだみたいなのをとにかく文章を読んでインプットしたっていうのと、あとなんだろう、単語帳で普通にスペリングは気合いで、あとなんだっけ、優香が教えてくれたプリーだったら なんていうの、事前準備みたいな感じの意味とか、プロットだったら
0: なんか言葉の一部にもその意味が込められてるから それ組み合わせて、何
1: なんていうんだっけ、プリフィックス、
0: その前につけるやつと後になんていうんだっけ、当時ん
1: みたいなちょっとわかんない、接当時、
0: そう接頭辞とあと後ろ
1: 設備
0: 辞
1: みたいな、
0: なんかね
1: みたいな、あれをなんかまあなんかやってたら入ってきた。
0: そう、それってさ、知らない言葉でもその一部だけでもそのこれまで見てきたものがあったら、予測できるじゃん意味が、インターって入ってたらなんかこうインターナショナルみたいな感じで。
1: そう、知らなかった、中学で教えてくれなかった誰も
0: まあね、学校ではね、日本の、
1: そう、文法
0: やんないよね。
1: てかやばかったよ、中学の時さ、平均点が70点とかなのに、私56点とか取るみたいな、あれみたいなあれみたいな、なんか勉強してんの毎回、てかドリルとか全部やってんのね、で英会話も通ってたの。
0: あ、そうなの。
1: そうで、リスニングは毎回満点で、なんかスピーキングテストも、なんか君発音いいねみたいな言われるみたいな感じだったんだけどなんか文法、あれ、なんか、なんでそんな低いのって逆に先生から言われるみたいな、知らないみたいなもっと勉強しろって言われるんだけどさ、なんか何を勉強していいか分かんないしさ、なんかなんていうの、暗記ゲーだとさ、社会とか理科も暗記ゲーじゃん、だからそっちをめっちゃ頑張って暗記して、もう英語はもう落ちてもいいかなみたいなそういう感じだったから。
0: じゃあ今その時とこの ICT の後で何が一番良かったんだろう。
1: なんか分かんないけど、 ICT は英語をベースに使いながら他の教科をやるって感じだから、なんていうの、英語をおろそかにしないで勉強できる。 なんか英語やらないと他の教科やらないよねみたいな。その私は英語落としていいから他の教科を上げようだったけど、
0: 避けられなかった。
1: 他の教科やるためには英語をやらなきゃいけないっていうこの環境がまあ良かったんじゃないかね。
0: うん、
1: でも本当になんか大変だったよ、ハクさん。だってあのなんだっけ、ランニングセッション、あの、うん、夜のさ、あの授業の時間でもさ、
0: うん、
1: あの菊単っていうあの単語帳のテストあってさ、
0: あーあったね、
1: 優子に毎回手伝ってもらってさ、
0: ね、私はそのたまたまっていうか、
1: え、
0: そうなかったけど、クラス違ったから、
1: うん、なんか読んでもらって答えて、
0: あ、懐かしい、
1: あ、その意味かみたいな、あ、それまたそれかみたいな、なんかジェスチャーとか使いながら覚えたりとかさ、なんかエクスパンダってこう広がるみたいな、なんかこ
0: う、ね、そうイメージでね、そう覚えようとして、
1: あとな、あと
0: でそのほぼほぼ私の中のこうイメージを伝えただけだったけどね、私はこういうイメージあるけどねみたいな、その単語なん
1: かほぼネイティブね、まあネイティブじゃないけど
0: 私ネイティブ言われして
1: る
0: の、
1: え、ネイティブよりでしょ、でも割と、ね、英語も上級クラスじゃん。でだからそのできる人たちがどういうふうに考えてるのかとか、あのこの文章の並びじゃキモいみたいなのを、
0: うん、あの違和感みたいな、そうこう感覚なところも
1: あるから、そうそうそうそう、あとなんだっけ、英語のその並びがキモいのもそうだけど、キモくてもここら辺だったら伝わるよみたいなのを、その日常会話をする上でなんかあの他のなんていうの、日本語でもそうだけどさ、小学生とかが、うん、あのたまに、え、それおかしくないみたいな、いや、そのイントネーション違うよみたいな、バカにされたらさ結構覚えるじゃん。なんかその感じで、なんかその友達からノリで言われたらそこまで傷つかずに学べるっていうか、そのなんていうの、相手ができる相手だから、あ、あ、確かにそうだねみたいな、あ、変なのかみたいな、さあ日本語と違うねみたいな、その学びをそこで自分の中
0: に、
1: そう、受け入れることによって成長できると思う。なんか先生とかから言われるとさ、え、先生発音別に良くないしみたいな、え、なんか海外も行ってたとか言ってるけど、まあ海外行ってたのはすごいと思うけど、そんなあのファームであの数年間こうなんかいろいろ刈り取ってただけでしょみたいな、
0: 誰の話してるの
1: 中学の時の英語教員そう、英語の先生さ、なんかオーストラリアでなんかキウイファーム、あ、オーストラリアじゃない、ニューシー、
0: あ、うん、
1: キウイって言えないね、うん、あのとか、あ、オーストラリアも行ってたか、なんかとりあえずそのファームであの、うん、ワーホリ行ってて、
0: うん、
1: あの英語

0: 伸ばしたみたいな先生だったんだけど、
1: すごいねそれも。
0: なんかそう普通にね、あのマッチョのなんか脳筋みたいな人なのね。だから勉強スタイルもめっちゃ脳筋で、でもその先生は別にその発音がいいとかじゃなくて、なんかそのマジで教科書に沿ってみたいな、その教科書の一単語一単語を、
1: あそっちなんだ、
0: えそう予約して、えそうだから脳筋
1: のノリなのかと思って、
0: 違うんだよ、そう脳筋の方法がそのガリ勉脳筋スタイル厳しかった本当に私には。
1: あそれをこの生徒たちにも強いるっていうか、
0: えそう、
1: そのやり方で、
0: そう
1: 教える、
0: 教科書をあの授業でこれ全部やってくるから、その単語わからない単語は全部リスト化して覚えてきなさいみたいな、
1: うん、
0: いや全部無理だろみたいな。そうでプラス文法プラスあのリスニング問題プラスあのスピーキング、今度スピーキングテストだからみたいな、
1: うん、ちょっと英語苦手になっちゃいそうだね、
0: 厳しいみたいな。そうえだからでも国際高専入る当時は英語、まあ、嫌いではなかったけど、なんか、まあ、できない、できないよ私はっていうスタンスで入ったから、うん、みんなできるんだろうな私よりって思いながら入ったら、
1: 結構みんな伸びたよね、
0: 本当にすごいと思うみんな。じゃあここで一曲、チャーリープースでホーム、フィーチャリング光歌だ。

0: 際高専の放課後ラウンジ。今回は4年の沖山凛世と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私のお気に入りの音楽とともに、私が所属する電気電子工学科の教科についてお話ししていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。さて、本題に入る前に最近の私の悩み事を聞いてはもらえないでしょうか。皆さんは仮面ライダー見たことはありますでしょうか。昭和から令和までずっと続いている特撮ヒーロー作品なんですけれども、そんな中でも2007年から2008年に放送されていた仮面ライダー電王というシリーズがあるんですね。主演はなんとあの佐藤健さんとのことで、まあ、皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか。今回お話しする内容は、そんな佐藤健さんの主人公が使っていた仮面ライダーベルト、電王ベルトについてお話しします。お前二十歳にもなって仮面ライダーかよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ落ち着いて聞いてくださいよ。この電王ベルト、

まあ、おもちゃなんですけれども、ボタンがたくさんあって、まあ、4色に光るっていうのが主な機能なんですね。まあ、音も鳴ったりするんですけれども、この4色に光るっていうのが大きな今回の、お話のミソでして、当時2007年から2008年版の電王ベルトっていうのは、なんと、LED のランプ、まあ、光るものですね、抵抗が3つしかない、赤と青と黄色しか用意されてなかったんですね。しかし、まあ、商品だと赤と青と黄色と紫に発光すると書かれています。はて、おかしいとは思いませんか？紫のLED ランプどこから来たよっていうね。これまあおもちゃ制作による努力の結晶でして、まあいわくつきではあるんですけれども、当時まあ紫の LED を入れるっていう技術はあったんですね。まあ2007年だからもう少しで10年前かなになるんですけれども、まあ技術はありましたけれども、それを入れるとなるとコストが高くなっちゃう、だからおもちゃの値段も上がっちゃうっていうことで、制作会社さん頭を抱えたとか抱えてないとか。ここで皆さん、光の三原色ってご存知ですか？まあ赤と緑だったら黄色になって、赤と黄色と、あ違う、緑と青だったらまた違う色になってみたいな、まあ色の三原色とはまた違う、光は赤と緑と青によっていろんな色が作れるっていうものなんですけれども、それを利用してですね、赤と青を、同時に光らせることによって擬似的に紫に点灯してるように見える。いやー、なんかこうベルト、おもちゃ一個に対してもなんか制作者さんのこう苦労が伝わってきますよね。さて、ここで僕の悩み事に戻ります。そう、電王ベルトが売っていたんですよ。もちろんリサイクルショップじゃなくって大型ショッピングモールに。なんでかっていうと、この電王ベルトすごい人気でして、再販というものがされているんですね。ちょっと機能が新しくなったりだとか、いろんな機能がついたりとかして、それとともに値段も上がってるんですけれども、僕は見つけてしまったんですね、その再販された電王ベルト。当時より金額は上がっています。じゃあ紫色の LED は入っているのか、それともそのまんま赤と青を同時に点灯させることによって擬似的に紫に光らせているのか、これすごく興味がありますね。もう何周も回りました。30分ぐらいおもちゃコーナーでいい年した大人がすごいにらめっこ、電王ベルトとにらめっこしていました。買えませんでした。もうなんか、レジ、セルフレジがあったら多分買ってたと思うんですけれども、まあそこは友人レジしかなくって、まあ二十歳の大人がね、いい年した大人がベルト買ってたら、まあすごい目で見られるだろうな、みたいなの考えると、知的探求心よりも、恥ずかしいが勝ってしまいました。割と今でも後悔してるんですよね。皆さんだったらこういう時どうします？以上、最近の僕の悩み事でした。ここからはね、そんな、まあ、電気製品の、まあ、制御、自動制御っていう教科についてお話ししていきたいと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。ヒーローミュージックスターズ、情熱 We Are Brothers。

お送りしました曲はヒーローミュージックオールスターズで情熱 We are brothers でした。さて、じゃあお勉強タイムということで自動制御という教科についてお話ししていこうと思います。自動制御の主な、学習内容としてフィードバック制御系というものが該当します。じゃあこのフィードバック制御の制御っていうのはまあどうなのか何なのかっていうのをまあ復習してみますと、機械などのある量をあらかじめ設定した目標値に一致させるため所望の操作を加えるという意味になってきます。まあ聞いてる皆さんどう思いましたか？なんか難しそうだな。なんかこういかにも電気電子工学科っぽい専門的なことを言ってるなみたいな思ったかなって思うんですけれども、実際のところそういうわけではなくってですね、意外と身の回りにあるもんなんですよ。皆さんだって制御してますしね。例えばこれから暖かくなってきますよね。5月ゴールデンウィーク終わりました。そろそろ梅雨に来て、まあ、夏が来ますよね。夏になったら何をしますかっていうと、まあ、エアコンをつけます。あ、扇風機の方は申し訳ないんですけれども、まあ、エアコンつけるってなって、まあ、温度20何度とかに設定しますよね。これも制御にあたります。今ラジオを聞きの皆さんは何で聞いてますか？ヘッドホンだったりだとかイヤホンだったりだとかで聞いてる方もいると思うんですけれども、これのノイズキャンセリングつけてる方いらっしゃいますか？これも、マイクとスピーカーを使用して、マイクで外部の音を拾って、これの逆位相の音をスピーカーにから発することで、同位相にして音を相殺するっていう、技術が使われておりまして、これも制御にあたります。あと運転免許取った人だったりだとかは、まあ、自動車でねハンドル回したりだとか、まあ、スピード制限速度60キロだとかで、まあ、メーター見ながら走ると思うんですよ。これも制御なんですね。どうです？いっぱい制御することありますよね。割と制御って身近だなって考えた方も多いんじゃないですかね。こんな制御について、まあいろんな図とか使って分かりやすく解説できるようにしようみたいな教科が自動制御になります。まあ、ここまで制御についてお話ししてきたんですけれども、じゃあフィードバック制御って何なのかっていうことですよね。じゃあこのフィードバック制御っていうのは、まあ、機械や物体などのある量をあらかじめ設定した目標値に一致させる、その目標値を比較してその差に応じて修正動作をする、これがフィードバック制御になります。まあ、なんか失敗した時にリカバリーするみたいな印象で OK かな。じゃあこれをどのようにしてね、まあ、図とか使って説明するのかなっていうことに関しては、一曲音楽を挟んだ後にお送りしたいと思います。それではここで一曲お送りします。ヨルシカでただ君に晴れ。

0: お送りしました曲がヨルシカでただ君に晴れでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マーミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ先ほどまではですね、自動制御について基本情報を詳しくお話ししていたんですけれども、今度はね、まあどう、その制御について、まあ図示して説明するってどうやってるのかなっていうことについてお話ししていこうと思います。この、まあ、説明する際に使う図なんですけれども、ブロック線図と言います。その名の通り、何個かのブロックと線をつなげた図のようになっておりまして、このブロック一つ一つに、まあ、コードが一個書いてあるみたいな感じですね。よくある最近のなんか初心者が学ぶプログラミングの図みたいな、ああいう感じになっております。じゃあまあどういったことが書かれているかと言いますと、まず、まあ、目標値、こうなったらいいよねの回答例だと思ってください。もう一つは制御量。こちらは、まあ、実際に操作してみて、まあ、出てきたデータ、まあ、実験データみたいなもんですかね。で、その間に判断、操作、制御対象、検出の4つのブロックがあります。じゃあこれをどうやって並べていくかと言いますと、まず目標値から、まあ、どんな行動をすればいいのか、判断のブロックを線でつなげます。じゃあこの判断をした後何をするかっていうと、まあ、次は行動ですよね。ということで判断したものをもとに操作を一回してみます。で、まあ、操作しました。じゃあ制御対象と比較してみまし

ってことで操作と制御対象をつなげます。こちらが制御量っていうブロックにまあつながります。これでまあ1本できましたよね。スタートからゴールまでできたと思うんですけれども、じゃあこの制御量と目標値が違ったらまあ正確な値になりませんよね。ということで制御対象と制御量の間に分岐した線を作ります。この線につなげるブロックが検出というもので、何が違ったのか、制御量と目標値何が違ったのかについてまた判断するということで、判断のブロックにつながるわけなんですね。するとまああら不思議、まあここ何分かしか喋ってないんですけれども、まあ一連のねフィードバック制御を実施することができました。どうでしょうか。まあだいぶ早口だったんですけれども、まあこのね6つのブロック使えばいろんな制御ができるんですよ。例えば自動車のハンドル操作だったりだとか、面白いなって思った例が、まあ、味噌汁を作るときとか、そういったことについて例を挙げてこのブロックを作ってみるっていうのも可能ですので、皆さんもね時間空いてて、まあなんか暇だなって時にこのブロックセンズぜひ試してみてください。それではここで一曲お送りします。スパイエアでレイジオブダスト。

お送りしました曲は、スパイエアで、レイジオブダストでした。さて、ここまでね、30分間の間なんですけれども、自動制御についてお話ししてきました。身の回りにあることを図示して説明するっていうのは、まあ、意外と簡単ですごい楽しいのでね、ぜひ皆さんも、時間がある時に一緒にやってほしいなって思います。ちょっと、ここからすごい難しいお話になってくるので、まあ、機会があったら、その難しい応用編についてもお話ししたいですね。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ウィーク明けましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はゴールデンウィーク中、田植えだなんだと結構日常サイクルで動いていたので、問題なくエンジンかかっているつもりではおりますが、ただちょっとやっぱ暑い日が増えてきたので、その点だけまだ体が馴染んでないな、順応できてないな、なんて

める。今回もどうぞお付き合いください。さあ、今日のオープニングナンバーは NHK の歴史情報番組歴史秘話ヒストリアのオープニングテーマに起用された女性ボーカルユニットカラフィナのフィフスシングル曲です。カラフィナは2019年に一度解散しましたが、2025年1月に東京ガーデンシアターで復活ライブを行い、そこから再結集して現在も活動しています。このライブは私も一カラフィナのファンとして行っていたんですが、なんかちょっとみんな変わって戻ってきたななんて思いながら感動していた記憶があります。お送りするのは2009年平成21年カラフィナストーリア。

一般社団法人石川県鉄鋼機電協会が主催するイベントMEX金沢2026が5月14日から5月16日の3日間石川県産業展示館で開催されます。 MEX 金沢は金属工作加工機械およびその関連製品並びに電気電子関連機器などの流通促進と技術交流を図り産業と貿易の振興発展に寄与することを目的に開催されるもので、工作機械や産業用ロボット、新素材などが出展展示されるほか、ワークショップやセミナーも開催されます。今回の MEX 金沢には、金沢工業大学先進機械システム工学科の森本義隆教授と、情報理工学部情報工学科中澤実教授が登壇予定です。森本教授は14日の午後1時半から2時半まで、ロボット加工機の開発、工作機械母性の原理を超えられるかと題してセミナーに登壇されます。中澤教授は16日の午前10時15分から11時15分に開催されるパネルディスカッション、フィジカル AI、ヒューマノイド最前線、県内有識者による豪華パネルディスカッション開催にパネラーとして登壇予定です。いずれも聴講は無料ですが、MEX 金沢のホームページから事前申し込みが必要ですのでご注意ください。ワークショップやセミナーもそうですけど、展示品や出展企業を見るだけでも金沢工業大学の学生たちにとって刺激になったり、就職先の一部を知るいい機会になるのではないでしょうか。ぜひ MEX 金沢チェックしてみてください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。私は最近発売された任天堂の友達コレクションワクワク生活を買いました。前作から13年を経て最新ゲーム機任天堂スイッチ2用のソフトとして発売されました。私はこの前作の友達コレクション新生活を小学生の時ずっと遊んでいたため、新作が発売されると聞いた時は待ち遠しくて仕方がありませんでした。しかし小学生の頃遊んでいたゲームが今の私にも楽しめるのかとふと思ってしまいました。13年では感性がかなり変わってくるものです。これは杞憂でした。多くのゲームを長年生み出している任天堂、大人から子供まで楽しめるゲームとなっていました。この年になってわかる企業技術ですね。この先も楽しんでいきたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品は山口百恵のイミテーションゴールドとなります。1980年昭和55年の作品です。お聴きください。山口百恵のイミテーションゴールド。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で山口百恵イミテーションゴールドお聞きいただきました。友達コレクション、リスナーさんはご存知またはプレイしたことがあるでしょうか。友達コレクション、自分や友達といったキャラクターを作って架空の島のマンションなどで生活するそのキャラクターたちを観察したりお世話をしたりするゲームで、新作のワクワク新生活はまだ何もない小さな島が舞台となっています。プレイヤーはこの島の管理人となって島の住人を作るところからゲームを始めていきます。このゲームのホームページを見てみると体験版も配布されているとなっていましたので、興味がある方はプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。テレビドラマ京都地検の女の主題歌に起用された女性歌手アズの15枚目シングル曲をお送りします。2013年、平成25年、アズ、サークルズオブライフ。

お送りしたのはアズ、サークルズオブライフでした。次にお送りするのは男性歌手あたりこうすけが2007年平成19年にリリースしたファーストオリジナルアルバム由来花に収録された楽曲です。お送りするのはあたりこうすけ、Going On。

の上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は融合ウィンターハルター楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。今回は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西泰子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳本舗医学堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 71で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 71で難関突破、この番組も202回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の淡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、漫画家姫川恵里さんです。よろしくお願いします。
3: 姫川です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、今回はですね、はい、姫川さんには2度目のご出演ということで、はい、もう難関、今も難関突破中っていうところも、うん、そうあるんですが、詳しくお話聞いていきたいと思います。はい、姫川さん、お忙しい中まずは本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: では簡単に自己紹介や活動内容お願いします。
3: 初投稿は16歳の時で、
2: はいはい、
3: 24歳

0: 回で、うん、まあ、リボンの方でデビューさせていただいたんですけれども、う
1: ん、あ、リボンさん、
0: それからまあ読み切りだったりとか連載をさせていただいて、うん、まあ、単行本とかを出していっているっていう感じですね。
1: へえ、今ほどね、はい、このリボンさんのお話が出ましたが、あのリボンさんですよね。
0: はい、
1: すごいよくあのね、本屋さんとかにもね今も並んでると思うんですけど、はい、私もちっちゃい時よく見てたんですけども、はい、リボンさんはどういったその年齢というかそういった対象とかもあるんでしたっけ？
0: あ、一応メインターゲットは小学生にはなってるんですけど、結構あの単行本として幅広い、まあ、中学生以上の方にも楽しんでいただいてるっていう感じですね。
1: なるほどな。でも初投稿が16歳の時っていうお話があったんですが、もうこの読み切り32ページってかなりの量じゃないですか？
0: ああ、でもなんかすごい最近すごくそれよりも多いので、うん、全然32ページすごく少ないなって印象して、
1: ね、今
0: 初期は32ページだったんですけど、
1: はいはい、え、今はどれぐらい？
0: 70とかですね。
1: もう倍ぐらい。うそうなんですか。でもそんな、まあ、姫川さんが、まあ、この集英社さんで、まあ、24歳デビューされたということなんですけども、はい、まあ、なんでこういった漫画家さんっていう道を目指されたきっかけは、
0: 小5の時に、はい、まあ、その友達からリボンの、はいはい、まあ、種村先生の単行本を借りたんですけれども、うん、
1: はい、
0: 当時連載中の神風怪盗ジャンヌ見た時に
1: もう
0: 一目惚れしてしまって、まあ、種村先生みたいな漫画になりたいっていう感じで、まあ、つけっぺん持ってみたっていう感じですね。
1: なるほどな。この小学校5年生の時に、まあ、神風怪盗ジャンヌってもう絵が可愛くて、はい、もうインパクトがあって、はい、なんかなかなか人間界じゃない世界じゃないですか。
0: そうですね。
1: その魔法なんだろう、あれ。
0: ちょいファンタジーみたいな感じ。
1: ちょいファンタジー、はい、やっぱそこがまた惹かれるんですかね、非日常で。
0: いや、そうですね。とにかく絵柄も華やかだったんで、うん、はい、
1: はいはい、
0: すごく魅力的に感じましたね。
1: なるほどな。でももう見てすぐにもう、あ、もう先生のになりたいっていう気持ちが芽生えたってことですか？
0: そうですね。もともと絵は好きだったんですけど、うん、まあ、そうですね、漫画家になりたいって思ったのは本当に種村先生を知ってからですね。
1: 本当ですか。でもその影響でもう中学生でつけペンデビュー。すーごい。もうこれはもうすぐにその回答、神風回答ジャンヌを読んで、はい、もうそのまますぐ行動したんですか？
0: なんかでも多分最初本当に真似してつけペンで種村先生のキャラを描いてるだけみたいな、
1: うん、あ、真似る、
0: そう、真似て描いて、そこからその真似して小回ってっていう感じでやってったんだと思います。
1: うわ、本当ですか。で、まあ、もともと絵が好きだったってお話をね今ほど姫川さんもありましたが、絵が好きだったのはもう幼少期とかからですか？
0: いや、でもなんか物心つく前からなんかすごいスケッチブックに描いてたっていうのはもう親から聞いてるので、多分元々好きだったんじゃないかなって思いますね、
1: はい、へーすごい。特にどういった自分の中で、はい、なんだろう、あのこれは得意みたいな絵とかってあったんですか、その当時？
0: 昔はでもお姫様の絵ばっかり描いてましたね。綺麗なドレスを。はい、
1: なるほどね。確かになんかいいですよね、そうやってなんか、うん、それこそ憧れみたいな、うん、ちょっとね女の子からしたらね憧れますよね、
0: はい、
1: そっか。まあ、そんなですね姫川さんが、ね、前回の難関突破中っていうことをこの間教えてくれたんですが、いかがですか？
0: あ、でもなんかやっぱ年齢的に、はい、まあ、大人の、うん、ね、リボンよりも年齢層の高い大人の作品をやっぱり書いてみたいなっていう気持ちが、うん、ちょっと増えてきて、ただやっぱちょっとリボンと違う部分もあるので、うん、キャラクターのなんか細かいリアルな大人の女性を主人公として描くっていうのに結構悩んでるというか頑張っていっているという感じですね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね。またちょっとリボンさんの対象としてるターゲット層とは違うからこその主人公のその絵っていうのは結構やっぱり悩まれることが多かったんですか、今もですか？
0: 今もですね、なんか絵もそうなんですけど、はい、で私もそこまだ全然使い切れてないんですけど、多分、うん、何ですか、テンポとかですかね、うん、か会話のテンポとか、うん、はい、
1: 会話のテンポ、なるほどな。
0: そうですね。
1: で、あとどっちかというと姫川さんの得意分野というかそれがねファンタジー系でしたっけ、
0: ね、
1: うん、なんでやっぱそれとはまた逆というか、
0: そうですね、
1: うん、まはい、なんか逆に現実味があるような内容っていうのが主
0: そうですね、
1: ですよね、はい、大人の方も、はい、 そうなんじゃ、結構そこは今現在も試行錯誤中。
0: そうですね、はい、
1: うんうんうん、そのねキャラクターの細かい所作っていうのも言ってましたよね。

0: はい、
1: これは、
0: うん、いや私も分かんないですけど、やっぱりドラマとかをやっぱもっと見て研究していかないといけないなっていうのはちょっと思ってますね。
1: なるほど、ドラマか、はい、そうですね。
0: 普通に好みで見ちゃうとホラーとか見ちゃうんですけど映画とかももうちょっとなんか大人の恋愛の映画とかをしっかりこうなんか見ていかなきゃいけないんだなっていう、う
1: ん、なるほどね、ホラーが好きなんですね。そっか、確かにな、まあ、そういったじゃあところで、まあ、ドラマを見たりいやそういったところでやっぱ自分なりにまあ勉強して、はい、それを絵に落とし込むっていうことが現在難関突破中。
0: そうですね、はい、
1: ははは、なるほどな。でそれでまあリアル感を出すことも一つですか。
0: そうなんです。そうですね、リアル感ってでもなんだろうって感じなんですけど。
1: 確かにそうですね、難しい。なんか追求すればするほどすごい深いですね、うんうん、
0: はい、
1: 漫画一つ、
0: はい、
1: でも本当に姫川さんは確か 1,2 年前に初めてご出演させていただいてこの番組に、
0: はい、
1: でそこから、ね、ずっと動いてるってことですもんね、この大人の漫画をの
0: 恋愛作品。そうですね、はい、これはちょっとやっぱ苦戦してて頑張って引き続きやってますね。
1: そっか、はい、もうなんて言うんですか、そのチェックというか、はい、絵コンテって言うんでしたっけ。
0: そうですね、ネームって言うんですけど、その、はい、絵コンテのが分かりやすいかなと思います、その一般の方は、
1: うん、うんうん、まあ、その絵を描いてそれをまあチェックしてもらって、うん、でこういう風に直したらいいんじゃないかとかっていうバックも来るってことですよね。
0: あ、そうですね、基本それがベースになってますね。
1: あ、はい、そこからも学ぶことってなんかたくさんありそうですね。
0: そうですね、
1: うん、うん、なんかすごいなんか漫画家の世界ってすごいなって奥深いですよね。で多分この 1,2 年ってたくさんこの大人の恋愛作品を手掛けていくために、うん、もう絵コンテたくさん描きまくったと思うんですけどなんかその辺とかどうですか。
0: あ、でもすごいボツになってるのはもう多々ありますね。
1: へー、はい、そうな、姫川さんが今も多分種村先生のような漫画家にもなりたいっていう思いも姫川さん自身あるんですか。
0: そして今もすごく憧れの作家さんですね、種村先生は。
1: そうですか。じゃあ今現在も変な話種村先生の作品を見たりもするんですか。
0: あ、でも今はでもあんまり正直リアルタイムで追ってないですけど、うんうん、
1: なるほど。
0: 最近ちょっと原画展とかもやられてるようなんで結構いいなって思ってます、見たいなって。
1: 原画展、
0: はい、東京の方で、はい、
1: へえ、はい、その作品集を展示するって意味ですか。
0: そうですね、原稿を展示みたいなものされてるんでいいなって、東京の方いいなっていう。
1: へえ、はい、じゃあいずれかは、ま、あの姫川さんもしたい、してほしい、21日とかでね、
0: はい、
1: そうですか。なんかもう本当に奥深い話を前半ありがとうございました、
0: はい、
1: また姫川さん後半もお願いします、
0: はい、
1: 野の市で難関突破、今日は漫画家姫川恵里さんを招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。サカナクションの新宝島。

0: 今ほどお送りした曲はサカナクションの新宝島でした。野々市で難関突破、 FMA の第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに漫画家姫川恵里さんにお越しいただいてお送りしています。さて今ほどの曲は姫川さんのリクエスト曲でしたが、姫川さんこの曲はどういった好きなところなどあるんでしょうか。
1: この曲は、はい、劇場版の爆漫の主題歌になってる曲なんですけれども、原作がすごく好きで、でその劇場版の方もすごく好きで、何回も見させていただいてるんですけど、それでこう何回も聴いてるうちに、好きになったっていうのももちろんあるんですけど、歌詞の中に、その線を引くとか、そういうちょっと漫画家に関するようなフレーズが結構入ってて、なんか聴いてると、あ、頑張らなきゃなみたいな気持ちになるので、すごく好きですね。
0: なるほどな。なんか自分にもちょっとなんて言うんだろう、近しいね、部分がやっぱりあるんでしょうかね。
1: ああ、そうなんかもしれないですね。
0: その、映画自体も漫画家を元にというか、そういったあのストーリーでしたっけ。
1: あ、そうなんですよ。主人公2人が、その漫画家を目指して、ちょっとやっていくみたいなのがメインになるんですけれども、すごくそのリアル、漫画家からの読んでもなんか内部の情報とかすごくリアルだなっていうのを感じるんで、なんかすごい有名な作品なんですけど、読んだこと ない方にはちょっとぜひ読んでほしいですね、バグマ。
0: へー、なるほどね、そっか、すごい、それが思い出の一曲ということで、ありがとうございます。後半もたくさん姫川さんに

0: お話聞いていきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: なんか最近、まあ、ここ何年かなんですけど、はい、原作者をつけて、まあ、その、うん、その、プロットを、まあ、漫画の形にするっていうお仕事を、まあ、オリジナルの漫画の他にも、うん、まあ、割とさせていただいてて、
0: はいはい、
1: で、好評だったので、はい、まあ、それをちょっと今、さらに形にしていくっていうことなんですけれども、
0: うんうん、
1: やっぱなんかオリジナルと違って、でその自分の子供っていうよりは、うん、原作者さんの生み出したキャラをちょっとまあ借りさせていただいてるっていう感じなんで、うんうん、結構なんかちょっと気を使う部分もあるというか、大事にしなきゃいけないなって、その原作者さんの伝えたいこととか、
0: うんうん、
1: こういうキャラにしたいっていう、まあ、気持ちをちょっと汲み取って、
0: うんうん、
1: まあ、さらに分かりやすく魅力的にしていきたいなって言って、まあ、させていただいてるんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: まずそのプロットっていうのは、はい、あらすじとかって意味ですか。
1: そうですね、うん、あらすじ、まあ、大体でも小説の形、私がいただいてるのは割と小説の形に近いものをいただいてて、みたいな感じですね。
0: なるほど。じゃあ原作者さんがまあ書いている物語を漫画家に落とし込むというか、漫画にする。
1: そうですね、文字をまあ絵の形にするみたいな感じですね、うん、小回って
0: すごい。それってかなりね、本当に原作者さんの思いを形にするってことですよね。
1: そうですね、はい。
0: 具体的にどういったところに難しさっていうのは感じてるんでしょうか。
1: いや、なんかやっぱり文字絵で表現するってなると、ちょっとテンポとかを考えた時に、
0: はあ、テンポ、
1: はい、ちょっと切らなきゃいけない部分も、うん、まあ、出てくるんですけど、うん、ここ切ってもいいのかなとかちょっとやっぱり思っちゃうんですね、うん、ここの残したいのかなってって思ったりすると、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、そういうところちょっと悩んだりはしますね。
0: なるほどね、はい、その原作者さんの思いに近しく頑張って汲み取るけども、姫川さんなりにここ残した方がいいんじゃないか、うん、それともみたいなそういった戸惑いお互い良くしたいけど、そういった一つ一つの、
1: そう
0: なんて言うんだろうね、部分に対しての戸惑いはやっぱ感じてらっしゃる。
1: そうなんです、全部残したいけど残すとテンポ悪くなっちゃうな、漫画にするとみたいな、
0: はあ、
1: そ
0: う難しい。だってもともと小説とかそういったものですもんね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどな、すごいなんかシビアですよね、細かい繊細というか、
1: はい、
0: そっか、もうすごい。これはもうずっと何年ぐらいやられてるお仕事の一つですか。
1: でも初めて原作付きでいただいたのは多分3年前とかですね。
0: あ、そうですか、はい。その時はどういったことがきっかけで姫川さんにそういったご依頼が来たんですか。
1: なんかもともとオリジナルのやつを作ってたんですけど、
0: はい、
1: その担当編集者さんが、うんうん、まあ、その絵を描く方を探してて、まあ、多分私の絵のイメージとかが、うんうん、その編集さんが思い描くものに多分近かったので、うんうん、まあ、ちょっとやらせてみたいなっていうことで、うんうん、ちょっといただいたっていう感じですね。
0: でもそれがまたずっと3年続いてる、すごいことですね。
1: そうですね、
0: うん、すごい。であとはもうね、以前出ていただいた時と同じで、お仕事が楽しいっていうことも教えてくれましたね。
1: はい、
0: ここの部分はいかがですか。
1: いや、お仕事は、まあ、もちろん辛いこともあるんですけど、うんうんうんうん、やっぱり周りの人がすごくいい方ばっかりなのもあって、まあ、支えてくださるので、
0: うん、
1: お仕事自体はまあすごく楽しいですね。どの作業も
0: 、はい、すごい。でももちろん、そのなんていうんだろう、締め切り日が近づいてきたら、
1: はい、
0: よく漫画家さんのなんかね、小説とかなんかそういう漫画に出てくるような、やっぱずっと追い込み作戦みたいな、
1: はい、そうですね、はい、
0: そういった現象もやっぱ起き得るんですか。
1: まあ、そうですね、締め切り1週間くらいになるとちょっと本当にもう戦い、自分の時間との戦いなんで
0: うん、うん、
1: まあ、その動く限りやってるっていう感じですね。
0: マジですか、はい、具体的にもう朝夜鍋してみたいな。
1: そうですね、締め切り前は割とその人間らしい生活の方させていただいてるんですけど、
0: うん、
1: まあ、1週間前とかになるともう限界まで書いて、
0: うん、
1: まあ、朝方タイマーかけて、
0: うん、
1: まあ、ちょっとタイマー鳴ったら起きるみたいな感じで、結構バラバラですね、寝る時間は。
0: なるほどな、はい、もうなんか、ね、前回も手が痛くなるまでっていう話もねあったと思うんですけど、今も健在。
1: そうですね、一番最初に手の痛みがきますね、持てないなっていう。
0: そうですよね、はい、だって一生握りしめで書いてるんですもんね。
1: そうなんです、
0: すごすぎる、もう本当に。

0: もう忍耐技というか。そっか、ありがとうございます。まあ、そんな姫川さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: 掲載されると、まあ、アンケートでこう、うん、はいはい、どれくらい人気があるかっていうのは見れるような感じになってるんですけど、うん、そういうのの人気はまあなんかいただくんですけど、やっぱりここからさらに単行本にして、うん、まあ、もっと売れたいっていうのが結構今は一番大きいですね、うん、
0: なるほどな、はい、連載を通り越して単行本にしていきたいっていう、
1: そうですね、
0: はい、なるほど。結構アンケートでも嬉しい評価とかもたくさんあるんでしょうね、きっと。
1: ああ、そうですね、なんか全体で何位だったみたいなのは教えていただけるんですけど、
0: はいはい、はい、すごい。そういったもう細かい数値を、まあね、教えてもらったらやっぱこっちもやる気がね起きますよね。そうですね、はい、でまあそうやって単行本にしていきたいご自身の気持ちもありますけど、やっぱりお客様というかね、うん、見てくれてる、うん、お客様はやっぱ期待も込めてのアンケートでもあるんでしょうね、うん、
1: そう、ありがたいです。そうだ、うん、はい、
0: ね、であとはですね、まあ、絵柄が得意だからこそ時代に合わせた絵柄に進化し続けたいっていうことも話されていましたね、うん、
1: そうなんですよ。結構やっぱり絵柄の流行りとかってこう回転が早いので、うん、まあ、その自分がこういう絵柄好きだっていうものあるんですけど、はい、まあ、いろいろいろんな方の見て吸収できる部分はしていて、うんうん、でちょっと新しくしていけたらなっていうのは常に思ってます、う
0: ん、なるほどな。確かに結構同じ方が描いてるけど若干ね、うん、期間が長くなればなるほど若干目がなんかちょっと、
1: あ、ね、
0: なんかちょっと変わったとか、
1: う
0: ん、なんかそういった仕草がちょっと変わったみたいな、はい、そういうのってやっぱりあるんですね
1: と思いますね、はい、
0: か、それもなんかやっぱ時代に合わせるっていう、うん、進化し続けるっていうのが難関突破中ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。では姫川さん、最後に、まあ、今年もナノイチのジョンカラポスターも決定されたそうで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これも楽しみですね。
1: そうなんですが、結構なんか、ま、前の去年とかと比べてテイスト変えたので、はい、ちょっとそこも見ていただけたらなっていう感じです。
0: 楽しみです、はい、ぜひチェックさせてください。
1: ありがとうございます、
0: はいはい、であとは最後に先日のね椿祭りでね、はい、富樫家光さんの等身大パネルをされた。
1: そうなんです、はい、
0: これはすごいですよね。
1: そうなんですよ、結構自由に描いてっていう感じで依頼いただいたので、まあ、そのスタイリッシュにっていう、まあ、依頼もあったんで、まあ、自分が思うイケメンを描いたっていう感じなんですけど、
0: すごい良かったですよ、はい、写真も私見せてもらったんですけど、はい、すごい等身大パネル、こんなことも姫川さんできるのかと思いながら
1: 、はい、
0: すごいですね、はい、なんか本当いろんな分野というか、はい、いろんなところに挑戦している姫川さんもを今後もマックイーンに思えさせてください。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、たくさんの質問に答えてくださった漫画家姫川愛理さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は漫画家姫川愛理さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
0: ねえ、もう姫川さん、うん、もうね前回出ていただいた時の難関突破中ということで、うん、すごいもう諦めずずっと今ここ全力でやってこられてますし、はい、うん、でやっぱり本当に今時代の変化とともにしっかりと自分の作品を本当になんて言うんだろう、時代とともに進化し続けていくっていうところがまた新たな難関突破中ということで、うん、なんかね漫画家の世界って本当奥深いなと
2: 深いよね、
0: うん、思いました。うん、であとはですね、今年の野の市のジョンカラーもの祭りのポスターも姫川さんということで楽しみですよね、
2: はいはい、ねえ、不感動のね、
0: そう、
2: 先祖様がかっこよくなって
0: ね、え、でぜひですね、はい、本屋さんで見かけた際はリボンをぜひお手に取って見てみてください。本日の野の市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに漫画家姫川愛理さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FM&1 の放送でお楽しみください。

0: AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

こんにちは。FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では、曲名や歌手の名前を省略しています。FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上では、プレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それでは、ジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけ

and it will not fit all. Baby, I will lose my mind.

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズプレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学工学部情報工学科の4年山崎翔太郎です。本日はよろしくお願いいたします。はい、5月に入ったということで、今年の、ゴールデンウィークも終わりましたが、皆さんはどんな風に過ごしてましたか？はい、大学生の連休っていうのは、1年生や2年生の方は、ひたすら遊ぶぞっていう方や、バイト頑張ろうかなみたいな方が、多くて、テンション上がってるのかなって思います。僕も当時はそうだったんで、僕はひたすら遊ぼうっていう方だったんですけれども、今年の4年生に入ってちょっと違う雰囲気がなんとなくありまして、連休なんで遊びたいなっていう気持ちも、あるんですけれども、ちょっとなんかそわそわ感がありまして、周りは就活が佳境に入ってる友達もいたり、僕は就活はもう結構早めに終わってたので、自分ごとではないんですけれども、ちょっと周りが焦ってたりすると自分もなんかそわそわしちゃう気持ちもありつつ、研究室のゼミが本格的に始まってきていて、研究1年間で論文出して卒論を出して卒業したいと思うので、今はねどんだけ頑張れるかっていうところなので、そういうところでもちょっと気持ちがそわそわした時期、そわそわしたゴールデンウィークでしたね。そんなゴールデンウィーク過ごしてたわけなんですけれども、来年度に社会人になるということで、その立場になって今思うことなんですけれども、大学 1,2 年生の方ちょっとアドバイスになるかなと思うんですけれども、土日、普通の何でもない土日、もうちょっと有効に活用してたら、なんかもっといろいろ楽しめたのかなっていうふうに今思ってまして、やっぱり遊びに行くっていうのを予定

で結構混んでて、でなんていうんですか、ちょっと旅行の方対象みたいな感じで、金額も上がってたりしますね、混んでると。なんで普通の土日をいかにうまく使うかって結構大事じゃないかなって思うんですよね。一泊二日でも結構十分旅行できたり、観光、小旅行とかお出かけ結構できると思うんですけども、平日に授業終わった後にもう疲れたってやってると、土日に課題をしなくちゃいけなくなりますよね。で平日にもう課題を終わらせちゃって、土日をフリーにするともっと遊べたなっていうのを今思いますね。はい、空いてるところで、まだ空いてるっていう感じですかね。連休、大型連休よりは空いてる観光地で遊べるっていうのは、大学生の特権なのかなって今になって思いますね。もうちょっと土日有効に使っておけばよかったなって思うので、1,2 年生や3年生、まあ今から僕も有効に使っていきたいなと思っております。ということで、今回僕が1時間お話ししていきたいなと思うのは、僕の休みの時間の使い方の一つの趣味の、釣りについて少しお話ししていきたいなと思っております。本日も1時間よろしくお願いいたします。この番組は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。ここで1曲お送りいたします。バンプオブチキンで七色。

お送りしました曲はバンプオブチキンで七色でした。さあ、ということで私の趣味の釣りについてお話ししていきたいなと思うんですけれども、まずは僕が釣りにハマったきっかけみたいなのをお話ししようかなと思います。まず僕が釣りにハマったのは結構早い時期でして、中学生時代ですね。中学2年生ぐらいの時にハマりまして、きっかけなんですけれども、同じ県内ではあるんですけど、ちょっと離れたところにいる、おじがまず釣りにハマりまして、で、そこで一緒に来ないかというふうに父親と一緒に誘われまして、で、それについてたのが、きっかけなんですけれども、その釣りがまずどんな釣りだったかって言いますと、渓流釣りや、源流釣りみたいなところになってくるんですけれども、渓流、源流ってどういうものかって言いますと、本流っていうのが、いわゆる一級河川のような大きな川になってくる川に流れ込んでいる小さな川のことを渓流と言ったり、それの、もっと湧き出てるような位置、本当に山の上の本当に小川みたいなのを源流って言うんですけれども、僕が行ったのはほぼ源流に近いんじゃないかっていうぐらい細い川、でも一応渓流に分類されるみたいなんで渓流釣りって呼んでたんですけれども、本当に川幅が広くて5メートルとかでして、もう川底は見えるみたいなところですね。で、本当に山の中に入っていくんですけれども、渓流釣り源流釣りの面白いところって、釣りしながら沢登りを本当にするみたいな感じでして、川の下流部っていうと川太いんじゃないかなって思われるんですけれども、本当に細いところの山の下の方からどんどん釣りながら川を上がっていく、ポイントをどんどん変えていくって感じですね。で、魚を釣るんですけれども、狙う魚としましてはアマゴとイワナっていう魚になります。いわゆる小さい鮭科の仲間の魚でして、イワナっていう魚は本当に岩みたいな色をしてるんですね。体に白い斑点模様がついてて、灰色の本当に岩のような色をしているっていうのが特徴です。そしてアマゴなんですけれども、これが関東の方だとヤマメっていう魚がいまして、

その魚と非常に似ている魚になるんですけれども、アマゴにはあの赤い点々と、なんていうんですか、しましまみたいなマークがあるのが特徴です。岐阜ではアマゴがよく釣れるというか、分布、生息しているのがアマゴなんですけれども、石川はどうやらヤマメのようですね。僕ヤマメ釣ったことないんで、いつか挑戦してみたいですね。はい。で、アマゴなんですけれども、本当に美しい体していまして、あの、釣り人の中では、清流の女王って言われてたりするみたいですね。はい。では、どんな釣り方だったのかっていったところをお話しする前に、一曲ここでお送りしたいと思います。ウルでプロローグ。

お送りした曲はウルでプロローグでした。はい、ということで僕が最初にハマった釣り、渓流釣りについて、最初初めて行った時どんな感じだったかっていうのをちょっと思い出しながら話していきたいと思います。まずですね、釣り早朝から始まるんですね。なので釣り場がまず山奥なので、移動時間結構かかるんですよ。なのでもう日の出前から真っ暗なうちから起きて、お父さんに運転してもらって、もう山の林道っていう林業されてる方が作った道を車でダーッて行くんですけれども、真っ暗の山の中を車で走っていくので、もうまず本当に怖いんですよね。本当にクマ注意とか書いてある看板だったり、もういつ出てきてもおかしくないような場所をダーッと真っ暗の中まず走っていきました。で、もう場所に着いたらですね、もうもちろんスマホは圏外です。電波なんて絶対に届かないなっていうような場所に、着きました。で、そこから沢登りをすると言ったじゃないですか。で、沢登りなのでまあまあな重装備になります。まずはですね、熊よけの鈴ですね。これはもう必須というか、もうそれないと正直怖いですね。本当に山奥なので熊と遭遇するのが一番怖いじゃないですか。なので熊鈴持っていくのは必須になりますね。あとは漁業券買わないといけませんね。川は結構地域の漁師さんとかが整備してくれてたりするので、その川の地域の漁業権を買うが必要になってきます。そして沢登りの服装として、長靴からズボンがくっついてる、漁師さんが履いてるイメージのものを履きます。なぜなら沢なので、川の横を歩くみたいなのが困難な場合があって、川の中を歩いたりするためですね。で、その長靴もちょっと特殊なものになってまして、沢靴っていうんですけれども、苔が生えてたりすると川の中歩くときに滑ってしまいますよね。その滑り止めになるフェルトが貼ってあるんですよね。はい、意外なものにスパイクみたいな金属とかではなくて、ヌルヌル対策にフェルトが貼ってあるものを履きます。これ意外と結構本当に滑りにくくてすごいなっていうものですね。で、釣り竿なんですけれども、釣り竿はですね、意外かもしれないんですけど本当に短いもので3メートルぐらい。これなんで短いかと言いますとですね、沢登りしながら、まあ、釣りをするっていうところなんですけれども、木の枝が生い茂ってたり、もうそういう山の中で釣りをするものなんで。

釣りで糸を出しやすかったり仕掛けを投げやすいように短い釣り竿を使ってたりします。とあと5メートルぐらいのちょっと長めのものをもう一本持ってくって感じなんですけれども、この5メートルぐらいの長いものはですね、途中で滝みたいなちょっと広めのね狙うスポットが出てくるとですね、長めの竿で遠くからアプローチしなきゃいけない時があるので、そういう長いのを使って投げるように持っていきます。リールとかはついてないものでして、いわゆる伸べ竿っていう伸ばして釣るものになってます。で、それを2本持って、あとは餌持って、長靴で山登りをします。はい。で、大抵林道が川の上の方にあるので、そのまますぐ降りれるような場所であったらいいんですけれども、降りれないような場所、その時は降りれないような場所だったので、ちょこっと山を登り、で、川に降りるというような釣り場でしたね。で、その時ですね、めちゃくちゃ覚えてるんですけれども、山から、林道から川へ降りた時に、鹿の糞がもうたくさんあってですね、もう自然動物の生活圏に入ってしまったなというふうに、とても感じたのを覚えてます。はい。まあ、こんな感じで釣りを開始するんですけれども、釣りの仕掛けは至って単純でして、重りつけて、針つけて、そこに、その時は、虫ですね。芋虫みたいな見た目している、釣り具屋さんでは、ブドウ虫としていう名前で売ってるものを使いました。どうやら釣り好きの人によると、その川で、餌を取って釣りをするのが一番釣れやすいらしいんですけれども、まあ、ちょっと手間なのでその時はブドウムシっていうのを買って釣りをしました。本当に見た目イモムシなんでちょっと虫がね苦手な人にはあんまり向いてないものになってしまうかなって思う釣りではありますね。はい、ということで次は実際に釣りをしてどうだったかっていうのをお話ししたいんですけれども、その前に一曲ここでお送りしたいなと思います。ヨルシカで春。

お送りしました曲は、ヨルシカで春でした。はい、ということで、釣りの話を始めていきたいんですけれども、この釣りする前にですね、この沢登りでもちょっと重要なことがありまして、今回の釣りのターゲットとなる、狙いとなる魚のイワナとアマゴ、この魚なんですけれども、なんといっても警戒心が高い魚なんですね。浅い川で、ちっちゃい川幅で、生息してる魚なんですけれども、人影を見ると本当に釣れなくなっちゃうんですね。川登ってると、あ、いるじゃんって思うんですけれども、そこで魚にバレてたら、もうそこの魚は釣れないっていうぐらい本当に釣れなくなっちゃうんですね。なんで本当に、なんで沢登りなんだろうって思った方いるかもしれないんですけれども、魚って基本的に川上の方向きながら泳いでるんですよね。なんで上から下に沢下りになると魚にバレちゃうんですよね。あ、人来たっていうのは。はい。なんで、もう下からゆっくり静かに物音をあまり立てないように川を登っていくっていうのが、一つこの釣りの重要なポイントにまずなってきます。はい。で、そこで次、続いてなんですけども、餌をですね、この狙いのポイントに投げるじゃないですか。ここでもまたこの魚たちが警戒心高いということで重要になってくるポイントがありまして、いかに自然に流すかっていうところですね。魚のいる場所に投げたくなるじゃないですか。でもこれあまりに不自然に餌を目の前にやってしまうと、もう魚がこれは違う、何かおかしいって感じるのかわからないんですけれども、釣れないんですよね。川の流れって川上から下にバーって流れてると思うんですけれども、よく見るとわかるかなっ

って思うんですけれども、川の流れがちょっと落ち込むところがあると、そこって渦巻いてるんですよね。そこに流すのが結構僕的にはおすすめなんですけれども、その渦の中でくるくるしてると、まず自然ですし、魚にも多く見てもらえるというところで、ここでパーッと流してくるくるくるくるしてるとよく釣れることがありますね。この釣りの釣り方自体はですね、餌釣りとなっているので、もう本当にシンプルと言いますか、釣り方だけ見れば、本当に釣り堀とかと一緒なので、あまりテクニックはいらないっていうのが、それも良さの一つかなというふうに思います。はい。では、ここで一曲お送りしたいなと思います。お送りする曲は、米津玄師でアイネクライネ。

お送りした曲は米津玄師アイネクライネでした。ということで渓流釣りについて話してきたんですけれども、まあこの過酷な釣りの話をちょっといろいろ話してきたんですけれども、この釣り終わったら楽しいっていうのもあるんですけれども、その後にもね、まだいい思いをできるっていうのがこの釣りの魅力の一つだなと僕は思ってまして、それは何かと言いますと、自分で釣った魚を食べるのが一番美味しいなっていうところをですね、まず新鮮ですし、自分で釣った魚を食べれるっていうなんかちょっとした喜びみたいなのもあって、ちょっとどんな料理をこのイワナとアマゴで食べれるのかっていうところを食べてきたかっていうのをちょっとお話ししたいなと思います。まずはですね、もうこの2匹の食べ方のもう王道中の王道みたいなところだと思うんですけれども、塩焼きですね。はい。釣り終わって帰ってきたら、もう七輪をですね、用意して、まあ、父親がしてくれるんですけれども、炭を起こして、串に刺してですね、じっくり焼いて、塩をかけて、食べるんですけれども、皮はパリッとしててね、白い身が、まあ、とても美味しくて、個人的に、イワナとアマゴどっちが好きかって言われたら、アマゴの方がなんか美味しいかなって思いますね。なんでですかね。ちょっとそこは多分僕の好みだと思うんですけれども、ちょっとぜひ皆さんにも食べてみてほしいなって思うんですけれども、まずそもそも石川にアマゴって生息してないみたいですね。で、あと、この露店とかでやってる魚の串焼きも、アユとかイワナが多いので、あまりアマゴ食べれる機会少ないかもしれないんですけれども、ぜひお店とかで見たらちょっと食べてみてほしいなと思います。はい。そして続いて、釣りしてるとやっぱり大きいのから小さいのまでいろいろ釣れるんですけれども、小さめの魚が釣れた時の食べ方なんですけれども、丸ごと唐揚げしてもらって食べってのが美味しかったですね。一応内臓は取ってから片栗粉とかまぶして二度揚げしてもらって食べると、川魚あんまり骨硬くないんで、もう丸ごとザクッと食べれますね。はい。で、僕がこれあんまり知られてないかもしれないんですけど、好きな食べ方がありまして、炊き込みご飯にするんですね。これが結構美味しくてですね、作り方としては、生の魚を炊飯器に入れるん

じゃなくてですね、ちょっと手間なんですけれども、一度軽く焼くんですね。素焼きして、そこからお米とかだしとか醤油とか入れて炊くっていう。で、これ本当になんか旅館とかに出てきそうな炊き込みご飯ができるので親が作ってくれるんですけれども、美味しく出来上がるので、よく作ってもらってますね。正直塩焼きとかだとあんまりご飯進まないじゃないですか。炊き込みご飯にするともうご飯が進みまして、僕一番好きかもしれないですね。あと今回これを話すにあたってちょっと調べてて出てきて、やったことなかったんですけれども、ムニエルにしても美味しいみたいですね。実はバターと相性がいいっていう風に僕が見たところでは書いてあって、まあ、白身魚だから、あ、確かにそうかもしれないなということで、これやってみたいですね。今度ぜひ挑戦してみたいなという風に思います。はい、こんな感じで、まあ、釣りの後の楽しみもあるんですよということで、ご飯料理にして食べるっていうことなんですけれども、我が家のよくあるのは魚釣ってきて、先ほども言ったように七輪を用意して、で魚を焼きながらなんですけれども、ちょっとしたお肉とかも買ってきて、軽いバーベキューをしながら、親はお酒を飲みながら、釣った魚と買ってきたお肉で家族でワイワイするというのが、釣りに行った土日の光景、よくある光景になってます。で、この最初に釣りに誘ってくれたおじの家族なんですけれども、まあいとこですね。そのいとこの家はですね、あまりにもおじがしょっちゅう魚釣りに出かけて、イワナアマゴを釣ってきてくれるのはいいみたいなんですけれども、どうやらもう飽きたと言って、釣ってこなくていいっていうぐらいもう魚を食べてたみたいで、塩焼きはもう飽きたと、食べないみたいですね、贅沢なことにはい、ということで渓流釣り後の魅力を話してきました。ということで、ここで一曲お送りしたいと思います。ヨルシカで春泥棒。

はい、ということで今回は僕が釣りにハマったきっかけの渓流釣りについてお話ししてきたんですけれども、その後も何度も渓流釣りに行ってますので、ちょっとそこで経験したこと、ちょっと面白かったことみたいなのを話そうかなって思うんですけれども、まずですね、渓流釣り中に出会った動物いろいろいるんで上げていこうかなって思うんですけれども、まず鹿ですね。これ鹿は結構出会いますね。で、あとあんまり警戒心ないのか、じーっとこっちを見つめて近寄ってこないですけれども、まあ攻撃もしてこないし離れてもいかないみたいな感じで、一番よく見る動物でしたね。で、続いて、まあ、タヌキとかですかね。まあ、タヌキ結構逃げていきましたね。あと、カワネズミっていうんですかね。なんか、川沿いに穴掘ってて、川を泳いでたりするネズミを何度か見ました。で、あとちょっと怖かったのは、猿が、いましたね。

木登ってバーッと移動してったんですけれども、まあ、多分襲われはしないと思うんですけれども、ちょっと怖いですよね。で、幸いなことにまだイノシシとクマには出会うことなく釣りできてますね。本当に会ってしまった時用に一応爆竹とかもね、なんか持ってったらいいってアドバイスされて持ってってるんですけれども、いざ出会ってしまったらちゃんと対処できるかなっていうところは不安ですね。で、あと見たもので怖かったのは、川なんで流れてくるのかなって思うんですけれども、動物の白骨した骨がチラチラ見あったり、あとはそうですね、ちょっとぬかるんだ場所に大きい足跡とかあるとちょっと怖いですよね。はい、まあでもスリル満点って感じで気をつけながら遊びに行ってます。で、石川に今住んでるので川釣りはしないのかって思う方いると思うんですけれども、もちろん川釣りもしてますので、今後川釣りについての話だったりもできたらいいなと思っております。 KIT キャンパスウェーブ4年ナウ、次回の放送は2026年5月の18日です。お相手は金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークが過ぎ、梅雨を前に田んぼなどでは夜な夜なカエルの大合唱が始まりますね。理化学研究所などのチームが日本アマガエルの合唱には一定のパターンがあることを発見しました。カエルが個々にバラバラに鳴いているのではなく、二つのグループが掛け合うように交互に合唱しています。私はカエルの合唱をイメージしたとき、カエルがみんなで合唱しているものを思い描いていましたが、本当はチームに分かれて合唱が行われていたとは。実はコンクールなども開かれているのかもしれませんね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は赤崎です。バニーガールがヒットした時はまだ高校生だった赤崎。今は大学生シンガーソングライターとして活動する19歳、若き才能です。そんな赤崎が4月7日に新曲、シャケナベイベーをリリースしています。アニメ、マリッジトキシンのエンディングテーマに起用されていますね。お送りします。赤崎、シャケナベイベー。

お送りした曲は赤崎シャケナベイベイでした。次の曲です。名探偵コナンの映画主題歌としてミーシャのラストダンスあなたとが人気ですが、名探偵コナンの最新アニメの主題歌の方もヒットしていますね。お送りします。ビーズ、ヘブンノーズ。

お送りした曲はビーズヘブンノーズでした。3曲目はちゃんみな、2021年のヒット曲です。ちゃんみな、ハレンチ。

お送りした曲はちゃんみなハレンチでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。レゴブロックで作った宇宙船が高度およそ 35km の成層圏を飛行し、ギネス世界記録を樹立しました。イギリスで実施された今回のチャレンジは、ヘリウムなどのガスで膨らませた特殊な気球により、830ピースでできた組み立て済みのレゴキットを持ち上げ飛行しました。NASA が制作に協力した SF 映画プロジェクトヘイルメアリーに登場する宇宙船を再現したレゴキットが気球に搭載され打ち上げられました。気球は高度 34,988m まで上昇し、組み立て済みのレゴキットとして打ち上げと回収を行った最高高度のギネス世界記録を樹立しました。公開されている映像や写真を見ましたが、宇宙船の下の方に映画に登場するキャラクターのミニフィギュアも載っているんですが、しっかりとくっついていると分かっていても、外にむき出しな状態を見ると落ちてしまわないかドキドキしてしまいました。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ハリー・スタイルズが今年1月にリリースしたアルバムキス・オール・ザ・タイム・ディスコ・オケージョナリーがヒットを続けています。この新作から1曲聴いてください。ハリー・スタイルズ、アパーチャー。

お送りした曲はハリースタイルズアパーチャーでした。今日最後は2022年の作品インディゴラエンド春は溶けて。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先週の大型連休、お休みだった人も仕事だった人もどのように過ごされたでしょうか。今週はまた気持ちを切り替えて過ごしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。カルロス・サラリ楽団、エル・チョクロ。

カルロス・サラリ楽団でエル・チョクロでした。次に紹介するのはボビー・ビーのさよならベイビーです。アメリカのポップス歌手ボビー・ビー、本名はロバート・トマス・ベリーンと言いますが、ボブ・ディランの助言を受けてボビー・ビーと名乗るようになったと言います。彼はアメリカンポップスの多くを生み出したブリル・ビルディング系の歌手として知られています。これからおかけするさよならベイビーは1961年に発表され、全米1位を獲得した曲です。作詞作曲はキャロル・キングとジェリー・ゴフィンが行いました。それではお聴きください。ボビー・ビー、さよならベイビー。

お送りした曲はボビー・ビーさよならベイビーでした。次はダイナ・ワシントン I understand をお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

タマジャクシのことを俳句では別名のカトと呼ばれることが多いんですね。斉藤三喜の句です。暗闇にカトの手足が生えつつあり、静かな暗闇の中でオタマジャクシの手足が生えつつある様子を読んでいます。生えつつありと字余りにすることで、まさに今成長している様子を表しているように感じました。暗闇に肩の手足が生えつつあり。斉藤三喜の句でした。

オタマジャクシの手足が生えた姿、想像はできますけど、実際に見たことはあまりないような気がします。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート、FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニードリュー、シルクボッサ。

お送りした曲はケニー・ドリューシルク・ボッサでした。続けてお送りする曲はカーター・ファミリー私の見た楽しい天国です。

おかけした曲は、カーターファミリー、私の見た楽しい天国でした。最後の曲です。アネット、パイナップルプリンセス。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私のお気に入りの音楽とともに、私が所属する電気電子工学科の教科についてお話ししていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。さて、本題に入る前に、最近の私の悩み事を聞いてはもらえないでしょうか。皆さんは仮面ライダー見たことはありますでしょうか。昭和から令和までずっと続いている特撮ヒーロー作品なんですけれども、そんな中でも2007年から2008年に放送されていた仮面ライダー電王というシリーズがあるんですね。主演はなんとあの佐藤健さんとのことで、まあ、皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか。今回お話しする内容は、そんな佐藤健さんの主人公が使っていた仮面ライダーベルト、電王ベルトについてお話しします。お前二十歳にもなって仮面ライダーかよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ落ち着いて聞いてくださいよ。この電王ベルト、まあおもちゃなんですけれども、ボタンがたくさんあって、まあ、4色に光るっていうのが主な機能なんですね。まあ音も鳴ったりするんですけれども、この4色に光るっていうのが大きな今回の、お話のミソでして、当時2007年から2008年版の電王ベルトっていうのは、なんと、LED のランプ、まあ光るものですね、蛍光が3つしかない、赤と青と黄色しか用意されてなかったんですね。しかし、まあ、商品だと赤と青と黄色と紫に発光すると書かれています。はて、おかしいとは思いませんか。紫の LED ランプどこから来たよっていうね。これまあおもちゃ制作による努力の結晶でして、まあいわくつきではあるんですけれども、当時まあ紫の LED を入れるっていう技術はあったんですね。まあ2007年だから、もう少しで10年前かなになるんですけれども、まあ技術はありました。けれども、それを入れるとなると、コストが高くなっちゃう。だからおもちゃの値段も上がっちゃうっていうことで、制作会社さん頭を抱えたとか抱えてないとか。ここで皆さん、光の三原色ってご存知ですか？まあ、赤と緑だったら黄色になって、赤と、黄色と、あ、違う、緑と青だったら、また違う色になって、みたいな。まあ、色の三原色とはまた違う。光は赤と緑と青によっていろんな色が作れるっていうものなんですけれども、それを利用してですね、赤と青を、同時に光らせることによって、擬似的に、紫に点灯してるように見える。いやーなんか、こうベルト、おもちゃ一個に対してもなんか制作者さんの、こう苦労が伝わってきますよね。さて、ここで僕の悩み事に戻ります。そう、電王ベルトが売っていたんですよ。もちろんリサイクルショップじゃなくって、大型ショッピングモールに。なんでかっていうと、この電王ベルトすごい人気でして、再販というものがされているんですね。ちょっと機能が新しくなったりだとか、いろんな機能がついたりとかして、それとともに値段も上がってるんですけれども、僕は見つけてしまったんですね。その再販された電王ベルト。当時より金額は上がっています。じゃあ、紫色の LED は入っているのか、それともそのまんま赤と青を同時に点灯させることによって、擬似的に紫に光らせているのか。これすごく興味がありますね。もう何周も回りました。30分ぐらいおもちゃコーナーでいい年した大人がすごいにらめっこ、電王ベルトとにらめっこしていました。買えませんでした。もうなんか、レジ、セルフレジがあったら多分買ってたと思うんですけれども、

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバムザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はザ・モンキーズのアルバムザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、融合ウィンターハルター楽団の演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。今回は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。
1: 国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
2: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深也がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれ、なんていうように世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから

イティー PMC 一周回って歌発見。長いゴールデンウィークのお休みが終わって、今日からいよいよ本格的にお仕事モードという方もいらっしゃるでしょうね。なかなか大変ですよね。よーくわかります。ゆっくり行きましょう。ゴールデンウィーク明けの一曲目は吉田拓郎です。1996年平成8年リリース、吉田拓郎、いつでも。

吉田拓郎をいつでもお送りしました。麻生洋子オリジナルアルバム午前0時の鐘逃避行からお送りします。このアルバムは1974年昭和49年にリリースされまして、リリースから一周半ば回ったくらいになるかな、1994年平成6年には CD として再リリース、さらに回ります。2000年に入りまして、リリースからは3週半ば回ったくらいの2017年平成29年には配信リリースされています。そのアルバムの中から麻生洋子引っ越し。

麻生陽子引っ越しをお送りしました。1977年昭和52年にリリースした小柳ルミ子のアルバム風が運ぶものはからお送りします。小柳ルミ子、ミーサオリのおばあちゃん。

先月23日木曜日、24日金曜日に行われていた2026年度卒業式袴学内予約相談会、21号館1階の学食裏寺の中で行われていましたが、今月5月にも行われることが決まりました。扇ヶ丘キャンパス21号館1階の学食裏寺でも今月の14日木曜日、15日金曜日に行われるんですが、今回は八つ加穂キャンパス学食内でも行われます。今月21日木曜日と22日金曜日です。予約会のみの

特別割引もありますし、試着は洋服の上からできるということですので、気軽に袖を通してみることができます。気になるなという方、次回は八つかほキャンパスの中でも行われます。ぜひ足をお運びください。袖も通してみてくださいね。

KITPMC 一周回って歌発見。杉本正人のナンバーです。1976年、昭和51年リリース、杉本正人、東の国から。

杉本雅人、東の国からお送りしました。1981年昭和56年に杉田香織がリリースしたシングル鳥の歌のカップリングをお送りします。杉田香織、みかん。

杉田香織、みかん、お送りしました。2009年、平成21年にリリースした、ヒロミの曲です。ヒロミ、ドクターエンジェル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット10011位の曲、ヤングラスカルズグルービンお送りします。この曲はヤングラスカルズとしてはこれまでの作品とテイストが違うため、シングルとしてリリースすることにはレコード会社はちょっとという感じではあったんですが、この曲を聴いた DJ のマーレイ・ザ・ケイが当時のこのレコードの担当ディレクターを説得しまして、リリースにこぎつけ、結果大ヒットとなりました。日本では浜田省吾や山下達郎にも大きな影響を与えたと言われているヤングラスカルズ。中でも山下達郎は常々私のアイドルと称えているぐらいなんですね。山下達郎ファンはきっとご存知でしょうね。そしてヤングラスカルズのこの名前なんですが、当初はヤングラスカルズと名乗っていたんですが、このリリースの次の年、1968年からはラスカルズに改名しています。ただ、歴代のビルボードチャートにもヤングラスカルズで載っているので、ここでも結成当初のヤングラスカルズでご紹介させていただきます。一周回って海外編、1967年リリース、ヤングラスカルズグルービーン。

KIT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、ナッシングズカーブドインストーン、アサシン。

ナッシングズカーブドインストーン、アサシン、お送りしました。2012年平成24年にリリースした稲垣潤一のアルバム、ある恋の物語、マイスタンダードコレクションスペシャルエディションからお送りします。稲垣潤一、オルフェの歌。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。山根康弘2枚目のアルバム、デスティニー夢を追いかけてからお送りします。1994年、平成6年リリース。山根康弘、エールを君に。

山根康弘、エールを君にお送りしました。ラストは、1997年、平成9年リリースのスピードのナンバーです。今でもカラオケで歌うよっていう方はきっといらっしゃるのではないでしょうか。スピード、ゴーゴーヘブン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。

0: 今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。
1: What makes life the sweetest, bestest and completest? Not a big dollhouse or a Mickey Mouse, but the right somebody to love.

KIT-PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、カラベリ・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月12日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から、

0: 5年間の経過措置として、年度内に70歳、
1: 75歳、
0: 80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢と

チンの費用は2400円、組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はビリー・エクスタイン、ジェリー・ジェリー。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442、 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、マディ・ウォーターズ、カントリー・ブルース。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講座です。

0: 募集です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はピラフ、アスパラグラタン、キャベツのスープ、ヨーグルト、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、春巻き、ホイコーロー、中華風コーン卵スープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。5月12日火曜日午前7時40分から菅原小学校で行われる愛とは野々市5万人挨拶運動に出席、午前10時からは文化会館フォルテで開かれる野々市市老人クラブ連合会の定期総会に出席、午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。そろそろ新しい環境にも慣れてくる時期でしょうか。お天気もいい日が多いから、ライブなんかにも出かけたくなりますよね。最初にお送りするのはライブの模様を収録したアルバムからです。1972年、昭和47年当時、エレックレコードに所属していたアーティストたちによるジョイントコンサート、日比谷野外音楽堂で行われたコンサートの模様を収録したアルバム、野音歌の市エレック総動員からお送りします。リリースは1972年、昭和47年。そこから3週くらい回るかな、2000年に入ります。2005年、平成17年にはCD としても再リリースされています。ケメの愛称で知られた佐藤君彦のナンバーです。佐藤君彦、母から娘に、ライブバージョン。
1: では、母から娘に。

佐藤君彦、母から娘にライブバージョンお送りしました。1986年、昭和61年にリリースしたアルバム、コロムビア専属50周年記念、双葉秋子全集からお送りします。双葉秋子、雨のチャペル。

双葉秋子、雨のチャペル、お送りしました。同じく1986年、昭和61年にリリースした吉澤明恵のシングル、流星のマリオネットの B 面をお送りします。吉澤明恵、青い鳥を探して。

花沢工業大学21号館2階にある本屋さん、KIT ブックセンター、文庫タワーがお目見えしているんです。ご覧になりましたでしょうか？これはね、講談社文庫創刊55周年、私の講談社文庫フェアという企画で、今回のポイントは、作家のおすすめ本だけではなくって、俳優やプロデューサーといった各界の第一線で活躍していて、そして深い読書家としても知られる皆さんによる思い出の深い講談社文庫を3作品ずつ、9名そのセレクターと呼ばれる方がいましたから、合わせて27作品のセレクトがあるんですね。浅井亮、東野圭吾や鈴木保奈美なんかも名前がありましたね。普段作品を書いている側の人がおすすめする作品って気になりますよね。私は東野圭吾がおすすめする作品が気になったかな。圧巻の文庫タワー、なかなか見ることができないかと思うので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたミス王者のカバーアルバムウーマンラブソングカバーズから沢田千佳子の曲のカバーをお送りします。ミス王者、会いたい。

ミス王者会いたいお送りしました。全員がリードボーカルとラップを担当する4人組ガールズグループミッシングリンク、2007年平成19年にリリースした曲をお送りします。ミッシングリンク、ガール。

ミッシングリンク、ガール、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした、オーガニックステレオの曲をお送りします。次の年には、配信リリースされています。オーガニックステレオ、バイオスコープ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1959年ビルボードホット100、17位の曲、

サント&ジョニー、スリープウォーク、お送りします。アメリカのインストゥルメンタルロックンロールデュオ、サント&ジョニー。スティールギターとも呼ばれますよね。このスティールギターが特徴的な曲で、世界でも有名なインストゥルメンタルの一曲とも言われています。リリースから3週回ったくらいになるかな。1992年公開の映画、スリープウォーカーズでも使われていましたし、様々な映画のサントラに使われています。一周回って海外編。1959年リリース。サント&ジョニー、スリープウォーク。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした広沢忠のライブアルバム、広沢忠トリオライブエコーチャンバーからお送りします。広沢忠星の願いをライブバージョン。

広沢ただし、星の願いをライブバージョンでした。J-WALK8 枚目のシングル、ケイコの消息のカップリングをお送りします。1985年、昭和60年リリース、J-WALK2 人だけのタペストリー。

J-WALK 二人だけのタペストリーをお送りしました。西城秀樹が1979年昭和54年にリリースしたベストアルバムヤングマン秀樹フライングアップから1976年昭和51年にリリースした19枚目のシングルをお送りします。西城秀樹ラストシーン。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1977年、昭和52年にリリースした谷村新司のナンバーです。谷村新司、琥珀の夢。

谷村新司、琥珀の夢、お送りしました。ラストは1981年、昭和56年にリリースしたオムニバスアルバム PMP15 周年記念レコードの中からオフコースのナンバーをお送りします。

から一周まで遡らないんですよね。1973年、昭和48年にリリースした、オフコース通算4枚目のシングル、僕の贈り物、お送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのは、シングルバージョンです。オフコース、僕の贈り物。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて

0: 世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to
6: it. 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

野々市市では5月12日火曜日から5月18日月曜日まで愛とは野々市挨拶運動が行われます。私は子供の頃挨拶をするのが苦手でしたけど、自発的に挨拶をするとすがすがしい気持ちになりますよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。チャーリーパーカー、バードゲッツザワーム。

チャーリーパーカーでバードゲッツザワームをお送りしました。次に紹介するのはディオンヌ・ワーウィックの哀愁の花びらたちのテーマです。アメリカのポップス歌手ディオンヌ・ワーウィック、本名はマリー・ディオンヌ・ワーリックと言います。ニューヨークのスタジオでバックコーラスやデモ歌手として活動していた際、作曲家のバート・バカラックに認められ、1963年にデビューを果たしました。これからおかけする哀愁の花びらたちのテーマは、1967年の映画、哀愁の花びらの主題歌です。作曲はアンドレ・プレビンが行いました。それではお聞きください。ディオンヌ・ワーウィック、哀愁の花びらたちのテーマ。

お送りした曲はディオン・ヌ・ワーウィック哀愁の花びらたちのテーマでした。次はフレッチャー・ヘンダーソン、ホッター・ザン・エルです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は京極杞陽の句をお送りします。風車止まりかすかに逆回り。風車が止まったかと思うと、ほんのわずかに逆向きに回り出した様子を読んでいます。風車止まりかすかに逆回り。京極杞陽の句でした。風車の素朴な動きを捉えた句で、どこか懐かしさを感じました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ドメニコ・モドゥーニョ、レスタ君め。

お送りした曲は、ドメニコ・モドゥーニョ、レスタ君目でした。続けてお送りする曲は、エリック・クラプトン、ノック・オン・ウッドです。

お送りした曲はエリック・クラプトン、ノック・オン・ウッドでした。最後の曲です。 T-Rex 20th Century Boy。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 午後1時本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する

0: 幸せ漫談祝活デッセ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
5: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月に咲く花にバラがありますね。切り花のバラは一年を通して流通していますが、本来のバラの開花時期は初夏と秋で、5月はバラの旬でもあります。私は小さい頃に母に連れられてバラ園に行った際に、咲いているバラの花がどうしても欲しかったらしく、母の見ていないうちに引き抜こうとして、トゲがある茎のところを握って痛くて泣いていたそうです。私は覚えていませんが、この季節になると未だに母に笑われます。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はリトルグリーモンスターです。4月12日にリリースした新曲一輪が、堤真一主演のドラマ挿入歌になっています。言葉一つ一つに力のあるリトルグリーモンスターらしいエールソングですね。お送りしましょう。リトルグリーモンスター、一輪。

お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。2曲目です。アニメ推しの子第3期のエンディング主題歌です。2月4日リリース、名取セレナーデ。

お送りした曲は、ナトリ、セレナーデでした。次はリサです。4月15日に7枚目となるオリジナルアルバム、レースアップをリリースしています。この新作から1曲お届けします。リサ、パッチウォーク。

お届けした曲は、リサ、パッチウォークでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。人気歌手のテイラー・スウィフトが自身の声や写真を商標登録申請しました。テイラー・スウィフトは以前、生成 AI を使ったとみられるディープフェイク、いわゆる偽の動画や画像が SNS で拡散されたことがあり、同意なしに自身の声や写真が生成 AI に利用されることを防ぐ対策とみられます。また日本では2024年に音声 AI のルール作りを求める声優団体、ノーモア無断生成 AI 有志の会が動画を公開し、動画共有サイトや SNS などで広がる AI に学習させた声優の声を無断で使った動画に対し、多くの有名声優が自身の見解を述べ、注目が集まりました。歌手や声優などの職業は、その人の持つ唯一無二の声が強みであり、武器の一つです。作品や楽曲一つ一つに気持ちや魂を込めている本人たちからしたら、AI によって気持ちのこもっていないものを世界に発信されるのは迷惑なものだと思います。私は AI に献立などを提案してもらったりして便利だなと感じていますが、これからも節度を持って AI を活用していきたいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

0: 未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。イギリスの人気シンガージェシー・ウェア、4月17日にニューアルバムスーパーブルームをリリースしています。この新作から一曲聴いてください。ジェシー・ウェア、オートマチック。
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

お聴きいただいた楽曲は、ジェシー・ウェア、オートマチックでした。今日最後は2021年のヒット曲です。サウシードッグ、シンデレラボーイ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。

そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。火曜日おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: また復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今日はですね、前回の続きということもありますんですけど、まあ本当にね、引きこもってた子が一体どうやって復活っていうのも変なんですけど、あの普通に戻ったのかっていう話を聞きたいと思います。ということでね、まあそんなみんなの気持ちを代弁するかのような曲、これを皆さんに聞いていただきたいと思います。小田和正で真っ白。

0: 小田和正、真っ白でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: はい、ということでね、今回はね、実は先週収録した本間でっかの本間さんのところでね、どういうの、サポーター、ビアサポーターとして、ピアサポーターとして活動してる、ね、名前とかは自分で紹介してもらおうと思いますんで、それでは自己紹介よろしくです。
2: はい、僕は先週出てた KH の会のピアサポーターをやってる秋、今回はちょっとすいません、ペンネームできます、秋で、
0: はい、
2: はいはい、と言います。
0: 一体ピアサポートって何してんの？
2: うわ、よく聞いてくれましたねピアサポーターっていうのは結局引きこもりの会なんで、引きこもり、元引きこもりですわ僕は、で今は外出れてて、そこに来てる親御さんとかに引きこもりの当事者側の意見かな、言って、あ、こんなんだったよ、あの時はこんなんだったよって言って、またちょっとそのお互いの価値観をすり合わせるでもないけど、そういうポジションかな。
0: だってきっとね、引きこもりのことを話そうと思ったら、引きこもったことがなかったら話せないと思うよね。
2: そうもうその通り
0: なんとなくはわかるよ俺も。でもじゃあ実際どうかって言ったら、そうじゃなくても10人十色どころか100人十色や。
2: そうなんです、もうまさにその通りで。
0: そんな中で、ね、それ自体って どっかでいつ会うとかってなんかあるの？
2: そうですね、会はね、毎月1回か、月1で第2日曜日に、あ、これ告知かな、KH の会っていうのを女性センターでやってますわ。
0: あ、そうなんや、そこに来てるって。
2: そうそうそうそう。
0: それって予約とかなの？
2: 予約は全くなく、
0: もうただにその時間誰かいるよって、
2: そう思い立ったら来てもらえれば、僕らいますよって感じ。
0: なるほどね。そんな中で基本話聞くだけ、なんかしたりとかってするの？
2: そうですね、まあ話がメインではある、今の思い悩みを吐き出してくれってとこから始まって、あとはたまにちょっと勉強会しようか、こういう社会資源あるよみたいな、情報をゲットしたりとか、そんな感じですよね。
0: なるほどな。だからそのサポーターにしても、まあ、いろんな仕事もそうだし、その手のやつっていろんな活動ってあるやん。
2: ありますあります。
0: そんな中で、どっかと比べたりとか、なんか他のとことコラボしたりとかってあるの？
2: うわ、どうかな、まあでも意外とその引きこもりピアサポーターってのは、元引きこもりしとるだけあって、若干

0: まあ僕の話ですよ。若干能力は低めあったりするんですわ。
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい。
0: あ、まあ僕で言ったら8年引きこもってましたわ。
1: そうだよ、
0: うん。ほんで最近また新たに1年半引きこもって、うん、細かいのも足したらもう10年になりましたわ、合計で。
1: うん、でそう。え、ちょっと待って、今いくつやったっけ？
0: 僕37ですわ。
1: むっちゃ若く見える。
0: またこのネタか。
1: だって、え、30?37。
0: もうアラフォー。
1: やろう。
0: アラフォー。
1: だってきっと普通に見てたら、あの30代にも見えないよ。え、もしかして、引きこもると若くなる。
0: まあでもね、あるかもわからん、それは正直。なんか、結局僕以外にも、元引きこもってましたって方が何か集まって、うん、若者会ってやっとるんすわ。
1: うん、
0: で、みんなやっぱり若々しいわ。うん、実年齢聞いたら、やっぱそこよりは少し若く見える。
1: うん。
0: うん、ピュアなんや。
1: なるほどな。うん、でも俺そこまで年には見られてないよ、俺。
0: いや、だからピカリンさんも最初見た時に、ね、若い人なんかなと思ったら、年聞いたら、おーおーと思ったから。
1: そう。でも、俺がもう昔からこの状態ね。あの、高校の時に、どこの誰ともわからん子供に、パパって言われて、で、一回目ならわかるやん。足に急にガーって来られて、
0: はい、
1: パパって言われて、いやいやいやいやと思って、で、一回目はお母さんが連れてったよ。
0: はいはいはい、はい。
1: 問題二回目。
0: 二、うん、
1: 回目に、またパパって来たよ。その時に、そのお母さん何をしたか。
0: はい。
1: 子供を持ち上げて、俺の顔を見せて、うん、違うおじちゃんでしょって。
0: ひどすぎるだろ、それ。
1: 待て待て。俺、その時点まだ高一やで。
0: ひどいわ、そのお母さん、ちょっと。失礼な。
1: それがやっとで、年相応に見られ始めたのが、うん、50過ぎてからという。みんなに30ぐらいからもう年取らないよ、40ぐらいから年取らないよって。
0: 言うね。言うね。
1: 50だったらあんまりもう関係ねえぞ、みたいなね。もうそれだけで引きこもれるんちゃうかと
0: 思って。あ、そうやね。あるかもわからん、うん、
1: いやでも何、その引きこもり自体って自分自身なった時よりも、
0: うん、
1: 抜け出した時になんかこれって感じたものってある？
0: そうやな、抜け出した時か。まあ抜け出した時は結構ね、僕ギリギリやったっすわ、
1: うん、
0: 8年でしょ、
1: うん、
0: 8年間じゃあ家で何してるのって、ベッドで飯も食わずに朝起きてさ、部屋から出ないから、
1: うん、
0: ベッドで目覚めてそのまま時間が経って夜になってベッドで寝る。
1: そうなん
0: よ。一日ベッドから降りないんですよね。それがね、数年続くと急にあばら骨がね、
1: うん、
0: 衰弱しきってパキパキパキって、
1: マジで？
0: なんだと思ったら心臓の鼓動に合わせてあばらが鳴っとるん
1: です。マジで？
0: あ、これ死んだわ僕と思って、うん、もうね、死んだんかなと思って、うん、人生を振り返った時に、うん、あれ、まあいじめ引きこもりなんですけど、うん、他のやつらは友達作って彼女作って高校大学行って、うん、結婚して家庭持ってやるのに、僕いじめられて引きこもって死ぬのって思って、
1: うん、
0: 虚しすぎるだろ。
1: 自分で自分を見つめ直したわけね。
0: そう、人生トータルで、それ虚しすぎると思って、
1: うん、
0: じゃあ僕死ぬ時は人間として死ぬぞって言って、
1: うん、
0: 人間らしいことなんだって言ったら、友達を作ること、
1: うん、
0: 無理や、引きこもっとる人間には彼女無理や、
1: うんうん、
0: 仕事、
1: うん、
0: みんな仕事して働いて生きとる、
1: うん、
0: で死んでいく、仕事ならなんとかなるかもと思って数年ぶりに家のドアから外に出て眩しい日差し浴びて、
1: うん、
0: ハロワに行って、
1: うん、
0: ハロワ行ってもってなりながら、うん、窓口のチケット取ってそこ行って1週間だけ募集しとる板金の仕事をしました、
1: うん
0: うん、それをやって1週間働いて、もう汗かいてコミュニケーションも取れん、一週間終わって僕は人間として生きた、でもう一回引きこもったんや。
1: なるほど。これはちょっとまた面白そうなんで、次はね、あと後半戦にまた入りたいと思うんで、それではね、そんな恋愛の経験も少ないのかないのか知らないですけど、
0: うん、
1: そんな、あなたへ送りましょう。この曲です。小田和正、愛の中へ。

0: 田和正愛の中へでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。まあそんなこんなの後半戦ということでね、
1: はい、
0: まあねきっとねそういう子らって本当はむっちゃ喋

0: いっていうか喋り相手が欲しい。
1: そう、吐き出すとこは欲しいやろうね。
0: でもどっちかって言ったらね、俺引きこもる子らってその聞いて欲しいってよく言うやん。
1: うん。
0: きっと俺女性に近いのかなと思う。
1: 女性？
0: あの物を聞いて欲しい時に、うん、答えを出して欲しいのって男性なんよ。
1: はいはいはいはい。
0: でも女性ってただ聞いて欲しい。
1: そういう話か、
0: うん、ただ単になんか自分が言いたいことを喋らせてくれて、はい、それにうなずいてくれる人が欲しいっていうのが、うん、きっと一番最初にいいのかなと思いながら。
1: そうやな。
0: だ本当はね、一番最初のテーマの中で自分が思ってたのが思いと行動やったんよ。
1: はいはいはい。
0: だから本当に、ね、あの自分がなんでこうなって、うん、だからなんで鬱になったじゃなくて、なんでこう出ることができたのかっていうのは聞きたかったから、それがまさかの行動どころか、うん、仕事して汗かくとこまで行ったんかこいつと思いながら。そうだから本当にね、うん、あの一応後半のやつが思い出ってやってんねんけど、俺の中の思い出って今まであったことじゃなくていいんですよ。
1: うーん、
0: 今からどんな思い出を作りたいのか。
1: そうだな、それはなかなかいい話やなと思って、うん、
0: だね、仕事はやってみた。あと、うん、だって何、今の年齢が年だって考えるよりも、うん、だって今仕事1年どころか、最近じゃ1日で辞める子もおるわけや。
1: らしいね。
0: それも金まで払って。それ思ったら、うん、今から何でもできんじゃんと思うし。
1: そう。まあ可能性は無限大っていうのはこういうことやなって思うし、うん、そうだな。僕が今から作りたい思い出は、見たことないものが見たい。
0: うん。うん、でも俺毎回、基本は女の子に聞くんやけど。
1: 女の子はね。
0: 恋愛したくないの？
1: いやー、恋愛は僕はちょっと今苦虫噛みつぶした顔してますよ。うん。恋愛。
0: あのね。できるできないじゃなくて、うん、したいかしたくないかだ。
1: いやそんな簡単に言わない。いや、まあ簡単に言わない。恋愛はねしたいですよ。うん、したいけども両思いが前提、両思いならしたい。
0: いや言っていい、それが恋愛なのよ。
1: お、
0: そう、あの片思いも恋愛だけど、うん、あの両方から両思いなんて世の中ないからね。
1: まあまあまあそうなんだが、そう、まあ、そうなんだが、うん、
0: え、自分の好みの女の子ってどんな感じ？
1: 僕の好みか、うん、おひとやかな人かな。
0: おひとやか、うん、じゃあ女優とかアイドルでいうとどんな感じ？
1: うわー、女優アイドル、うわ
0: ー、あくまで見た目
1: でもね出せないですよ。なぜなら僕はテレビがないお家で育ったから。
0: マジか。
1: 女優アイドルを知らない。
0: もしかして何アニメ派？
1: いやそれも
0: それもないんか。
1: そのこれが悲しいとこ、引きこもりの情報がないんですよ。ネット見てるでしょ？見てないんですよ。
0: そうなんや。
1: テレビ見てるでしょ？見てない。だからアイドルって言ったら前田敦子っていう人が泣くんでしょ？なんかそのぐらいの情報しかなくて。
0: そうなんや。
1: うん、前田ちゃんが泣いて踊ったんでしょ？わかんないわ、見たことないわ。
0: 自分がテレビを見てたのいつぐらいまで？
1: うわ、でも小学校低学年の頃はテレビはなかったかな。
0: あ、もうなかったんや。
1: まあ、ちょっとお家の方針もあるんやけど。
0: あ、そうなんや。
1: うん、でもやからもうテレビの共通の話題ができなくて寂しいな。
0: え、でも、うん、なんかこう何、外出始めた時に、
1: うん、
0: あ、この子可愛いって思う子っていない？
1: それは全女性ですよ。
0: そうなんや。
1: みんな綺麗だわ。
0: なるほど、いろんな意味騙されやすいんだな。
1: みんな綺麗。
0: いや、もう本当にね、まあ、自分基本的に若い子らに言うのが、うん、恋愛しろって言うんよ、
1: うん、
0: でその中でなんでするかなんやけど、うん、基本的に恋愛でしかマーケティングは学べないんよ。
1: おー、マーケティング。
0: でそのマーケティングさえ分かれば基本的には人生っていい方向にしか持っていく方法がないよ。
1: ほう。
0: だから物を売るのもそう、物を買うのもそう、うん、そんな時にマーケティング、ターゲットがあってフェーズがあってニーズがある、その3つさえ持ってやいいんやけど、うんうんうん、それを

0: お金も、地位も、名誉も、何にも関係なしでできるのって恋愛だけなんよ。
1: ああ。
0: お金をもらえるからとか、
1: うん。
0: で、これを買ったらみんなからすごい喜ばれるからとか。
1: うん、
0: っていうのって、基本的になんか自分に返ってくるものっていうのがメインやん。
1: そうや。
0: でも恋愛って違うんよ。
1: うん。
0: その子の心を自分に向けるっていう。
1: ああ、いや。
0: でもそれができれば人生ほぼほぼ失敗がないっていうのがあるから、だから恋愛を諦めた人に将来はないって俺はっきり言うんだよ。それ年取っても一緒なんよ、
1: うん、
0: だからこそせっかく今もう世の中みんなよく見えるんなら、
1: うん、
0: もう一回引きこもってもいいから恋愛しようかなぐらいの気持ちでもいいかなと思って
1: 恋愛は素敵だよ。
0: そう、
1: うん、
0: だって生きてんだもん。
1: そうやそうやそうやまあまあでも痛い思いもしたよ
0: いやいやいや、痛い思いしたってことは動いたってことや。
1: そう、うん、ポジティブニュース。そう、本当そう。
0: そう、
1: うん、
0: だからあのきっとね、うまくいき始めると、うん、今までの辛かったことが笑えるようになるから
1: そうや、それはある。
0: うん、
1: うん、
0: だ自分なんてもう何回失敗したことやら
1: そこ深掘りしたいわ。
0: うん、あのそれはいつでも言っていただければ、1から10どころか1から100まで喋るんでまあそんな感じでね、
1: はい、
0: あのね、引きこもりが悪いんじゃなくて、引きこもりから言ってどうやって脱出して、脱出した時にどんな気持ちだったかっていうのをね、
1: うん、
0: きっとね、引きこもってないね、これ聞いてるリスナーの人らも、うん、いや自分ら引きこもりじゃないから関係ないよじゃなくて、
1: うん、
0: 引きこもっちゃいそうな時ってあったと思うんですよね。
1: そうね、
0: だからこそそんな人を見つけた時にどういう声をかけるとかね、なんかこう自分がなるんじゃなくて、なった人、なってしまいそうな人にどんな声をかけるかって言って、これからの人生もね、うん、みんなが笑顔でいられるように生きていければ俺も楽しいなっていう感じなんで、よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで今日はですね、何やったっけペンネーム、
1: 秋、
0: あ、そうそう、うん、今日は、秋さんに来てもらってね、引きこもり人生の楽しさを知ってもらったと思いますんで、うん、また呼びたいと思うんで、またよろしくお願いします、
1: はい、ということ
0: で、また来週能登復興するぞ。
2: お
0: ー、最高でございます。ありがとうございます。今日さんは能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH 二口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきを。

0: あなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: はようございます。5月12日火曜日、谷口悦子の暮らし上手の谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もいいお天気ですね。
1: はい、ただもう暑い。もうすでに暑い。
0: スタジオの中もね、エアコンが入ってるのか、
1: はい、
0: まあ、スーッとしてちょうどいいくらいですね、今ね、はい、
1: 特に私あの窓を背にしてますので、
0: はい、
1: もうすでに背中暑いです。
0: あ、じりじりきてますか、
1: はい、気象庁発表の金沢市の気温なんですが、
0: はい、
1: ここまでの最高気温午前8時28分、はい、22.7度。
0: もう20度超えてるんだ。
1: はい、
0: そう、今日の日中の予想最高気温が25度予報ということなので
1: 夏日
0: ね。じゃあ午後から半袖でもいいのかな。
1: うん、いいぐらいかもしれないですね、うん、雨の心配もそれほどなさそうですしね。
0: でも夜なんか明け方、
1: うん、
0: ちょっと肌寒く感じません？
1: そうなんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 私思わずまたズルズルズルズルって毛布をこう引っ張って寝たりしてるんですけれども、う
1: ん、なんかね、その日中暑くて部屋の中も、うん、こう日中の暑さが残ってて、夜もちょっと寝づらいという方もいるかもしれませんけどね、うん、夜中になるとまたちょっとね気温下がりますから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なんかお天気がいいからってやったーっていう気持ちでウキウキしてると、今度ね気温がガンと夜、
1: はい、
0: こう下がることでまた自分自身のこうなんか体調も崩したりとか、気持ちも落ちてしまったりとか、
1: ね、
0: そういう浮き沈みがあるような気がします ね。これが5月なんでしょうかね。
1: またね、そのちょっとね寒いって言って目覚めたら、うん、そこでこう睡眠途切れてしまうのも私ちょっと嫌だったりするんですよね。
0: そう、そして体がこわばって、
1: うん、
0: 肩が痛くなったり背中が痛くなったり腰が痛くなったりするってこともあるみたいですね。
1: はい、まあ、私はあの先週末に地域のお祭りであのおみこし担ぎまして、もう結構体中バキバキになってました。痛いですけどね。
0: ね、ぎっくり腰じゃなくてぎっくり背中というのもあるらしいので、くれぐれも皆さんね、体を冷やさないようにまず気をつけた方がいいかもしれません、
1: はい、
0: では N1 第一スタジオサミットから生放送で元気にお届けしていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。まず1曲お送りしましょう。デビッドゲッタ&シーアです。レッツラ